Това е Радио София. Гласът на столицата.

coach to be here with me.

0: Още не са открити останки от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
1: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Ако дроновете са руски, посланичката Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова.
2: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите, Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой е точно е причинителят.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност с изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ПП и ДБ, така и окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
3: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
0: Според председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков, не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е ясно, че потърпевша от инцидента е Украйна.
4: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
0: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи приетата декларация като недостатъчно категорична, а според лидера на Възраждане Костадин Костадинов позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика. Лидерите на страните от Европейския съюз ще обсъдят на заседанието си в Брюксел идния четвъртък и петък атаките с дронове срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Съобщи за Българското национално радио говорител на Европейския съвет. В писмото покана до държавните и правителствените ръководители, председателят на Европейския съвет Антонио Коща изтъква, че ще бъде разгледано и хибридното въздействие на Русия в Европа, което се засилва. Лидерите ще обсъдят и подкрепата за Украйна, като ще изслушат президента Володимир Зеленски и ще направят оценка на напредъка на страната по пътя към членство в Евросъюза. У нас правителството внесе за одобрение в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Предвидено е България да придобие два комплекса с голям обсег на действие и още 8 със среден, като 5 от тези със среден ще са допълнителни. Целта е да се преодолее дефицитът от способности за зенитно-ракетно прикритие, като се постигне пълна съвместимост за включване в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО и да се прекрати зависимостта за поддръжка от Руската федерация. Европейският екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще водят днес и утре в Майами пратеници на украинския президент Зеленски и американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, съобщи Зеленски. Вчера Русия удари с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск, Донецка област. Загинаха 30 души, 18 са ранени. Има още жертви и пострадали при ракетно-дронов удар по столицата Киев. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията заявиха, че не знаят дали дейността на центъра може да бъде възстановена. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украйна. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани. Близо 350 души са били ранени. Българският външен министър Велислава Петрова се срещна у нас със своя колега от Северна Македония Тимчо Муцунски по повод евроинтеграцията на югозападната ни съседка. Муцунски коментира, че разговорът е бил конструктивен и в позитивен дух, но позициите остават твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, каза министър Петрова.
2: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиран

0: гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
1: Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство и пострада тежко при катастрофа миналата година. На английски език Муцунски обясни защо.
2: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
1: Каза македонският външен министър. За времето днес слушаме Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 5-6 градуса в Севлиево, Смолян и Казанлък до 18 градуса във Враца. В районите на Добрич и Варна има намалена видимост и мъгла. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%. Атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около средната стойност. Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.

0: Прави каквото правиш, запосле мисли. По българска народна приказка.
1: Един цар се облякал в прости дрехи и отишъл на чаршията да види какво правят хората и какво говорят. Един човек си седял на земята и викал:
2: Акъл! Акъл продавам!
3: Чакайте, моля ви се, какво значи акъл?
4: Дробички, акъл значи ум.
1: И така, човекът повтарял: Акъл продавам, акъл продавам. Царят го попита:
4: По колко го даваш?
2: Според акъла, давам акъл за 100 лева, давам и за 1000, давам и за повече.
4: Дай ми тогава за 1000 лева.
2: Слушай добре, прави, що правиш, запосле мисли. Тия думи да си ги повтаряш всеки час.
1: Царят броил парите и си отишъл в двореца. Съветниците искали да убият царя и подсторили браснаря му. Браснарят дошъл при царя и почнал да го бръсне, но целият трепери, а царят рекал:
4: Прави каквото правиш, за после.

0: да мисли?
1: Като чул това, Бръснаре се разтреперил още повече. Помислил си, че царят знае и Бръснача падна от ръцете му. Рекал: аз не исках царю честит, но те ме заплашиха. Те ме заплашиха, че ще ме убият.
0: Не бой се. Нищо няма да ти направя. Зная, че казваш истината. Само ми разкажи подробно за тази работа.
1: И Бръснарят му разказал. Като чул всичко, царят заповядал да избият съветниците. Така царят се спасил благодарение на думите: прави, що правиш, за после мисли.

0: Летящата зелка.
1: Имало едно време в градината на дядо Пенчо една зелка.
2: Тя била много голяма и хората я харесвали, защото две от листата й били като малки ангелски крилца.
3: В градината тя имала приятели. Един голям дъб,
1: който бил много мъдър и съветвал всички.
2: Морковът и тиквата.
3: Магданозът и чушката
2: били от неразделните й приятели.
1: И заедно с интерес слушали старият дъб. Един ден картицата изровила корените на зелката.
3: Тя не забелязала това и продължила да разговаря със своите приятели.
2: През нощта в градината се вмъкнал заек и изял корените й.
1: А на сутринта задуха вятър и вигнал зелката във въздуха.
3: Тя се изплашила до смърт.
2: Разтреперила се от страх и размахвала двете листа, които и без това приличали на крила. И станало чудо.
4: Тя полетя!

0: Летяла, летяла и стигнала до родния си дом.
1: Видяла, че на старото й място обаче има друга селка.
2: Натъжила се много.
0: Полетяла отново на юг с други пернати същества, когато дошла зимата.
2: Там и харесало и останала да живее в южните страни.
1: Ако някой лети с самолет или има крила като зелката и случайно прелети над юга, ще може да види с малко повече късмет една зелка.
0: Която лети навсякъде, дори в космоса, но най-вече там, където е вечно топло и цветята цъфтят през цялата година.
1: И птиците пеят 7 дни.

0: всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

7 часа на 9 октомври, петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. ЦИК провежда мащабна кампания за разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. 7 министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Ива Михайлова от Кочани обвини македонския външен министър Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българите, че тя може да се лекува в Северна Македония. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола в Съединените щати заради приближаващия ураган Исаяс. Останете с подробностите. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще може да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор чрез мобилното приложение Избори 360 градуса в секцията за избиратели. Народното събрание ще обсъди промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. Предвидено е също изслушване на 7 министри в рамките на

0: парламентарния контрол. Още за предстоящия пленарен ден от репортера ни Даниел Инков.
1: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарелпа на Гюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие в Пловдив дискусионен форум «Бъдещето на българското земеделие. Политики, конкурентна способност и устойчивост». Сред обсъжданите теми са «Как да се затвори веригата производство, преработка, пазар», стратегически решения за засушаването и управлението на водите и преходът от финансово подпомагане към реални инвестиции, дигитализация и по-висока производителност. Форумът се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област, наречено «Даровете на Тракия». Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която пострада преди година. Муцунски заяви, че здравната система на Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова в видеозапис, публикуван във Facebook профила й.
2: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Ива Михайлова повдига също въпроса, кой е човекът, който е пристигнал на мястото няколко минути след катастрофата, настояла е свидетелите да изтрият всички направени снимки, а полицаите са направили и скица на случилото се по негово желание. След срещата си с българския външен министър Велислава Петрова, Тимчо Муцунски обясни на английски език защо властите в Скопие са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова.
3: Разглеждаме това като жест на добра воля. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Каза вчера македонският външен министър. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски очаква в дискусиите да се включат и европейските партньори. Редакторът Георги Петровски с още информация.
4: Украина ще бъде представена в преговорите от началника на президентската канцелария Кирил Буданов, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица, ръководителят на службата за външно разузнаване Рустем Умеров и депутатът Давид Арахамия. Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Обсъждаме всичко и обстановката в морето и енергетиката. Какво може да бъде реализирано?

0: Реалистично или по-вероятно за сега не мога да кажа. Иска ми се да го направя, но после Русия, както обикновено, ще постъпи наопаки, отбеляза Зеленски. По думите му, с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. По-рано украинският президент обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните два дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. 30 души загинаха и 18 бяха ранени при руски атаки в Краматорск в украинската Донецка област. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор, съобщи украинският външен министър Андрей Сибига. Необходим е решителен отговор, който ще повиши цената, която трябва да бъде платена за агресията и ще осигури отговорност за нарушенията на международното право, изтъкна Сибига. За новините Георги Петровски.
1: Русия е готова да направи всичко, за да помогне на Иран да разреши настоящата конфликтна ситуация в Близкия изток, заяви руският президент Владимир Путин на иранския си колега Масуд Пезешкян. Двамата се срещнаха в Туркменистан, където участват в среща на общността на независимите държави. По думите на Путин, най-належащият проблем сега е ситуацията в Близкия изток, а руско-иранските отношения продължават да се развиват в положителна посока. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд да наложи търговски санкции върху селищата на Западния бряг. С информацията от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: В сряда вечерта в последния възможен момент британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко от сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението от сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление снощи Ед Милибанд заяви: "Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Френският премиер Себастиан Льокорню обяви планове за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в учебните заведения, които са изправени пред недостиг на персонал. Така Льокорню за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици и поясни, че заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища. Те ще започнат работа до идния вторник. Премиерът обеща и допълнително финансиране, като заяви, че кабинетът му ще внесе поправки в бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Вчера в протестите са участвали общо 71 500 души, 24

0: хиляди в демонстрациите в Париж, включиха се и синдикати на учителите. Брюксел отпуска на Испания 120 милиона евро за щетите от големите пожари през 2025 година. Средствата са от фонд Солидарност на Европейския съюз. Информацията допълва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Испания ще получи общо 120 милиона и 500 хиляди евро след опустошителното лято на 2025 година, белязано от продължителна суша, екстремни горещини и три вълни от големи горски пожари, довели до масови евакуации и 8 смъртни случая. От общия размер на помощта, страната вече е получила аванс от 30 милиона евро, а останалите 90 милиона ще бъдат изплатени в най-скоро време. Преди месец от Европейската комисия предложиха и отпускането на още 144

0: Украина са със скорост около 160 км в час, а посоката на движение на северо-изток. Американските власти издадоха предупреждение за широк район от Ocean Springs, Мисисипи до окръг Bay Gulf в Флорида. Yahoo News съобщава за задължителни евакуации в части от Алабама и Флорида, включително окръзите Окалуса, Олтън и Ескамбия. В някои райони бяха спрени учебните занятия и затворени летища. Метеоролозите очакват обилни валежи, което повишава риска от внезапни наводнения. Националният център за урагани предупреждава, че подготовката за защита на хората и имуществото трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Ураганът вече оказва влияние върху енергийния сектор. По данни на американските власти, добивът на петрол чрез платформи в залива е спрян, а големи компании като Shell и Chevron са евакуирали персонал и временно са затворили съоръженията. Експерти предупреждават, че дори кратки прекъсвания в производството могат да доведат до нови поскъпвания, тъй като запасите са ниски и няма резервен капацитет в системата. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: От Министерството на отбраната съобщава, че днес и в понеделник на 12 октомври военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени и планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Представители на агенция Митници и районна прокуратура Благоевград ще дадат брифинг по повод задържаното голямо количество контрабандни цигари в района на граничния преход Кулата. Случаят е от 6 октомври, когато за щателна проверка след анализ на риска е спрян тежкотоварен камион с полска регистрация, влязъл от Гърция към България. Митническите служители са открили метални кутии, в които са били скрити цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандните тютюневи изделия е 450 000 кутии за близо 1 800 000 евро. Водачът, който е полски гражданин, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура Благоевград да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение. Спорт с Христо Денев. Добро утро!
2: Добро утро! Новият тренер на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун, треньор на вратарите Иво Иванов, Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. В същото време стана ясно, че Любослав Любомиров ще бъде главен съдия на матча от 11-я кръг между ЦСКА 1948 и ЦСКА в неделя. В същия ден сблъсъкът между Черноморе и Левски ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. А отложеният двубой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на футболното ни първенство ще бъде игран на 3 декември. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но беше отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 2 и 7 на 6 Бувайсар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита де Пула Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонгос с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Маскенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите – Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от

0: 5-6 градуса в Севлиево и Казанлък, до 19 градуса във Враца. На места в източните райони и по Черноморието има намалена видимост и мъгла. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. Температурата на Черни връх е 6 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен западен вятър. Връх Мусала е охванат от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около средната стойност. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес започва ремонт на фуги на мост при 373-ти километър на пътя 1-5 Кърджали Маказа в района на село Върбен. По време на ремонта преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363-ти километър на първокласния път в района на село Тичар при същите мерки за трафика. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да спазват стриктно поставената сигнализация и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. ЦИК провежда мащабна кампания по разясняване на машинния вод за президентските избори на 25 октомври. 7 министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Украинският президент Володимир Зеленски очаква европейски екип да се включи в преговорите, които ще се водят днес и утре в Майами с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.
5: Радио София. 22 са минутите след 7 часа започва Събуди се София тук в ефира на Радио София. 94.5 е частотата, на която ни слушате. И през днешния ден сме ви подготвили интересна разходка до един от курортите на столицата. Кой е той, ще разберете малко по-късно. Но ще си говорим естествено и за придвижването в нашия град и за всички проблеми, които срещаме ежедневно по столичните улици и булеварди. Ще погледнем с едно око и към региона. А всичко това гарнирано с хубава музика, с която продължаваме сега.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на ивенти.

нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Събуди се, София, с Божидар Янев.
1: И не само с мен, с цял екип на предаването. Андриан Любенов е на звукорежисьорския пулт, Петя Кълнакова, редактор на предаването, Мартен Роберто пък избира музиката за вас. До 10 заедно с тях сме тук, за да ви информираме, забавляваме и, разбира се, да даваме всичко от себе си, за да се чувствате вие добре, когато пътувате на работа и се информирате от честотата на Радио София 94.5. Поглеждаме към времето. 11 са градусите към този момент. Изключително приятно е навън времето и температурата, на минималните са 10, така че 1 градус над минималната температура, но пък доста високи градуси очакваме днес и утре. 26 градуса очакваме през днешния ден. В началото на седмицата синоптиците навещаеха, че днес ще бъде най-слънчевият ден. Ови утре ще бъде най-слънчевият, но утре ще има и в късния следобед леки превалявания от дъжд, но температурите ще бъдат максималните 27, минималните 12. Така лека по лека се задържа температурата. Неделя обаче, заради по-сериозните превалявания от дъжд, максималните температури ще са в порядъка на около 20-21 градуса и по-малко слънце, защото ще има повече облаци и превалявани от дъжд. Такова ще бъде времето днес и през уикенда. През следващата седмица отстъпва, разбира се, на по-студения фронт, като за началото на седмицата температурите ще са в порядъка на 14 до 18 градуса максимална температура, а в края на седмицата ще достигнат твърдо 18 градуса с повече облачни часове и повече превалявания на дъжд. В понеделник категорично най-много ще вали, след което дните ще се редуват и отново уикенда в събота отново най-много ще вали. Поне такава е прогнозата за времето в този момент. Тя със сигурност ще се измени. Сега в каква посока вече не мога да ви гарантирам. Въздухът в столицата, в зеленият спектър, в отлични нива. Вчера имаше леки залитания към това някои от дачиците да преминават допустимите стойности. Днес не е така. В целия град е в зелено, така че със сигурност съчетано с приятните температури повечко пеша можете да си позволите днес, особено в централната градска част, особено около обяд и след обяд, така че да се порадвате на последните топли есенни, красиви, слънчеви дни. Толкова за прогнозата. Само след малко поглеждаме и към придвижването в столицата. Към този момент добре се случват нещата, но уикенда предстои един голям форум. За него ще си поговорим малко повече и, разбира се, къде, какво ще бъде затворено в града и как трудно ще се преминава през него събота и неделя. Останете с нас!

Събуди се София в ефира на Радио София. Говориме си за правоуправление на автомобил тук с колегите и поглеждаме с едно око към картата на столицата, от към задръствания. В този час мисля, че прилично се случват нещата. По Цар Освободител през Софийски университет до Орлов мост е малко по-натоварено. След това има глътка въздух. Изкачването от алея Яворов към Плиска е отново натоварено и вече след 4-ти километър става свободно движението. По източната тангента към Ими Балканска също така. Данил Николаев към Сточна гара и Константин Стоилов към Сточна гара е изключително натоварен към този час. Булевард България днес очудващо от Гешов към Гоце Делчев е колоната от автомобили. На вход Цар Борис III Никола Петков, по Никола Петков от Монтевидео започва колоната. Регулярно сме си свикнали всеки ден да го виждаме това редовно задръстване и по Любляна също има може би два цикъла на светофара. Колите трябва да изчакат, ако не и повече, след което след Бъкстон положението се нормализира. Все пак там идва Южната дъга, разширението на околовръстният път, въпреки че ми попадна през тази седмица не веднъж и два пъти сторите на хора в социалните мрежи, които показват как движението по Южната дъга е буквално спряло, сравняваха го с най-големия паркинг в София. Така че има и такива дни. Има и такива дни, когато има катастрофи. Хубавата новина, че към този момент в столицата аз такива не виждам. В района на Люлин, по Сливница е натоварено, на изхода от тунела към Вардар също. В района на Надежда, светофара на Бели Дунав и Ломско шосе е изключително товарен и ако идвате от околовръстният път преди Обеля и неразширеният все още участък на мостовото съоръжение, там в района на Подуене и Ситняково също вече се вижда по-сериозно движение, така че столицата нормална като за петък. Утре обаче нещата стават още по-сериозни, защото ще има нещо интересно, мероприятие, което се случва всяка година. Събота и неделя ще бъде затворен както от Царица Йоана, от булевард Панчо Владигеров към центъра, така и голяма част от Тодор Александров, движението до Сточна гара също ще бъде отбито. Виждаме и сериозно затваряне на движението към

0: Ботевградско шосе. Това всичко е заради маратона на София, който ще се провежда. Две обиколки от 42 км, също така една обиколка от 21 км и другите дисциплини, които пък затварят движението към Сточна гара и към идеалния център на столицата, са по една обиколка от 5 и 10 км. Така че, ако сте си планували някакво преминаване от южна към северната част на столицата, ами вариантите ще ви бъдат доста ограничени. Ще трябва да използвате външният външен ринг на втори ринг, който ще бъде въведен малко по-късно тази година, когато и въздухът в столицата започне да се влошава. Само след малко ние пък ще си говорим за пътна безопасност, а в следващия час ще се насочим към курорта на столицата, а именно Банкя.
1: Най-честите причини за пътно-транспортни произшествия с участието на коли на градски транспорт в столицата е отнемането на предимство от страна на останалите участници в движението. От Центъра за градска мобилност използват комплексни мерки за ограничаване на инцидентите на пътя, а като най-работеща от дружеството посочват обособяването на отделни трасета за градския транспорт. Добър пример за това е новият участък, който беше реновиран по Александър Стамбулийски. Там трамвайното трасе е отделено от останалото движение. Освен, че подобрява сигурността, това дава възможност и за по-висока скорост на трамвая, която също е ключов приоритет, а това каза за Радио София Борислав Самарджиев, който е главен експерт в дирекция транспорт към столичната община.
2: На първо място да отбележим, че тези произшествия в обособените трасета, ние правим всичко възможно да бъдат ограничени. Всички тези трасета са освен обособени за предпазен от автомобили, цитирането от Ботевградско шосе и с съответните огради. Така че доста е рисково преминаването на пешеходци през такива участъци. Конкретно за Ботевградско дори може да кажем, че там има подлези, не би следвало да има пешеходци на пресичане по такъв начин. А иначе за водачите това е огромен стрес. Ние наблюдаваме записи от видеорегистраторите на водачите, които са си демонтирали на собствена сметка и сме свидетели на това, че те ежедневно предотвратяват произшествия и това им се отразява изключително тежко на нервната система, тъй като буквално спасяват животи във всеки един момент, като най-често срещаните причини, както ви казах, е отнемане на предимството им и съответно през всички пешеходци, които имат разсеяно внимание от мобилни устройства или слушалки, които използват и не чуват на сигнала на трамвая. Това е най-често срещната предпоставка за инциденти. Съответно, разбирате, че когато говорим за трамвай и пешеходец, говорим за превозно средство с огромен тонаж към доста уязвим участник в движението и е твърде опасно това нещо.
1: Има ли психолози, които работят с водачите на превозни средства, които са били участници в пътен инцидент?
2: Да, важно е да кажем, че освен психолози, нашите водачи минават периодично през медицински прегледи ежегодно. Съответно се следи за тяхното здравословно състояние, тъй като отговарят за животите на доста хора. Но въпреки това стреса от подобни ситуации се отразява негативно на нашите водачи.
1: Има ли статистика за броя на катастрофите от началото на годината? Увеличили ли са се или са намалели? Как всъщност, какво се случва през последните години с тази статистика?
2: По принцип, тъй като ме питахте за подхода, който предприемаме, когато искаме да ограничим произшествията, същевременно и да подобрим обществения транспорт, след анализ, който сме извършили през последните няколко години, установихме, че една от причините за пътно-транспортни произшествия с превозни средства е по-ниската скорост, която се движат някои от превозни средства на обществения транспорт. Съответно, коригирахме разписанията, така че да бъдат в движение спрямо скоростта на транспортния поток, което от своя страна да може да позволи да не се правят изпреварвани и засичания на автобусите и на тролейбусите и трамваите. Като това е една от мерките, които предприехме. И разбира се, статистиката я събираме на годишна база. Цялата статистика за 2024 година са поставена към статистика за 2025 година на столичен автотранспорт, които се движат така с по-високи скорости спрямо трамваите и тролейте. И категорично намаляване на произшествия във всичките поделения.

0: тъй като ги събираме много детайлно и анализираме всяка една от линиите.
1: Втората мярка, която е от изключителна важност, е законодателна инициатива, предложена от Центъра за градска мобилност и приета от парламента. Тя предвижда камерите на столичната община да бъдат използвани и за регистриране на пътни нарушения. Въвеждането на мярката обаче все още предстои. За Радио София, Ана Попова.
2: Спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новини с Григор Недялков. Четирима души са загинали при тежка катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен. Това потвърдиха от окръжната

0: прокуратура пред кореспондента ни в Плевен Латинка Светозарова. Пети младеж е настанен в плевенската болница с травми. Очаквайте по-късно повече подробности. В Турция официално ще бъде открит железопътният участък от Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капакуле, част от високоскоростна линия към България и Европа. Церемонията в Бабайски е с участието на президента Реджеп Таип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153-километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Хълкала до Капакуле с дължина 229 км. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното и завършване, пътническите влакове ще преминават по трасето за час и половина вместо за 4 часа, а времето на товарните превози ще бъде намалено от 8.30 на 3 часа и половина. С посланието споделяне на животи, Кипър е домакин на тази годишния 25-ти Европейски ден на даряването на органи, тъкани и клетки. Официалната церемония по откриването му е днес в Пафос. Събитието се организира от Министерството на здравеопазването на Кипър и Съвета на Европа, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
1: Европейският ден събира в Пафос здравни специалисти, политици, представители на пациентски организации и широката общественост от Кипър и чужбина, за да популяризира донорството, да повиши осведомеността и подкрепата за него. Отговорност на държавата е да насърчава доверието в системата за трансплантация на органи, да подкрепя пациентите и техните семейства, да укрепва културата на солидарност, съпричастност и дарителство, заяви във видеообращение президентът Никос Христодолидис. С регистрираните повече от 200 000 души като доброволни донори на костен мозък, Кипър се нарежда на първо място в света по техния дял спрямо населението, съобщиха от Здравното министерство. Днес в Пафос ще се проведе годишното пленарно заседание на Европейския комитет по органи, тъкани и клетки към Съвета на Европа, а в събота водещи европейски и национални експерти ще обсъждат тези въпроси на международна конференция. Емблематични сгради и паметници в Кипър ще бъдат осветени в зелено като символ на подкрепа за донор. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Самолетоносачът Ейбрахам Линкълн акостира в базата си Сан Диего след мисия в Близкия изток, продължила 321 дни. От тях 265 са в открити води, без спиране на пристанище. Престоят му в региона беше удължен заради американската военноморска блокада в Арабско море, като част от военните действия срещу Иран, информира кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Министърът на отбраната Пит Хексет похвали екипажа за военните операции срещу Иран, отбеляза приноса му за постигане стратегическите цели на президента Тръмп и връчи на ударната група най-високото отличие за военни подразделения – президентска грамота за заслуги. На борда на кораба министърът на отбраната отбеляза героизма на хората на Ейбрахам Линкълн, извършили за 321 дни 3693 бойни полета. Хексет призна, че след иранските удари нанесли тежки поражения по базата за логистична поддръжка на военноморските сили в Бахрейн, се е наложило да се действа в тежки условия. 5000-ният екипаж на самолетоносача премина през сериозни изпитания и попадна в центъра на медийното внимание след съобщения за лоши битови условия, проблеми с доставката на храна и влошено психично здраве на личния състав. Едва миналия месец, след 265 дни на вода, корабът акостира в пристанище в Тайланд. 8 моряци от самолетоносача са направили опит за самоубийство по време на престоя. Законодатели от Демократическата партия и бивши служители на Пентагона разкритикуваха също продължителността на мисията. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: 45 години от откриването на Националната астрономическа обсерватория Рожен ще бъдат отбелязани с тържествено честване и концерт, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
3: Официалното откриване на тържеството ще започне в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Презентация за 45-годишната история на Националната астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на института. В 17.30 часа започва концертът «Звезди под звездите на Рожен», в който ще участват Красимира Стоянова сопрано, Светлин Русев цигулка, Зорница Гетова и Константин Костов в пиано. На церемонията ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети 45 години Национална астрономическа обсерватория.

0: Ватория Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
1: За времето днес, Иван Василев.
2: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.
5: Седем са минутите след 8 часа. Навлизаме във втория част на Събуди се София тук в ефира на Радио София 94.5 е честотата, на която ни слушате. Продължаваме с настроение, актуална информация от придвижването в столицата. А разбира се, само след малко ще се насочиме и към район Банкя, за да си поговорим с господин Рангел Марков, кмет на района, за големите инфраструктурни проекти, които се случват там. Всичко това, което зависи от приетият бюджет тази година и какво ще се случва през следващата 27-ма.

0: Събуди се, София, с Божидар Янев.
1: И не само с мен, с целия екип на предаването, заедно с тях продължаваме и към обещаната тема и район в столицата. На телефонната ни линия сега е Рангел Марков, кмет на район Банкя. С него ще си поговорим за всичко това, което се случва там. Добро утро, здравейте!
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Господин Марков, преди вече повече от половин година се чувахме с вас, разбира се, от тогава до сега много от нещата са се променили, надявам се в добра посока, особено след като вече има и приет бюджет на столицата. Да започнем от един голям проект, който още когато обикаляхме с колата на Радио София, вие споделихте за него, а именно за градския стадион. На какъв етап е той в момента? Кога се очаква това съоръжение отново да отвори врати?
2: Да, спомням си момента, в който с вас, заедно с вашата репортерска кола, обиколихме, даже отидохме на мястото на бившия градски стадион. И да, тогава беше на идейна фаза и изразих голямото желание, както и мое, така и на моите съграждани, за възстановяването на градския стадион. За щастие, вече той е в процес на строителни дейности и така тече усилено дейностите по възстановяването. Проектът включва две футболни игрища, едно основно с трибуни за около 600 места с козирка, едно тренировъчно игрище, както и сграда, в която да бъдат разположени съблекални, необходимите административни помещения, фитнес и така обслужващи помещения за тази функция. Ще има и голям паркинг, който да може да обслужва гостите, така че сме в очакване и се надявам също така

0: бюджета за следващата година, тъй като споменахте приятия бюджет на Столична община за тази година, но до края на годината остават буквално 3 месеца. Той реално ще обслужи един доста кратък период. Надявам се следващия бюджет да бъде прият наистина в нормалния срок за това нещо, т.е. началото на годината, така че да може да има една пълноценна година като изпълнение на обекти и да видим този обект като завършване чисто бюджетно за следващата година. Иначе като срокове и като дейности за изпълнение е абсолютно реалистично завършването му в рамките на следващата година.
1: Това е много добра новина. Разработен ли е вече механизъм, наредба за ползване на самото съоръжение? Вие казахте, че има няколко различни зони, така да ги наречем. Със сигурност децата на Банкя и местните училища ще могат да се възползват.
0: Да, има различни вариации и форми, под които може да се стопанисва стадиона. Това, което е ясно за сега, че той е общинска собственост и района заявява готовност за неговото стопанисване. За мен като кмет на Банкя двете най-важни неща по отношение на стадиона са това децата на Банкя да могат да го ползват пълноценно, както за свободна игра, така и за организирана тренировъчна дейност. Също така местния отбор на Банкя, който играе в регионалната лига на София, най-накрая да има свой дом, тъй като ние сме може би единствения отбор, който играе своите мачове винаги като гост.
1: Така че най-накрая 27-ма година може би ще е първата, която ще сте домакини.
0: Искрено се надявам, както аз, цялата спортна общественост в Банкя.
1: Насочвам разговора сега към друга посока. Малко по-късно ще си говорим и за парковете, но преди това големите инфраструктурни проекти. Става въпрос за канализацията и пътната мрежа. Конкретни улици в квартал Градоман и Михайлово, също така и в Радикал. Все още се работи там усилено, след като се подменяше част от ВИК инсталацията. На какъв етап са те и разбира се кога да очакват жителите пълно възстановяване на пътните настилки?
0: Да, миналата година завършихме втория голям воден цикъл в Банкя, с който вече около 80% от територията на Банкя е с изградена канализация и подменени водопроводи там, където е необходимо. Самия проект предвиждаше по отношение на пътната настилка възстановяване на съществуващата пътна настилка в вида, в който е била преди започване на проекта. В смисъл, когато улицата била асфалтирана, проекта предвижда след това тя да бъде асфалтирана наново след водния цикъл. И тъй като имахме улици, които бяха с макаданова настилка, с каменна такава, не асфалтирана, те трябваше да останат в този вид поради спецификата на финансиране на самия проект по воден цикъл, той е по европейска програма. Благодарение на разбирането на Столична община, така и съдействието на колегите от Общинския съвет, 29 такива улици, които не бяха с трайна настилка преди водния цикъл, вече са асфалтирани. Те се намират на цялата територия на Банкя, на различни места. Най-много такива улици бяха в квартал Бели Брег. Те са общо 29 и тяхното асфалтиране приключи успешно. Останаха така по-малък брой улици, които не успяхме да асфалтираме, и за тях колегите от Общинския съвет тази година взеха принципно решение за финансиране на още 26 улици, част от тях по водния цикъл, част от тях улици, на които никога не е имало трайна асфалтова настилка. Така че се надявам с новия бюджет това решение на Общинския съвет да намери изражение там. И на практика това са около 1 300 000 евро да бъде подсигурено финансиране и за тези 26 улици. Вие цитирахте конкретни квартали. Тези улички включват улици от всичките тези квартали. Има в Вертикал, в Михайло и в Градоман.
1: Но тук говорим вече за бюджета от следващата година.
0: Да, така, говорим за бюджета от следващата, така че да всичко е нормално,

0: решението все пак на Общинския съвет е взето да бъдат финансирани тези улици. Надявам се, пролета при първа възможност да си свършим и този ангажимент, с което ще подобрим още повече средата на живот в банки.
1: Предвид индексацията на цените и също така навлизането на еврото, има няколко примера от други райони на столицата, в които доста ключови ремонти трябваше да започнат. В последния момент изпълнители се отказваха с искането за индексация на цените. А при вас имало ли е забавяне, а също така и лошо изпълнение на поставените задачи?
0: Този конкретен случай с тези 26 улици, тъй като количествено-стойностната сметка е правена съвсем скоро в рамките на тази година, юни месец, смятам, че тя е актуална от към ценообразуване и смятам, че с така направения разчет и средства ще могат да бъдат направени тези улици, така че за това нещо нямам притеснения. Иначе по въпроса за качество на изпълнение, този въпрос винаги стои актуален и той не е. Той е конкретен за всеки обект. Има обекти, с които нямаме проблеми, обекти, с които имаме проблеми. Това е свързано най-вече с изпълнителя. Вие знаете, че сме длъжни да избираме изпълнителя съгласно закона за обществените поръчки на база обикновено на най-ниска цена. И понякога това играе лоша шега, но при толкова много обекти няма как да всичките да са с идеално качество, но в хода на изпълнение, разбира се, ние имаме нашите изисквания и ако има така некоректно изпълнение нещата, да бъдат отстранени още в хода на самото изпълнение преди заплащане, така че използваме максимално този механизъм преди да сме се разплатили да си упражняваме контрол.
1: Това е много добра новина. Само след малко ще продължим да си говорим и за транспортната свързаност на района с центъра на столицата, разбира се, и с развитието около проекта за парк Извора.

0: Вие сте с Събуди се София в ефира на Радио София, заедно с Рангел Марков, кмет на район Банкя. Коментираме всичко това, което се случва в района през изминалата година, сега вече и с приет бюджет. Насочваме се сега към обществения транспорт, защото една доста желана част от столицата е именно Банкя. Хората обичат да живеят съществено много близко, но също време и много далеч от центъра на града, но това поражда след себе си и, разбира се, транспортната свързаност, обезпечаването с градския транспорт. Господин Марков, интервалите на движение на автобуси 42, 47 и 49, много от гражданите споделят, че са твърде големи. Връзката с метростанцията и интермодалните възли често е блокирана от задръствания и липса на достатъчно коли по линията. В каква посока работите за разрешаване на този проблем? Предполагам, сте внесли вече официално искане от районната администрация от ЦГМ.
1: Да, основно работим върху това да се подобри състава на автобусите, които обслужват Банкя, тъй като основните така жалби, недоволства, които постъпват от гражданите, са именно от към качество на самите автобуси. Искрено се надявам този проблем съвсем скоро да бъде решен и за Банкя наистина се движат автобуси, които да са от възможно най-новите такива, а не обратното, както доста често така наблюдаваме в момента. И със сигурност това ще подобри доста качеството на услугата. По отношение на интервалите, моите наблюдения са такива, че да, в пиковите сутрешни часове има по-голям, така, не бих казал голямо претоварване, но автобусите са пълни, като през останалата част от деня те не са така запълнени. Така че, да, има го това неудобство сутрин в рамките на един-два автобуса, но пък от друга страна, голямото предимство от всеки един квартал на Банкя да се стига директно, без прекачване до метрото, смятам, че е така едно доста голямо предимство. А пък в съвсем скорошна перспектива предстои да излезе още една възможност за подобряване на транспортната свързаност на Банкя с града София и метрото. И това е новата интермодална станция на метрото, това е в Обеля, която предвижда изграждане на ЖП гара в на горно ниво, като метрото е на нивото под земята, така че влака от Банкя да стига до там. Това е плана. За съжаление, това, което виждам, е, че метростанцията е почти готова и тя ще бъде завършена в сроковете, в които...
0: В средата на следващата година, на 90% е в този момент изграждането,
1: да,
0: там.
1: Да, това имам предвид. Докато ЖП станцията, която е част от това общо съоръжение, не е започнала да се изпълнява и там ще търся контакт и среща с НКЖИ или заместник министър на транспорта, за да получа малко повече информация какво се случва, защото това е бъдещата голяма добра възможност за Банкя като транспортна свързаност, защото разстоянието и времетраенето за движение на влакчето е около 17-18 минути. Това нещо аз лично го пробвах с един от ретро влаковете, които се движат традиционно от Централна гара до Банкя, така че пътя е около 17-18 минути до метрото от центъра на Банкя, така че и той, разбира се, не е свързан с субективните фактори, които споменахте преди малко като задръстване, защото минавайки вече около връзкото влизайки в София.
0: Нищо не му пречи на влака.
1: Да, просто нищо не му пречи на влака. Така че това е голямата добра перспектива, която

0: Съвсем скоро трябва да започва да се работи като схема, като интервали, като, нали, възможност, която трябва да се използва по най-добрия начин.
1: Всичко това, което коментираме с вас, тази близост, ето тази бъдеща още по-добра експресна свързаност на Банкя с центъра на столицата, разбира се, чистотата на въздуха, минералната вода, защото знаем какви богатства има в Банкя, водят със себе си и голямото желание на все повече и повече млади семейства да живеят във вашия район. Това пък от своя страна води със себе си желанието пък на младите семейства да има повече детски градини, ясли и също така училище. В тази посока какво се случва?
0: Съвсем скоро, само преди около седмица, открихме обновената детска ясла в Банкя след основен ремонт и мерки за енергийна ефективност. Тя беше пусната в експлоатация и вече работи, като там успяхме на съществуващите 4 групи да осигурим още една пета група в същата сграда, с която пета група, общата бройка на групите в детската градина и ясната банка стана 18. Това, което заварих аз в началото на моя мандат, бяха 8 групи. Сега в момента те са 18, два пъти и отгоре, така, удвои се бройката, като сме използвали максимално съществуващата образователна инфраструктура. Имам предвид съществуващата детска градина, ясла и част от училището, като успяхме на два пъти, един път три, един път две групи, общо пет групи, да използваме част от сградата на нашето голямо училище в Банкя. Така че сме използвали максимално даденостите и възможностите, които имахме на съществуващата инфраструктура, за да може да се справим с наистина голям брой желаещи, включително и млади семейства, които през последните години така трайно вече се населиха в Банкя. От тук на там това, което сме направили, е да подсигурим 5 терена за училища и детски градини на територията на Банкя. И следващата стъпка е при създаване на нова ситуация, която смятам, че ще бъде неизбежно от към необходимост нови места в детската градина, е да бъде построена нова сграда. За тази цел имаме готовност, за разлика от много други райони, с терени, които са отредени за тази цел и да могат да вече да покрият нова сграда. Иначе нашата детска градина е една от най-големите като брой деца в София, на второ или на трето място. 411 деца имаме в момента.
1: Което е наистина изключителна бройка. Повече хора...
0: Интереса към Банкя е много голям и вие споменахте преди малко нещо, което споделям и аз, което е много интересно. Близостта до София и в същото време това, че сме извън София и Банкя все пак е със статути на национален курорт, нещо, което прави Банкя едно доста различно и привлекателно място.
1: Повече хора обаче води със себе си повече боклук. Видяхме какво се случи в столицата с кризата. Вие как се справяте с този проблем?
0: Същия проблем така имаме и в Банкя, не в този мащаб, тъй като ние в момента имаме нов договор с фирма, която отговаря за сметоизвозването и снегопочистването. Но наистина големия брой хора генерират отпадъци и ако до сега сме се справили с два пъти кратност на седмична база, това нещо в някои от районите на банки вече не е достатъчно и ние трябва просто да мислим актуално на база на проблемите, които имаме реално към днешния ден. Определено хората в банки, особено през последните 10 години, като брой жители се увеличава. По официална статистика не, защото това повечето хора не правят, не си променят адресната регистрация. Тя им остава на старото място, обикновено в някои от кварталите на София. Но хората си живеят постоянно в Банкя. Имаше една така много

0: сериозна тенденция по време на COVID-кризата. Знаете, локдауна, който беше тогава, много голяма част така от хората просто се отидоха в къщите, които не ги използваха постоянно и вили.
1: И си
0: останаха там. Да, това са най-вече млади семейства, които по време на COVID-а направиха много сериозни ремонти. Ние това нещо го разбрахме реално от отпадъците, които изхвърлихме в този момент. И те просто останаха там, в което няма нищо лошо, защото средата за обитаване в банка е доста добра. Но пък това води след себе си това, за което споменахте вие, доста повече ангажименти по поддръжката на тази среда.
1: На финал, на какъв етап е

0: Проектът за парк Извора има ли одобрен подробен устройствен план, издадено разрешително за строеж, осигурено целево финансиране, защото това е една от големите ви цели, които още в предишен разговор споделихте с нас.
1: Във вчерашния ден бях на проверка, той е в етап на изпълнение. До края на годината трябва да приключа дейностите по неговото изграждане, така че пролета живот и здраве, той ще бъде на разположение за ползване от жителите и гостите на града. Това е едно много интересно пространство, което беше отвоювано от нас, за да стане публично пространство, тъй като то се намира в централната градска част и особено през уикендите банкия се определено се задъхва от големия брой посетители. Това ще даде възможност на тези много хора да посетят още едно интересно място. Тук има два акцента. Единия е първия каптаж с минерална вода, който е там и който ще бъде експониран, така че да може да се види всъщност откъде тръгва така, историята на банкия като курортно селище, защото тя определено тръгва покрай минералната вода. И втория интересен акцент е Вазовият дъб. Това е мястото, в което Вазов, когато е идвал в банкия,
0: се е вдъхновявал.
1: От своите произведения, да, вдъхновявал се и не може да го прочетем с така разказа утро в банки, да усетим това вдъхновение. Това място наистина е божествено. То се намира в непосредствена близост до нашата църква Кирик-Юлита. И да, определено там има едно страхотно излъчване в това място, което трудно може да се обясни, но може да се усети, когато човек е там.
0: Наистина много са нещата, които се случват в вашия район. Надявам се следващата година, като и последна от мандата, да бъде ползотворна с съгласуван на време бюджет, който да ви даде възможност да доразвиете всички тези проекти, за които се работи в този момент. Господин Рангел Марков, кмет на район Банкя, беше това за инфраструктурните проекти в неговия район. Разбира се, транспортната свързаност, обезпечаването на града с това той да бъде адекватно близко, но в същото време и далече от столицата, за да може да бъде все така привлекателен за столичани. Ние продължаваме напред с музика.
2: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

Саудитска София в ефира на Радио София. На финала на този час и преди новините на Българското национално радио. Бърз поглед към трафика. Две катастрофи в този час. Едната преди Княжево по стария път в посока кръстовището с Никола Петков. Карайте внимателно. А другата в района на Люлин по Царица Йоана малко преди кръстовището с генерал Николов. Това е положението. Иначе като цяло движението в столицата е петъчно. Разбира се, с големите булеварди, които са натоварени, малките кръстовища, които тормозят преминаващите оттам. Ние пък продължаваме напред с още настроение, точно в 9 новините на БНР.

Сърцебиене в час. Сърцето ти ще изскочи след няколко дръпвания от вейп или снус. Това не е енергия, а паника. Огромни дози никотин влизат в кръвта ти за секунди. Те моментално свиват съдовете, вдигат кръвното и причиняват замайване, студена пот и припадъци. Виж повече в проекта «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за

създадени симфонични произведения от млади български композитори, е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: 9 часа. Новините. При тежка катастрофа между два автомобила край Плевен загинаха 4 души. Един е настанен в болница. Огледите на мястото продължават и в момента, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години, прокурор Диана Илиева, говорител на окръжната прокуратура.
2: Лек автомобил Opel, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока град Плевен, село Ясен, навлиза в лента за насрещно движение и блъска лек автомобил BMW. Вследствие на настъпилото пътно-транспортно происшествие са загинали водачът на лекият автомобил BMW, младеж на 18 години, и неговия спътник, младеж на 21 години. В резултат на происшествието са загинали още и пътничката на предна седалка в лекия автомобил Opel, момиче на 20 години, и возещия се на задна седалка в същият лек автомобил, младеж на 20 години.
1: 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
3: Пациента е мъж на 21 години. В момента е в нашата клиника по неврохирургия в стабилно състояние. Няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Народното събрание ще обсъжда промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. В рамките на парламентарния контрол е предвидено изслушване на 7 министри. Подробности от репортера Даниел Инков.
4: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купа във Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов са съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарелпа на Гюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
0: В рамките на разяснителна кампания представители на Централната избирателна комисия ще демонстрират как се гласува с машина за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. На метростанция НДК гражданите ще имат възможност след 12 часа да изпробват гласуването и да получат информация от представителите на комисията. В Турция официално ще бъде открит високоскоростният железопътен участък от Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капакуле. Церемонията е в Бабаески и е с участието на президента Реджеп Таип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153 километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусията.

0: дискусиите. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уитков и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
0: Продължаваме със спорт и Христо Денев с новините.
2: Добър ден. Борис Георгиев, последният ни участник на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан, започва участието си днес. Негов съперник в категория 100 кг е бразилецът Джовани Ферейра. 12-тият кръг във втората ни футболна лига започва с два мача тази вечер. От 17 часа и 30 минути Янтра Вихрен и от 20 часа Етър Фратрия. Ще бъдат играни и първите двубои от кръговете в първенствата на Испания и Франция. Янаки Милев ще играе срещу испанеца Карло Санчес Ховер в четвъртфиналите на тенис турнира в Палермо, Италия. На същата фаза в Санта Маргарита де Пула Иван Иванов среща французина Лоран Роколи. У нас на международния турнир в Бургас Александър Толев ще играе срещу италянеца Матия Нанели в четвъртфиналите, а Джордж Лазаров ще се изправи срещу румънеца Кристиан Влад Брезао. Схемата при жените е изцяло българският сблъсък за класиране на полуфиналите между Ива Иванова и Русица Денчева. Отборът на Александър Везенков, гръцкият Олимпиакос, посреща турския Анадолу Ефес, матч от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Останалите два двубоя тази вечер са Барселона Жалгирис и Баскония Бешикташ. Резултатите от вчера: Дубай Цървена звезда 58 на 77 точки, Макаби Тел Авив Олимпия Милано 97 на 79, Бар Мюнхен Виртус Болония 87 на 94, Панатинайкос Фенербахче 92 на 74, Валенсия Апоел Тел Авив 93 на 82 и Реал Мадрид Партизан 86 на 76. На пистата Марина Бей предстоят тренировката от 11 часа и 30 минути и квалификацията за спринта 4 часа по-късно, преди състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
0: С информация и прогноза за времето днес, Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време сега в страната. Разкъсана висока и средна облачност има над западните и централните райони от страната, а температурите към този час са от 10 градуса в Казанлък до 19 във Враца, в планините от 3 градуса на Мусала до 13 на Рожен в Родопите. Доста силен е южния вятър на връх Мургаш, поривите надхвърлят 20 метра в секунда. Столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличи и

0: скала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличи и в следобедните часове на изолирани места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България от юг-югозапад. Дневните температури ще са високи, максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще остават по-ниски, до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Възстановено е движението при 108 км по пътя Одерци-Батово, ограничено по-рано заради катастрофа. Поради ремонт на фуги на мост при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен, преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Радио София. 10, точно толкова са минутите след 9 часа. Навлизаме в последния час на Събуди се София тук в ефира на Радио София. 94.5 е честотата, на която ни слушате. Последен час за тази седмица на предаването, но това не значи, че приключваме, защото само след малко при нас идва и Мартен Роберто с дневна доза Мюзикологи, за да си поговорим малко повече за всичко това, което предстои уикенда и за да ни подготви именно за този прекрасен почивен ден, който е събота. Продължаваме напред с музика.

0: Daily Musicology с Мартен.
1: След това Lounge Club изпълнение с доста голямо количество пиано в себе си, вече е време и за доста голямо количество доза Musicology.
2: И такава ще имаме.
1: Мартен Роберто.
2: Това, което добро утро на всички, това, което звуча, беше дело на нашия приятел Боян с гостовокалите на Falcon и се казва Five Stars, разкошно фънки диско изпълнение, което е поредното за тази година от един от най-активните продуценти на българската музикална сцена, който, разбира се, и с огромно удоволствие можем да кажем, че често може да слушате на 94.5, защото това е радиото, което подкрепя качествената българска музика. Добро утро, добър ден, София, и на всички столичани, които в момента са на 94.5, тържественото издание на Дневна доза Musicology.
1: Обичаме да наричаме
2: това, което е в петък.
1: За уикенда.
2: Има много диско, между другото, в утрешното издание на Musicology, когато е предаването Musicology в събота следобед между 4 и 6, ще обърнем специално внимание на една велика японска формация, която се казва Kyoto Jazz Massive и тяхното гостуване другия месец тук в София. По този повод ще направим една ретроспекция на всичко, което се е случило с групата и двамата братя Окино, които всъщност създават тази група и ще дойдат тук с един феноменален бенд, с една страхотна певица, изобщо ще бъде един абсолютен празник на музиката. Сега продължаваме с празника на музиката и започваме с рождената дата на един огромен продуцент, който е роден на днешния ден през 1949 година, се казва Род Темпертън. Това е британски продуцент, музикант и автор на изключителни песни. Той е клавирист и основен автор на песните на фънк групата от 70-те години Heat Wave, като пише композиции на бандата, абсурдни класики, като Star Wars Story, Always and Forever, Boogie Nights и The Groove Line. По това време, малко след средата на 70-те години, е привлечен от музикалния титан Куинси Джонс да работят заедно в Съединените американски щати, там където Темпертън пише няколко хита за набиращия по това време сериозна популярност Майкъл Джаксън. Включително негови са песни като Thriller, Off the Wall, Iraq with You. Той пише песни и за Джордж Бенсън, като класиката Give Me the Night, Love X Love също е негова песен, както и сингъла на Пати Остин и Джеймс Инграм, едно мое много любимо изпълнение, което се казва Baby Come to Me, песен, която достига до номер едно в Съединените американски щати и получава награда Грами абсолютно заслужено.
1: Доста сериозна следа остава.
2: Изключително. Този човек е променил до голяма степен това, което обичаме, това, което харесваме в поп-музиката, творейки наистина огромни неща, най-малкото Thriller на Майкъл Джексън.

продавания албум в музикалната история, и тази песен е дело на този британски артист, и затова е хубаво да знаем тези имена. Той се казва Род Темпертън, отива си едва на 66 години през 2016 година, но неговата музика ще остане завинаги в историята, вдъхновявайки музиканти и до ден днешен. Така че в днешната дневна доза Мюзикологи поне две от продукциите на Род Темпертън, а първата, която ще ви предложа, е изключителното Rock With You на Майкъл Джаксън.

Джангъл слушаме с Sunshine, едноименният сингъл от брилянтният последен албум на тази страхотна британска формация, която задължително трябва да слушате по-често, защото прави много красива, много елегантна и много позитивна музика. Преди това чухме Rock With You на Майкъл Джаксън, песен, която е написана от невероятният британски композитор Род Темпъртън, който е роден на днешен ден през 1949 година. Загубихме го преди 10 години, през 2016, в края на месец септември. Наистина легендарен човек, който е написал някои от най-знаковите изпълнения за последните 60-70 години, повечето от които, надявам се, както и ние, така и вие, знаем наизуст. Затова сега още една велика песен. Много са тези, които той е написал и бих ви пуснал, но имаме една много любима, която е в изпълнение на Пати Остин и Джеймс Инграм, продуциран от големия Куинси Джонс, написана от Рон Темпъртън. Песента се казва Baby Come To Me. В нея има няколко други велики неща, освен самата песен. Бекинг вокалите са поверени не на кой да е, на огромния Майкъл Макдоналд. Китарата пък е поверена на доста младия по това време Стив Лукетър, който всички вие познавате като един от певците, китарист и един от основните композитори на великата група Тото. Грег Филингейс е на кейбордите. Изобщо хората, които участват в това изпълнение, са наистина велики и знакови музиканти. Дейвид Фостър също участва. Така че няма как да пропусна.

бодибордите. Изобщо хората, които участват в това изпълнение, са наистина велики и знакови музиканти. Дейвид Фостър също участва. Така че няма как да пропусна за пореден път с огромно удоволствие да ви представя този сингъл, празнувайки творчеството на големия Род Темпертън, който е роден днес. Ето още една от великите песни, които той е написал. Baby Come To Me на Пати Остин и Джеймс Инграм.

Изключително изпълнение, което ни върна в началото на 80-те години, песен, която печели заслужено награда Грами и се казва Baby Come To Me. Сега към още един артист, който може да се похвали с грамите, само че ви пренасям през 2026 година с любимия Дижон и извадка от албума Baby, която се казва Yamaha.

Дижон, един от най-оригиналните продуценти и артисти, поне според мен за последните 5 години. Освен неговите прекрасни албуми, той твори и последния Swag на Justin Bieber, който наистина е страхотен поп-албум, както и, разбира се, съвместната му работа с Bon Iver е нещо, което задължително трябва да сте слушали. Това озвучава сега в ефира на Радио София. След малко ще продължим, или по-скоро ще приключим дневна доза Musicology, разбира се, с класика в синьо. Ще ви предложа за пореден път някоя джаз класика, но преди това още класика от поп и рок сцената, защото отбелязваме рождената дата на един от най-важните хора в музиката, и той е роден на днешния ден през 1940, ще да навърши днес 86 години. Той се казва Джон Уинстън Ленън, един от четиримата титани от Ливърпул, великата четворка, Битълс, знаете, това са Пол Маккартни, Ринго Стар, и, разбира се, Джон Ленън и Джордж Харисън. Джон Ленън и Джордж Харисън вече не са измежду живите. Ленън си отива на 40 години през 1980 година, а Джордж Харисън през 2001. Двама от големите Битлз все още са между нас, изключителните Пол Маккартни и Ринго Стар. А пък повече от ясно е, че партньорството на Джон Ленън с Пол Маккартни в писането на песни остава най-успешното в историята на музиката. Песента с най-много кавър версии, официални кавър версии в историята на музиката, отново е дело на огромния Джон Ленън, и това е песента Yesterday, която има кавър версии от невероятни имена, измежду които са имена като Франк Синатра, Рей Чарлз и самият Елвис Пресли. Сега една от големите песни на Битълс, разбира се, ще прозвучи в ефира на Радио София. Песен, написана отново от изключителния Джон Ленън и Пол Маккартни. Това е Help.

Хелп, слушаме на великите Битълс по повод рождената дата на изключителния Джон Ленън, който е роден на днешния ден през 1940 година. 20 са минутите до 10. Вие сте с дневна доза Musicology в ефира на Радио София. Последната такава за тази седмица, защото днес е петък, сме заедно всеки ден, че ден след 9. Но пък утре отново ще бъдем заедно в ефира на Радио София с солидна доза Musicology, когато може да слушате и предаването Musicology. Класически между 4 и 6 следобед тук в ефира на Радио София. Както споменах в началото днес, утрешното предаване ще бъде посветено на една страхотна джаз формация, която се казва Kyoto Jazz Massive. Сега оставаме за следващото чисто ново изпълнение. С огромно удоволствие ще ви представя премиерно чисто нов сингъл на един много любим музикант, който се казва Jordan Vakai. Той оригинално идва от Нова Зеландия, но от много години живее в Лондон, там където твори с страхотен екип от хора. Очакваме неговият шести студиен албум да се появи много скоро на музикалната сцена. Аз лично нямам търпение това да се случи. Трябваше да се случи сега, през месец октомври, но неговият лейбъл Universal отложи излизането му за 19 февруари. Въпреки че ще почакаме още малко до тогава, имаме чисто ново изпълнение от този албум, което с огромно удоволствие искам да ви представя сега, и това е Paradise на Jordan Vakai, малко преди да се потопим в джаза, класика Синьо.

0: Време е за класика в синьо с Мартен Роберто.
1: Наистина, слушайки това, което събирам за вас всеки ден тук в ефир на Радио София, караме да се чувствам много щастлив, че имам възможността да давам тази музика, да бъда проводник на това изкуство за вас. Чухме преди малко последното от Джордан Ракей, а сега ще се върнем много-много назад през далечната 1958 година, защото сме на територията на класика. В синьо ще слушаме един велик джаз стандарт, който идва от един от най-големите в тази стилистика. Той се казва Чет Бейкър, а моят избор от неговата дискография днес в класика в синьо се спира на нещо изключително красиво, което се казва Everything Happens to Me.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загруба и истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа новините на Радио София представя Константин Лавсов. Добър ден! Днес на метростанция НДК представители на Централната избирателна комисия ще демонстрират на граждани как се гласува с машина за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. На място гражданите ще имат възможност след 12 часа да изпробват гласуването и да получат информация от представители на ЦИК. Инициативата е част от разяснителната кампания, насочена към повишаване на информираността на избирателите и увереността им при упражняването на правото на глас. От Централната избирателна комисия призовават гражданите да се възползват от възможността да изпробват машинното гласуване предварително, за да бъдат по-добре подготвени за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Инициативата е започнала на 8 октомври, като на метростанция Сердика е била разположена машина за гласуване с инсталиран демонстрационен софтуер. Всеки желаещ има възможност да направи подробно гласуване и да се запознае с отделните стъпки от процеса. На място е присъствал и говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова, както и други експерти от ЦИК. На 7 октомври на редовния брифинг на Централната избирателна комисия във връзка с предстоящите президентски избори, Стоянка Балова направи демонстрация на демоверсията на гласуване с машина. Тя отбеляза, че машините вече не отпечатват пълна бюлетина с всички кандидати, а само контролна разписка с избрания вот за проверка. И тази година водач в рейтинговата система на висшите училища е Софийският университет, следван от Техническия и Медицински университет. Близо три пъти са се увеличили доходите на завършилите професионално направление военно дело през последните 5 години след началото на войната между Русия и Украина. Средният им облагаем доход е 3747 евро, става ясно от рейтинговата система на българските висши училища. Средният облагаем доход на висшистите у нас за последното десетилетие се увеличава трикратно, като в момента е малко над 1600 евро. Евростат представи притеснителни данни за намаляващия брой на населението у нас. България е сред най-силно засегнатите държави по отношение на естествения прираст. За периода 2014-2024 година всички български региони са с отрицателен естествен прираст. Най-голяма регионална разлика в темповете на населението в рамките на Евросъюза е отчетена в България. Столицата и околния регион се разминават с 5% пункта годишно. България е най-яркият пример в Европейския съюз за това колко различна може да бъде демографската картина в рамките на една държава. Докато населението на страната намалява средно с 0,9 на 100 за периода между 2014 и 2024 година, столичният район София се откорява като един от регионите, в които населението се увеличава. Разликата спрямо за обикалящия София регион достига 5% пункта в средногодишните темпове на промяна. Това е най-големият вътрешно регионален контекст.

0: траст, отчетен от Евростат за България. 5 души са загинали, 24 са ранени при 18 пътно-транспортни произшествия за изминалото денонощие в страната. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи. В София е настъпило едно тежко и 38 леки произшествия, при които има един ранен, няма загинали. От началото на годината тежките катастрофи в страната са над 5300, загиналите са 386, над 6600 са били ранени. В сравнение с данните за загиналите за същия период на 2025 година се отчитат 51 повече жертви след катастрофи през тази година. Днес ще преобладава предимно слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. За София валежи не се очакват. Максималните температури днес ще бъдат високи за сезона, на места достигащи и до 30 градуса. В столицата в момента е около 15 градуса, като максималната температура за деня ще достигне 27 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Константин Лавсов. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: По Радио София започва Радио Кафе и ще продължи до 2. Ще говорим, например, за одобрените проекти по столична програма Култура в днешното предаване. Също така има страхотни изложби на японски графичен дизайн и хора на женския пазар от Мисирков и Богданов. Ще говорим за фестивала за свободен театър и 13-то издание на 180 лаборатория за иновативно изкуство. Но преди всичко ще говорим за Анна Политковска, 20 години след нейното убийство. На рождения ден на диктатора Владимир Путин. Ще бъде интересно, останете с нас в началото на музиката. Радио София. Ladies and gentlemen.

0: Радио Кафе. Радио Кафе с Даниел Ненчев.
1: Радио Кафе с Вяра Николова. Здравей!
2: Добро утро!
1: С Димитър Новачков, който е на тон режисьорския пулт, и с тениска на Металика, която няма да чуете днес в ефира, защото музиката избира Лили Големинова, но музиката е страхотна, въпреки липсата на Металика. Просто беше от нашите събеседници Кремена Димитрова, Ангелина Александрова, с които ще говорим за Анна Политковская години след нейното убийство от диктатора Владимир Путин или неговите подопечни пионки от неговата диктатура. Поводът е, разбира се, годишният от смъртта й, но и това, че всъщност книгата, нищо друго, освен истината на Анна Политковская, продължава да бъде все по-актуална, за съжаление. Също така има един страхотен спектакъл в Топлоцентрала, чийто продуцент е Кремена Димитрова, която е тук сред нас. Всъщност да кажа малко преди да започнем по същество дискусията, разговора, че всъщност Анна Политковская е един от най-важните журналисти на нашето съвремие. Убита е 2006-та, тя е разследващ журналист от независимия вестник Новая газета. Между другото, Дмитрий Муратов, дългогодишният главен редактор на Новая газета, беше един от Нобеловите лауреати, който получи милион евро или долара, не си спомням вече.
3: Долара.
1: Долара, примерно. И ги дари, разбира се, за Украина.
3: Всъщност са шведски крони, обърнати в долари.
1: Да, ето.
3: Ако трябва
1: да
3: точно.
1: Да, и продължи да живее в Москва, обаче, този доблестен човек. Но Анна Политковская не доживя. И всъщност беше убита от диктаторския режим. Когато говорим за света днес, нали, функцията на журналистиката, на медиите е да казват нещата с истинските им имена, да казват когато нещо е черно и да казват когато нещо е бяло, а не да увъртат, не да не смеят да кажат кой е убиеца и кой е убития.
3: Да задават правилните въпроси.
1: Да, защото ако разчитаме на политиците, това е едно кърбокрушение по отношение на истината.
3: Самоубийство на тентат, бих казал.
1: Та, коя за вас е Анна Политковская?
3: Кой да почне?
1: Ни, давай ти като най-активен.
3: А, най-активен.
1: Кремена Димитрова.
3: Нищо друго, освен истината.

0: символ, веро и на всеки дръзнал да се занимава честно с журналистика. Заглавието на книгата на Анна Политковска и нещо, което ме е водило в всички проекти, с които съм се занимавала. Не знам откъде да почна това, че аз имах очаквания, че за тази 20 годишнина от нейното зверско убийство, по-късно убийство на връхрождения ден на диктатора, ще има някакви акции в нашата родина, но нищо това не се случи.
1: Напротив, това е акция в момента.
0: Да, затова сме тук. Това е единството, което можем да направим.
1: Тоест, да говорим.
0: Да говорим и да не мълчим.
1: Да активираме
0: да
1: паметта.
0: Точно така е. Да говорим и да говорим доколкото се може истината, защото нали, то усещането за истината е нещо, което всеки носи у себе си и някои хора посвещават живота си. Така де, Европа бе

истина, за дума на годината. Тоест, хората спряха да приемат реалността спрямо фактите и започнаха кардинално да приемат реалността спрямо своите емоции, базирани, например, на фалшиви новини, на дезинформация, на пропаганда. Какво стана 2016-та? Дойде Тръмп на власт. Брекзит се случи. Великобритания излезе от Европейския съюз. България на власт дойде Румен Радев, своето първо президентство. Образно казвам, защото тогава той нямаше парламентарната власт, която днес има. Но можем ясно да кажем, че през 2016 година света се преобърна, включително България, заради популизма. Също така имаше една, ако си спомняте, скандална ситуация с Кембридж Аналитика, които всъщност направиха възможни Тръмп и Брекзит, просто на базата на манипулация на фактите и на таргетирани послания към хората, които се колебаят. Всъщност това е голямата сива зона в България, където всъщност се взимат големи политически решения за добро или лошо за нашия живот. Много от хората, които гласуват, избират днес, всъщност гласуват и избират на базата на своите емоции, на базата на своята уязвимост към фалшиви новини и пропаганда. В най-голяма степен в Европейския съюз, според Евробарометър, това се случва в България. Затова вашата книга на Анна Политковска, в ваш превод, Ангелина, е изключително важна, защото се казва нищо друго, освен истината. Какво означава истина днес? В контекста и в това, което Анна Политковска има да каже днес, въпреки нейното убийство преди 20 години. Извинявайте за този преамбил, но той е важен, защото

0: Абсолютно е важен.
1: Това е смисъл на това предаване. Между другото, да даме контекст, не просто да си...
0: Едно цяло поколение се формира въз основа на идеята, че фактите нямат значение, имат значение емоциите. Емоциите се предизвикват по няколко канала. Тези няколко канала в социалните мрежи са нещо, с което хората от нашето поколение не са много запознати. Това, което се случи през последните 10 години е, че паметта на хора, които боравят с факти, биде преформатирана или поне се опитаха да я преформатират. Говорили сме си с Кремена и с изпълнителката на ролята на Политковская в Анна непоправимната Невена Калудова. Защо е пренебрегвана журналистическата работа и личността на Анна Политковская в Русия? И трите сме получавали въпрос, защо се занимавате с нея? Тя е... Какво толкова е направила? Какво толкова е направила? Какво толкова е написала? Това е просто един журналист. В Русия е пълно с такива. Като се върнеш назад във времето, стигаш до Мюнхенската конференция, на която е Путин, 2006 година, непосредствено след убийството на Политковская, му задават въпрос какво ще направи правителството. И той от Мюнхен казва, това е една незначителна фигура. Ние няма да се занимаваме с нея. Лавината се завърта, за да стигнем до 2026, 20 години по-късно. Факта, че е имало една жена, че има една жена, че нейното, съжалявам за социалистическото звучение, дело остава и че тя е провеждала разследвания. Благодарение на нея се знае толкова много и за двете чеченски войни. Благодарение на нея се знае за поведението на руската армия там. Благодарение на нея се знае за китайската мека инвазия през Сибир 20 и кусор години преди да почне официално да се говори за това.
1: За масовите нарушения на
0: човешките права.
1: За корупцията във военните структури, за постепенното ликвидиране на гражданските свободи и медийния плурализъм при управлението на Владимир Путин, се знае от Анна Политковская.
0: През 2022, когато избухна войната и започнах да наблюдавам как работи специално руската пропаганда, в началото ми беше... Добре, бе, хора, какво не разбрахте първия път? Всичко, което се прилага на бойното поле на пропагандата, на новините и на бойното поле на постистината, през 2022 и нататък вече е било прилагано по време на двете чеченски войни.
1: Това е много важно да се каже, защото агресията не започва с Украина.
0: Не.
1: Тя започва с Чечня в началото на 21 век. Започва след това Грузия, Абхазия,
0: да,
1: така нататък.
0: Именно.
1: Държавата, която наследява държавата на КГБ, е държава, която може да функционира само с посочване на някой, от когото хората да се страхуват, някой за враг. Това е структурата на и технологията на реализирането на една диктатура.
2: Затова е толкова страшно 20 години по-късно, след всичко, което Анна написа, нейните думи звучат пророчески и се оказва, че ние не сме ги чули. А ние, аз поемам някаква вселенска вина, казвайки ние, но хората, които ходят да гласуват, защото ние все още вярваме в някакво демократично право, стават обект на тази постистина, на тази манипулация, пропаганда и всъщност 20 години по-късно не само, че нищо не се е променило, то става по-лошо.
1: Добре, аз предлагам да цитираме Анна Политковская малко. Да кажем повече за вашия спектакъл, за книгата, повече за контекста. От тогава, разбира се, смъртта си намериха и живота си загубиха и хора като Навални, като Борис Сенцов. Много хора бяха тикнати в затвора. Апропо, милиони хора бяха прокудени от своята държава Русия.
2: Всеки, който се занимава с честна журналистика, е чуждестранен агент и е или емигрант, или потенциален емигрант, или мишена. Или всеки, няма

0: друг вариант.
1: Или всеки, който свободно изразява своята позиция, като например Посираят, които тази седмица на 10-ти в София, клуба на улица Ангел Кънчев, ето вие не знаете ли, Ангелина, но да ви кажа на вас и на нашите слушатели, ще имат спектакъл, който се казва Riot Days, бунтовни дни. Посираят за първи път в България след 400 спектакъла по света. Ние ще продължим този разговор след като чуем малко музика в ефира на Радио София. Останете с Радио Кафе.

0: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България ще прозвучи Реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Това е Радио София.
8: Гласът на столицата.

0: Freedom, всъщност проблемът, за който говорим днес. Изкуство срещу диктатура, историята на Анна Политковска, 20 години след убийството и така заглавихме днешната тема. На 7 октомври, преди 2 дни, 2006 година, журналистката Анна Политковска е застрелена в входа на жилищната си сграда в Москва. На същата дата, 7 октомври 2006, Владимир Путин има рожден ден и навършва 54 години. Няма директно доказателство, че смъртта на журналистката е подарък към диктатора, но всичко сочи именно натам. Анна Политковска знае, че работата е опасна. Тя пише за убийства, отвличания, изчезвания по време на войните в Чечня и критикува Кремъл за начина, по който управлява страната. 20 години по-късно същият диктатор все още управлява Русия и продължава да заглушава гласовете с различно мнение. Спомнете си Навални, спомнете си Борис Немцов, спомнете си всички прокудени от родината си журналисти, свободни хора. В събота на 10 октомври в България ще гостуват бунтовните гласове на Pussy Riot, които също бяха в затвора заради това, че просто не са съгласни църквата да бъде инструмент на войната и да благославя ракети и бомби. Припомням, че в интервю за нас за Българското национално радио Мария Альохина от Pussy Riot и нейните съмишленици споделиха, че дори Анна Политковска и Алексей Навални да плащат за истината със живота си, техните гласове остават по-силни от бомбите. Просто, разбира се, с новата форма, под която съществуват.
1: Всъщност, инструментът на Анна Политковска са думите. Думите обаче могат да покажат истината, не могат да свалят диктатора, не могат да сложат край на войните. Защо обаче думите все пак убиват Анна Политковска и хората, които просто имат различно мнение и не се страхуват да го покажат?
2: Това въпрос към нас ли е?
0: Разбира се.
2: Давай ти. Да знаех отговора на този въпрос. Може би щях да владея света. Ами, думите винаги са били опасни. С думите можеш да съживиш човек и можеш да убиеш човек. Можеш да защитиш човек. Всъщност човешкото достоинство е свързано с думите и с истината, която или прикриваш, или казваш. Всъщност ние се борим срещу мълчанието. Ние, като казвам, хората, които нещо правят. Аз продуцирам спектакъл, който съживява паметта за Анна Политковска.
0: Кога ще го играем?
2: Ангелина превежда думите. Ще играем на датата 10 ноември, която не е случайно избрана. И това може би ще бъде последното ни представление. Така че
0: в Топло Централа?
2: Използвам случая да покани хората. Да, в Топло Централа. Преди това жителите на Бургас ще имат щастието да видят спектакъл като част фестивала Ерата на Водолея на 22 октомври. Така че по един или по друг начин този спектакъл, който направи вече 3 години от своето съществуване, успя да стигне до някакви хора и да направи някакви крачки. Целият процес, през който ние минахме, за да направим този спектакъл, беше голям урок за нас, за целият екип на спектакъл, всички съмишленици, които ни помагаха. Ангелина е една от тях, между другото, тя е един от нашите консултанти. Без нейната книга ние нямаше да се справим. Спектакъл е по пиеса на Стефано Масини, италианец, журналист и драматург, изключително известен в цяла Европа и по света, а пиесата се поставя за първи пък в Източния блок в България, именно. Считам това за голяма наш пробив. Този спектакъл подбуди много дискусии, разговори. В първата и част, втората година от неговото съществуване ние карахме важни личности, които да дискутират темите, свързани с свободата на словото. Колеги журналисти, конституционен съдия имахме, дори преподаватели, хуманитари, шефката на Amnesty International, да. Пропол сама избра този спектакъл, за да посети, докато беше в България, да открива български офис на Amnesty International. И така, спектакъл, мисля, че беше успешен, но така или иначе едно нещо има своя жизнен цикъл и може би жизненият цикъл на този спектакъл към своя край. 10 ноември, 20 години от убийството на Анна Политковска, един спектакъл, който няма да ви остави равнодушни, Топлоцентрала, зала 2, заповядайте. Това бяха нашите минути за реклама. Не го считам за реклама, по-скоро призив на хората да преживеят този спектакъл.
0: Ангелина, защо думите убиват? Се върна на въпроса на Вяра.
3: Не всички думи убиват. Много зависи кой ги казва и колко моралния стожер, моралната сърцевина на употребяващия ги стои за тези думи. Ако си монолитен човек, ако обичаш думите, ако обичаш хората, нещо, което е изключително характерно за Анна Политковска и хората, които боравят с езика и с думите като нея, на нейното ниво и с нейните цели, думите могат да въздигнат, могат и да се борят. Не напразно Путин и съветската пропаганда слязоха до детската градина и до децата на такава мъничка и крехка възраст, 3-4 годишни, в стремежа си да индоктринират, да индоктринират обществото чрез постоянно повтаряне на едни и същи неща, които са много далеч от истината. И не напразно делото и работата и думите на хора като Политковска, като Яшин, като
0: Карамурза,
3: името, първата половинка се опитва да се спомня, са заглушавани, омалуважавани. Това е преди

0: години в България гостува Глуховски, който, между прочим, има нова книга, която също като първото метро е изложена, може да бъде изтеглена безплатно в интернет и прочетена, все още не е преведена на руски, съответно. Тогава му зададоха въпрос, какво ще стане, когато, нали, страдате ли вие от това, че ви отнемат официалните канали за изява? Той е журналист по образование, той е журналист, той продължава да е журналист дори и в изгнание в момента. И той каза, по отношение на журналистиката е много важно да спрем да разчитаме на държавата като наша функция, която ни подкрепя. Като не става в държавната телевизия, има YouTube. Там няма кой да ви спре. Като забранете YouTube, както е в Русия, дали, защото. Има Telegram. Намерете начин. Винаги може да кажете това, което трябва да чуят хората.
1: А ето какво казва Анна Политковска по отношение на журналистиката и истината. Единственото задължение на журналиста е да пише това, което вижда в действителност. Не мога да мълча, когато виждам какво се случва наоколо. Понякога хората плащат със своите убеждения със живота си, казва Анна Политковска. Но ако си журналист, твоята работа е да свидетелстваш. Да свидетелстваш. Ние се връщаме в съветската пропаст, в информационен вакуум, който предвещава смърт от нашето собствено невежество. Всичко, което ни остава, е интернет, където информацията все още е свободна. За останалото, ако искате да работите като журналист, това означава пълно подчинение на Путин. Ако искате да продължите да работите като журналист, трябва да сте напълно верни на Путин, всичко останало се наказва с куршуми, с отрова или със съд. Предлагам да чуем след малко и Невена Калудова, но преди това още музика в ефира на Радио София. Останете с Радио Кафе.

0: Да, това е Радио Кафе по Радио София. Продължаваме да говорим за Анна Политковска. 20 години след нейното убийство. Ето, например, кои са най-важните книги. Путинова Русия, която излиза 2004 година, две години преди смъртта й. Това е най-известната й книга в международен план. Тя представлява безпощадна дисекция на съвременното руско общество, срастването на бизнеса с държавата, цензурата, всевластието на Федералната служба за сигурност, корупцията в съдебната система и деградацията на армията. Друга нейна книга, Пътуване в ада, Чеченски дневник, 2001-2003, с свидетелство от първо лице за зверствата, филтрационните лагери и трагедията на цивилното население по време на военната кампания в Кавказ. Руски дневник от 2007 е публикувана постмортем след смъртта и тя е хроника на събитията от 2003 до есента на 2005 и проследява трагедията в Беслан и постепенния срив на руската демокрация. Между другото, Анна Политковска разследва журналист. Има и важна роля по време на кризата с заложници в Нордост, в театъра. Не знам дали си спомня за тази история, но по време на заложническата криза в театралния център в Москва,
1: на улица Дубровка,
0: да, мюзикъла Нордост през октомври 2002, на един от най-драматичните моменти в нейния живот. Тя се оказва пряк участник и посредник, не по волята на властите, по изричното настояване на самите терористи. Защо терористите искат Анна Политковская? Чеченска бойна група от около 40 души превзема залата и взима за заложници 900 зрители и актьори. Искането им е незабавно изтегляне на руските федерални войски от Чечня и спиране на войната. Политковская не е в Москва на конференция в САЩ, когато научава, че похитителите са обявили списък с няколко души, с които са съгласни да преговарят. Сред тях са Борис Немцов, който също губи живота си, Явлински, Кобзон и тя. Причината те да имат доверие на Политковска е ясна. Тя е сред единиците руски журналисти, които отразяват войната честно, документират престъпленията на федералните войски и показват страданието на чеченското цивилно население, за разлика от официалните власти. За тях тя не е част от държавната пропагандна машина. Политковска незабавно прекъсва престоя си в Америка, връща се в Москва. На 25 октомври получава разрешение да влезе в сградата. Вътре заварва зала осеяна с взривни устройства, жени камикадзе с колани, експлозиви, изтощени, изплашени хора. Среща се лично с Бараев, лидера и другите командири. Разговорът е изключително напрегнат, терористите са фанатизирани, непреклонни във военните си искания. Но Политковска умишлено насочва разговора към хуманитарното положение на заложниците. Залата няма вода, храна или базови санитарни условия. Заложниците са в шок и обезвъднени. Политковска издейства разрешение да се донесе вода. Излиза от сградата, организира с помощта на Червения кръст и доброволци кашони с бутилирана вода и сокове. Лично ги внася обратно в сградата на ръце, знаеки, че всеки момент може да бъде задържана или сградата да бъде штурмувана. И основното ѝ постижение е, че всъщност тя успява да смекчи позицията на терористите от ултиматум за моментално изтегляне на войските до по-реалистичното публично волеизявление от президента Путин, че войната ще бъде прекратена.

0: Както обаче знаем, всъщност имаше трагично събитие след това. Всъщност хората вътре бяха убити.
1: Пожертвани.
0: И пожертвани. След това и Политковская. Имаше страхотен спектакъл в Младежкия театър, между другото.
1: Нордост.
0: Нордост.
1: Та все още се играе.
0: Ангелина Солова и нейните съмишленици. Какво означава днес да продължиш да говориш, когато има натиск да мълчиш?
1: Не знам, нищо друго, освен истината. Струва ми се, че това е някаква вътрешна потребност и морален избор и е нещо, което човек прави, защото няма как да не го прави. Но това е абсолютно личен избор със съзнанието за това, че можеш да жертваш живота си и казвайки истината. Това е форма на, както терористите, на самоубийство, на атентат, само че каузата е друга. Каузата е спасяването на човешки животи, а не убийството.
0: Ето това е разликата между Анна Политковская и Владимир Путин. А сега ще чуем и Невена Калудова, която изигра Анна Неустрашимата, която ще гледаме отново на 10
1: ноември,
0: в Топло Централа. Да чуем.
2: На 7 октомври се навършиха 20 години от убийството на Анна Политковская в спектакъла «Анна Непоправимата, вие влизате в нейната роля». С какво историята на Анна Политковская продължава да е важна днес, 20 години по-късно?
3: Отбелязването на тези 20 години са важни не само за да отдадем почест към нейната личност и към журналистическата й дейност, но и да си направим равносметката за днешния ден. Защото Анна е платила не само с живота си в битка за истината, тя приживе е била и пренебрегвана, и усмивана, унижавана, била е обвинявана в параноя, в налудност заради репортажите си, заради фактите, които е осветлявала. А от днешна гледна точка Анна Политковская е пророк за всичко, което се случва в днешния ден на нас и на света.

0: На мен все ми се струва, че ние продължаваме да се правим, че не забелязваме, отклоняваме си вниманието, занимаваме се с съвсем вторични, не толкова значителни неща пред големите проблеми и опасности, и изследвайки живота и професионалната и дейност, опитвайки се да си въобразя какво се е случило в душата на тази жена, аз се убедих напълно, че ако има човек, който наистина, наистина е обичал Русия и е платил с живота си не заради военни команди, а заради думите, които е изричала, репортажите, които е правила, публикациите й, то това е Анна Политковская. А ние се занимаваме с това да се делим на русофили, русофоби. Едно изказано мнение веднага те категоризира в едната или другата посока, а истината е една. И ние трябва да вярваме, че истината е една.
1: Кое е най-характерното за нея, като журналист и като човек, което днес наистина може да ни помогне да бъдем по-добри хора и да търсим тази истина?
0: Това, че тя е служила на истината абсолютно безрезервно, безкомпромисно, и това е най-ценното, което можем да вземем за нас. Сега на едно представление присъстваше председателката на Amnesty International, световната организация за човешки права, която е познавала Политковская, и след представлението тя ни сподели нещо, което ме потресе, че в този момент, аз не помня точната цифра, но беше изключително висок процент от държави по света, които се управляват чрез диктатура. И това е много плашещо. Диктатурата обича апатията, диктатурата се ражда там, където има страх, където има безразличие. И Анна целият живот е посветила на това да вика срещу това безразличие, срещу тази апатия.
1: Самата вие се докосвате до нейния живот пряко чрез театъра, не само чрез всички материали, интервюта, които прочитате за нея и с нея. Как се променя начина, по който вие усещате този спектакъл?
0: Ами, любопитно е да съм наблюдала как се променят сега. Следващата седмица ни предстои участие на фестивал в Бургас. В общи линии в последно време всяко представление на Анна Непоправимата е като една бойна акция, защото ние сме независим проект, нямаме никого зад гърба си и е доста трудно. И се надявам, че ще намерим сили да продължим, защото това се усеща чрез всяка дума, която произнасяме на сцената. Тя удря точно в днешния ден и тези срещи с публиката, те са извънредни и много ни се ще да продължаваме, само че наистина дано да ни стигнат силите.
1: Всички се надяваме да удря директно в днешния ден, може би и ролята на изкуството, когато се изправя срещу диктатурата, така че ви благодаря за този ваш поглед към Анна Политковская 20 години по-късно.
2: Анна Политковская, непоправимата, неустрашимата, непобедимата, на 10 ноември в Топло Централ в София, а утре Пуси Райът в клуба за жива музика на улица Ангел Кънчев номер 1, Райът Дейс, бунтовни дни. Останете с Радио София.

0: песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Това е Радио София.
6: Гласът на столицата.

0: Ненчев.
1: 93 културни проекта ще бъдат реализирани в София през 2027 по столичната програма Култура. Чудесна пътечка за преживявания, посока за развитие, за общуване и за израстване на този град нагоре. За тези проекти ще бъдат инвестирани близо 1 милион евро. Сесията за тази година отчита рекорден интерес с постъпили 467 проектни предложения. Програма Култура е един от основните инструменти на Столична община за подкрепа на независимия културен сектор. За новите проекти и културата на града ще говорим с Ирина Дакова, заместник кмет по направление Култура и туризъм. Здравейте!
2: Здравейте на всички!
3: Какво лице на културата на София изграждат одобрените проекти, тези 93, които ще се реализират?
1: Да си помечтаем!
2: Ами те мъжи са безплатни. Наистина е хубаво да мечтаме. И понеже вие споменахте, че това е една пътечка, аз мисля, че това не е пътечка, това е един голям друм, това е една голяма автомагистрала, това е голяма инфраструктура културна. Защо? Защото за разлика от други градове, които аз в момента наблюдавам и избират един определен профил, т.е. едно голямо събитие, което да брандира града, София избрала примерно. Не само. София е избрала пътеката да работи с всички културни оператори демократично, либерално, на програмен принцип през тази столична програма Култура, където всеки един от тях има възможността всъщност да представи своя проект и да получи одобрение и съответно да го реализира в нашия град. Мисля, че това е най-добрият начин да се обедини културната сцена в един град, за да може да получим най-доброто от нея.
1: И пък културен проект, който е написан съвестно, осъзнателно и деликатно от ChatGPT.
2: Ами, след това, мисля, че реализацията е много по-важна относно ChatGPT. Да, наистина навлиза, но пък, за да бъдем наистина демократични, тези проекти се оценяват от независими експерти.
1: Това например, ChatGPT.
2: Не. Това не са и включително нашите служители в дирекция Култура. Това са хора, които работят в областта. Хора, които наистина с много дълбока експертиза и разбиране подхожат, защото ChatGPT много трудно прави бюджет. Само това искам да кажа.
1: Така е.
2: Да,
1: така
2: да.
1: И бърка.
2: И бърка. Това, което ние от Столична община ще направим за нашите бъдещи бенефициенти, са едни срещи, като първата такава ще бъде следващата седмица, за да може да се видиме тет-а-тет, да си разкажаме какво ни предстои до година и също така един вид обучение от наша страна, какво би трябвало да се случва, за да може точно AI да не се намесва в такива моменти и нещата да бъдат мануално третирани, а не дигитално.
1: Дано? Вие?
3: Какво всъщност казва за културния живот в столицата този рекорден брой предложения?
2: Че културната сцена е жива. Това е показателя, че много актьори, които действат на плаца и че би трябвало наистина до година да имаме много-много активна година от културни случвания. Това, което разбира се, по някакъв начин ми е тъжно, защото горе-долу са стотина одобрените проекти, кандидатствалите са 500, едно към 5, което означава, че всъщност палитрата е много по-богата и лично аз се надявам останали да намерят своето финансиране или начини, по които да реализират своите събития, така че програмата в София да е голяма и наистина да изразява града ни такъв какъвто е.
1: Осъзнаха ли хората, които взимат решения политически в тази държава, според вас, според вашите наблюдения, защото вие работихте и като експерт и човек от сектора на културата и в Министерство на културата и на държавно и на общинско ниво, че културата е всъщност икономически двигател, който допринася за просперитета буквално, метафорично, конкретно на една страна.
2: Аз мисля, че има още някакъв, не знам дали е дълъг, кратък или срочен, обаче при всички положения път, който трябва да изминеме. И това е между институционално да си говориме, но пък може да отбележаме, че на регионално ниво това нещо е осъзнато и както вие дадохте и примера с Пловдив, примера това, което виждаме в момента се случва в Бургас. Надявам се, че това ще прерасне и на национално ниво, защото за огромно съжаление регионите, общините не могат да компенсират дефицити, които са на национално ниво. Лично за мен и винаги съм го казвала, че трябва да си подаваме ръка.

0: така по отношение на планирането. И когато Министерство на културата с своите програми излиза, е много добре те да бъдат координирани и помислени като приоритети. Надявам се, това е едно младо за сега правителство с млад министър, че това нещо ще се случи в някакъв момент. От моя страна има заявено желание за такива разговори.
1: Чудесно звучи на думи, но аз предлагам да покажем и събитията, които определят лика на този град, които са финансирани от Столична програма Култура. Затова след малко, ето едно такова събитие ни събра снощи с вас и с други съмишленици, хора, които въобще движат онова, което се нарича изкуство днес в държавата и в града ни. София Арт Фер, международния форум, изложение за съвременно изкуство, където всъщност културата, икономиката и изкуството по много добър симбиотичен начин могат да бъдат видени заедно и да работят заедно. Трябва да кажем и за вас, и за нашите слушатели, че днес, например, там ще има... Събитието продължава на следващите дни, уикенда, и днес, и утре, но днес от 16 часа ще има разговор с The Final Boss of the Art Mafia in the World. Последния бос в играта, наречена екосистема на съвременното изкуство в света, именно Владимир Явашев, наследника на Кристо и Жан-Клод, човека, който прави техните големи проекти в последните години. Ще има разговор и презентация на Владо Явашев в 16 часа на София Арт Фер. Заповядайте и вие, скъпи слушатели.
0: Само една такава малка техническа забележка ще си позволя да направя, защото понякога наистина то е административно, но разграничение на програмите. Това събитие е част от календара на Столична община и когато имаме събития, които циклично се повтарят в фестивален вид, т.е. дългосрочен живот, те битуват в една друга програма. А когато имаме формати, които са еднократни или те първо стартират и дебютират, те са приютени и намират своя дом в Столична програма Култура. Но разбира се, София Арт Фер е събитие, което е на годините, на които е мандата на кмета Тързиев. Преди 3 години стартира събитието, това е третото издание. И много добре виждаме как се развива и политически мандат, и самото събитие. Това наистина е изключително добра година. Аз вчера бях на откриването. Освен лекциите, образователните програми, въобще достъпа на, бих казал, на България до такъв фер, защото ние такъв нямаме, за разлика от други такива на Балканите. Бих искала да поканя и всички ценители, любители и меценати, защото това е мястото, където може да изберете и да се срещнете с вашия автор. Трудно се случва на едно място. Толкова много изкуство, толкова много автори, толкова много съвременна сцена, така че стимулирам всички да се разходят събота и неделя до залата Джонатан Асов. Там се случва този панаир на изкуство.
1: В София Тех Парк.
0: Да.
1: Останете с Радио София и Радио Кафе. Ще продължим разговора с заместник кмета по култура и туризъм Ирина Дакова. А сега музика.

0: Лени Кравиц е много як.
1: Лени Кравиц, трябва да ходите да го гледате на живо. Аз така съм правил три пъти в живота си, даже веднъж го пипнах в Арена Арменец. За покръпчето беше много мекичък.
2: Такъв. Пак е показателно какви неща се случват в София, какви хора идат в София.
1: Това го казва Ирина Дакова, която ни е на гости, заместник кмет по култура и туризъм. Ами идват и Лени Кравиц е идвал, и Роби Уилямс е идвал. Скоро ще видим и в други градове. Роби Уилямс.
3: Не може само в София.
1: А той беше и на
2: Spirit. Да, но беше по-млад.
1: Да, беше и на Spirit of Burgas, Роби Уилямс.
2: Още по-млад.
1: Защо обаче, ето сега критичен въпрос, защо в София няма голям фестивал за рок-музика, например, за поп-музика?
2: Защото това, като че ли, пак казвам, трябва да се случи по естествен начин. Това не е синтетика, в която да инженерстваме ние.
1: Да.
2: Мисля, че тия времена сме ги забравили, но ми се иска да не си ги припомняме скоро отново.
1: Да, дирекция музика на ДКП.
2: Да очакваме все пак свободния пазар, личната инициатива да бъде тази, която е водеща. За сметка на това имаме един голям A to Jazz и София Life на Род Колевата. Смисъл, така това са неща, които брандират града по един друг начин.
1: Ама пък е в юрисдикцията и правата на Столична община да има добър стадион, в който могат да влизат тирове, например. Като говориш с Фънки Амебата, те това има.
2: Това вече се съгласих.
1: Че не може да влезе голям тир.
2: Съгласих се.
1: На стадион Василевски, затова Юту не са правили концерт в България, са правили концерт в Истанбул.
2: Факт, много трудно и такива камиони не могат да влезат и в Борисова градина. Това са големи инфраструктурни проблеми, както аз лично като ресорен заместник мен, занимаващ се с култура и туризъм, някак си ми е много трудно да приема, че големи футболни мачове и спортни събития се случват в сърцето на града и те блокират това сърце на града, но това наистина са решения, които са по-дългосрочни и в момента всъщност ядеме плодовете на невзети преди време такива.
1: Добре, сега има и вкусни плодове в културната палитра на нашия град. Да кажем повече за Столична програма култура, както казахме преди малко, близо 100 са културните проекти, които ще видим през следващата година. Всъщност, може ли да се покаже някаква тенденция, къде беше, например, най-голямата концентрация на проекти кандидати, в какви области, кои сфери остават недостатъчно представени, дали имате поглед върху
2: Да, разбира се. Всъщност голямата промяна, която се случи тази година, беше изместването на програмата и кандидатстването доста по-рано от това, което се случва до сега, и ние го направихме с оглед на това културните оператори да имат хоризонт и възможност да планират своята дейност и събития. Тоест, те вече знаят, че са финансирани и могат свободно да действат и да работят по проектите си за следващата година. Това е изключително важно. Надявам се до година още по-рано да изтеглиме програмата, така че преди лятото да се знае какво се случва 2028 година. Мисля, че това е проблем също така в България. Тези хоризонти, тъй като вие много добре знаете, преди малко споменахте името Роби Уилямс и други големи имена, те са букнати за по година-две напред. Тоест, за да знаем какво правим, ние трябва да имаме предвидимост. По отношение на социологията и видовете проекти, смея да твърда,

0: винаги направление музика е било водещо с най-много проекти и с най-много желание да се реализират. Самия вие казахте, ето няма рок-фестивал. Може би музикалните формации са най-силни и най-активни и се забелязват изключително много.
1: Защото преди това имаше София Рокс.
0: Да. Имаше и сега, мисля, че се премести някъде в някакъв планински курорт, да, ако не ми изневерява паметта.
1: Да, но тук в София сме гледали Металика и Рамштайн и кой ли още не.
0: Сега просто се замислям с смяната на поколението, дали просто не се сменя и вида музика. Аз няма да забравя една култова фраза от филма Трейнспотинг, когато главният актьор говореше за Зиги Поп и неговата млада приятелка каза: кой е Зиги Поп? Аз не съм го чула. Така че може би много млади хора в момента, всички тези рок банди, за тях наистина да не са познати и да не са толкова интересни. Пак казвам, заместват се с други такива. Мисля, че общинската площ в Топлоцентрала е изключително добър пример за новите имена и новите тенденции. Даже бих казала, не стига, защото това е пространство, което наистина се съсредоточава съвременното изкуство, не е достатъчно. Много от проектите, които се реализират в посочна програма Култура, търсят своя дом, своето място. А това също е инфраструктурен проблем, къде да се случат много от културните събития в столицата.
1: Това е проблем, но все пак е и добра новина, че всъщност има повече културни идеи, които отколкото могат да бъдат реализирани
0: на територията
1: на нашия град. Означава, че има конкуренция, означава, че има шанси за децентрализация на културните събития, каквато, разбира се, политика общината имат не от вчера.
0: Но много трудно се реализира, защото политическите решения трябва да бъдат да върват ръка с ръка с реалните такива решения. И когато имаме само пожелателни, а не реалистични очаквания, се получава една колизия. Бих искал още малко да разкажа за програмите на Столична община, защото е важно за всички, които ни слушат, да знаят, че тепърва сега ноември месец ще излезе програмата ни, така наречения културен календар, именно за големите значими стратегически събития на София, като това събитие, което споменахме и тече в момента, София Арт Фер, вътре София Филм Фест, там Ейто Джаз, там са големите разпознаваеми събития, включително и по-малки, които вече имат 3-годишен живот. Това очертава спецификата на едно значимо и 5-годишен живот на едно стратегическо събитие за Столична община, така че ноември месец заповяда кандидатствите, за да може до края на годината отново да има резултат и ние да подредиме целия културен календар на столицата на нашия град. Обещаваме си, че ще бъде добър. Аз лично вярвам, че ще бъде такъв.
1: Още малко мислите пък да си поговорим за нещата, които предстоят за новият рунд от събития на Столична програма Култура. Близо 100 културни проекта са одобрени за финансиране през следващата година, но преди това още музика в ефира на Радио София. Останете с Радио Кафе.

0: Респект. Да, ето, мост между София и света с тази прекрасна музика, каквито са и много от проектите по столична програма Култура. 93 бяха финансирани, одобрени за финансиране, за да бъдат реализирани през следващата година. За това си говорим сега въобще за целия културен контекст и за средата, за развитието и за различните проекти с заместник кмета по култура и туризъм Ирина Дакова. Споменахме София Art Fair, който се откри вчера, който е именно такова събитие, което свързва нашата столица със света, включително вече идват и все повече чужди галерии да бъдат представени на София Art Fair, което е и смисъл, разбира се, освен българските, освен столичните, да имаме и връзка със света, каквито са и големите подобни изложения на съвременно изкуство по света. Аз тази година възможно отида в Париж и да видя подобно изложение в Гранд Пале и наистина това променя не само тъканта на културната среда и живот в града, но и икономиката и усещането ти за света, така че такива неща са изключително важни. Кои са другите големи проекти, които столична програма Култура финансира или предстои да финансира, Ирина, които са знакови именно по отношение на подобното развитие на културата и икономиката ни през столична програма Култура?
1: Като цяло трябва да отбележим, че за следващата година бюджета на програмата се покачва с около 5%.
0: Супер.
1: И това е, да, инвестиция на града в културата, защото именно осъзнава, че това е с принадена стойност и след това част тези събития, както казах, могат да станат наистина брандиращи града ни. Аз ще запазя малък съспенс точно какви са проектите и ще ви кажа защо. Първо, защото ще ни бъде любопитно до година. Второ, това са проекти, които наистина развиват себе си. Някои от тях са пилотни, дебютират за първи път. На други това ще им бъде трето-четвърто издание. Ще отворя малко завесата и ще кажа за фестивала Мелба, който тази година получи отличието на столична община за специален принос в културата. Mm-hmm. Защо? Защото те стъпка по стъпка започнаха да движат тази наша сцена, която тази година те направиха домакин за европейските награди по дизайн. И да, когато говорим за връзката на София с други държави, градове и сърцето на Европа, мисля, че това е един много-много добър пример. Такъв пример е и Трапфест, такъв пример е и работилницата танцова Хелиус, която доведе и направи майсторски класове с едни от най-големите имена и в Штатите, и в Европа. Беше посветена тази година на Тина Бауш.

0: Мисля, че има много-много интересни неща, които мога да определя и като бутикови и ценни за самото изкуство и развитие, така и популярни и носещи възможността всеки един от нас да се докосне. В този контекст ще кажа, отидете на панаира за изкуство, защото то е не само място, което може да видите нещата, това е място, което и може да си купите. Това притеснение, като че ли... Не, знаете ли, това е въпрос на ценностна система и също така къде да инвестираме парите си. И като че ли този разговор при нас не върви, защото когато купуваме билет за 20 или 50 евро за културно събитие, по същия начин тези пари може да ги изхарчим за пица или хубав пуловер, но ние решаваме и инвестираме в себе си с една много-много добра емоция. Това е и разговора, който ни довежда за това, че изкуството има своята цена. И за да имаме хората, които правят изкуство, трябва да разберем, че те също се нуждаят да бъдат ценени и да бъдат уважавани. Така че, моля ви, купувайте си билети за културни събития, посещайте културни събития, купувайте изкуство и въобще консумирайте изкуство. Това е като купувайте си Макдоналдс, но аз се обръщам към вас, купувайте изкуство, моля ви.
1: Слушам,
0: то трябва да бъде част от нашия живот и от нашия дом, от нашата концепция, да се чувстваме добре и града, това е наш дом. И визуалната среда на този град е по някакъв начин образ на всички нас, гражданите, които живеем в този град. Аз лично понякога малко се срамувам, но пък винаги бързам да хвана хората и да ги заведа в хол и на местата на дома. В София това са именно културните средища и да им покажа, че всъщност се случат много хубави неща. И това е и благодарение на столична програма Култура, защото тя дава шанс на много млади творци да влезат в този хол на изкуството и в добрата визия.
1: Да, какъвто, например, едно от пространствата на хола е Софийска градска художествена галерия, където продължава да тече изложбата на Павел Койчев. От когото не казвайте на никого, но аз си купих едно негово произведение.
0: Аз ви казах, трябва да даваме пари, да отделяме пари за изкуство. В смисъл, това е също някакъв друг вид шопинг. Аз, да. Нали, едни хора си купуват обувки, други си купуват изкуство. Аз на времето всъщност нещо пикантно, yeah. с моя настоящ партньор в живота си преди 20 години на една изложба. Аз получих от него една прекрасна малка картина, която много ми беше харесва и всъщност това беше нишката, която ни свърза и мисля, че...
1: Ето, страхотна софийска история.
0: Софийска история от малка софийска галерия, която до днешен съществува.
1: Може би вече цената на тази картина...
0: Емоционалната е много голяма, за другата не знам. Емоционалната е много голяма.
1: Слушатели в ефир, това е изключително важно, да. За вас. Ето, аз също съм си купил билет за днешния спектакъл в Националния дворец на културата Ваханки на Явор Гърдев, където също ще отида с удоволствие. И също така съм си взел и билети за София Арт Фер, където ще бъда днес с Владимир Явашев от 16 часа, за да направим един разговор с него там за изкуството на Христо и Жан-Клод, за проектите им, които знаем, че са големи по целия свят, и за това, което предстои в пустинята край Абу Даби, Мастаба. Големия проект, с който се е захванал Владимир Явашев на София Арт Фер от 16 днес. Заповядайте, Ирина. И
0: трябва да спомена, говорейки си за пари за изкуство, че все пак мисия на столична община е да осигурява и безплатен достъп, и затова всяко едно от събитията, които се финансира столична община, имат квоти, които са свързани с такъв достъп. За нас е изключително важно младата публика и образователните програми, т.е. децата на София Арт Фер ще могат да влезат безплатно. Всяко едно събитие има такива слотове, които ако някой желае преди да плати нещо, като да не бъде излъган, може да отиде да види, да разгледа и след това сам да повярва, че е много хубаво да плати и да го преживее в целия му вид. Това е цялата програма, защото достъпът до култура е изключително важен. Това са новите публики. За да има публика, ти трябва да тази публика да я доведеш и да я научиш, че и да й покажеш, че там за тези врати се случва нещо интересно и очаква нещо интересно и друг свят. Така че сме помислили за това, и това е стратегически заложено в тези програми. Това е инструментариум, по който ние да привличаме младите хора, публиките да са част от културния живот.
1: И да живеем по-добре в този град София.
0: Ами,
1: да живеем по-добре.
0: Не е лош за живеене, София.
1: Ето, като отидеш в центъра на

0: София или пък в Южния парк, където се случва и Ейто Джаз, може да видиш и Димитър Новачков, който свири там на китара. Ако той не свираше там на китара и ако го нямаше изкуството на Павел Койчев в този парк, ще да е по-тъпичко.
1: Точно така, аз за Павел Койчев ще да кажа, няма нужда да си купувате билет за Софийска градска, може просто да се разходите в Южния парк, да послушате хубава музика.
2: А най-добре и двете.
0: Най-добре и двете. И да кажем, че обсерваторията за економика на културата беше изчислила, че за всеки един лев инвестиран в култура, вложен в култура, се връщат около 7-8 в икономиката на страната ни, на града ни, така че това също е важно за развитието на целия живот. Културата е живот. Благодаря на Ирина Дакова.
1: И аз благодаря. Пожелавам много хубави културни събития на вашите слушатели. Факта, че те ни слушат днеска, да, се предполага, че са ценители и меценати на културата.
0: Че имат добър вкус.
1: Хубава есен и хубав сезон.
0: Да, и след малко ще чуете и нашата рубрика Гласът. Гласът, градът говори за култура с моя глас и с гласа на Ирина, на Ирина Дакова, не, а на Христина Иванова и на Вяра Никола, но само след музиката в ефира.
1: Аз мога да остана, ако искате.
0: Благодаря.
1: Благодаря.
0: Музика.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Градът говори за култура с гласовете на Христина Иванова, Вяра Николова, Даниел Ненчев. С какво да започнем? С най-голямото театрално събитие, поне в днешния ден.
3: Ами така е, защото вече обърнахме внимание така или иначе на него в зала 1 на НДК от 19 часа тази вечер. Ще се състои софийската премиера на Вакханки по Еврипид. Постановката е на режисьора Явор Гърдев и един съвместен проект на Народния театър Иван Вазов и Държавния театър на Северна Гърция, като така в центъра на античната трагедия е сблъсъкът между бога Дионис и владетеля Пентей, между неудържимата сила на страстите и желанието за ред и контрол. Историята поставя въпроси за границите на човешката власт,

0: вярата и цената на отказа да приемем онова, което не разбираме. Като основен акцент в спектакъла е участието на една британска група, на групата The Tiger Lilies, която допринася за цялото музикално оформление, за музикалния свят, така че почитателите ще имат възможността да видят един така загадъчен, мрачен свят, трагедията на Еврипид, която да зазвучи в един по-съвременен стил.
1: Ще го гледам с удоволствие и нетърпение до вечера в НДК. Имам билети. А НДК е близо до Лозенец. Как се променя Лозенец през годините и как жителите му помнят квартала? Тези въпроси поставя изложбата «Променящият се Лозенец. Следи, истории и мечти», която може да бъде разгледана до 13 октомври в Водната кула в Лозенец. Експозицията представя съвременния облик на квартала чрез фотографии на Елита Спиридонова, архивни снимки и лични истории проследяват миналото на квартала. Посетителите могат да споделят и своите спомени, снимки и истории, както и да оставят своята визия за бъдещето на Лозенец. Изложбата е отворена всеки ден, забележете, от 17 до 20 часа, черта на улица Галичица, 13А. Водната кула по този начин се превръща и в символично пространство, в резервуар за мечти. На последния етаж се намира инсталацията «Поток от мечти», която се създава от самите посетители, които записват своя мечта и я оставят в поток. Вашата мечта за София каква е? Мили момичета, сега да ви питам, да ви предизвикам. Какво си мечтаете да се случи в този град? Аз да ви помогна, аз си мечтая да дойдат Юту на стадион Васил Левски.
2: Аз пък си мечтая за Депеш Мод. Ето още една мечта.
1: Друго от вас.
0: Добре, тъй като си говорим за култура, от културните неща, които аз очаквам, е културния паспорт за деца в 2027 най-вече да бъде реализиран, така че децата да могат да посещават театри, изобщо всякакви културни пространства, не само в центъра на София, а безплатно.
1: Добре, какви други маршрути сме подготвили?
2: Ние вече споменахме, но днес е втория ден от третото издание на Международното изложение за съвременно изкуство София Арт Фер. То ще продължи до 11 октомври с участието на над 27 галерии и изложители. Като част от събитието се провежда програма с лекции и различни дискусии. Ето още веднъж да кажем, днес от 16 часа Владимир Явашев ще разкаже за как Христо и Жан-Клод променят представите за изкуството и какво всъщност предстои от тях в бъдещето, тъй като тяхното изкуство го наследяваме и днес чрез работата на Владимир Явашев. А днес от 14 часа Себастиен Тиен ще представи своята лекция «Художественото книгоиздаване и защо е важно днес». Напомняме, че входът е безплатен за всички лица, които са под 18 години. Ето още една достъпна култура за младите хора.
0: Аз се отправям пък към сцената Централни хали, тъй като там от 19 часа ще се състои програмата «Его», документално и късо кино. Тя събира филми, които изследват как възприемаме себе си и другите, какво се случва с нас, когато получим признание и докъде може да ни отведе желанието да бъдем най-добрите. Сред акцентите в програмата е студентската анимация на Карина Крумова «Самотни аплодисменти». В нея главната героиня е млада художничка, която получава от своите учители звезда, знак за висока оценка и признание за изкуството ѝ. Постепенно обаче похвалите започват да променят отношението ѝ към самата нея и колкото повече признание получава, толкова повече нараства нейното его. Друг акцент в програмата е игралният късометражен филм «Стъпки» на Ана Дамянова, който разказва за Елизабет и Дина, две балерини, приятелки от детството, които за първи път се оказват съпернички в битката за важна възможност и амбицията постави отношенията им на изпитание и повдига въпроса, може ли стремежът към успех да се окаже по-силен от едно дългогодишно приятелство. В програмата са включени и филми от САЩ и Великобритания, в които отново тази обща нишка е егото. И като се обръщам към сцената на Централни хали, също на това

това място може да бъде разгледана и една фотографска изложба, която е посветена на Дарио Фо, италиански актьор, режисьор, драматург, удостоен с Нобелова награда за литература през 1997 година. И сега поводът за тази изложба е 100 годишнината от рождението му, като изложбата е подготвена от фотографа Роберто Вила, който е бил близък приятел и дългогодишен сътрудник на Дарио Фо. Двамата работят заедно повече от 6 десетилетия.

0: Фотографиите са от архива на Вила и разкриват моменти от творческия свят на, на драматурга и от живота му извън сцената, като изложбата вече беше официално открита и ще остане на разположение на посетителите до 20 октомври.
1: Добре, в галерия Кредо Бонум пък Нора Ампова, която участва също така и на София Арт Фер, в галерия Кредо Бодом тя представя пейзаж от бъдещето, изложба посветена на промените в природата и климатичната реалност, към която предстои да се адаптираме. В серия от живописни и скулптурни работи художничката излиза отвъд платното и създава пространство, в което зрителят може да влезе физически и да стане част от произведенията. Наситени цветове, абстрактни форми, триизмерни обекти изграждат този необичайен пейзаж, в който се срещат тревогата от промените и енергията на движението напред. Изложбата е курирана от Весела Ножарова и може да бъде видяна до 6 ноември в Общински културен институт Красно село. Също така има интересно нещо този уикенд, Вяра.
2: Този уикенд

0: Предвидени няколко събития за деца и възрастни. В събота на 10 октомври от 10 часа ще има работилница за афганистански хвърчила за деца над 6 години. Участниците ще се запознаят с традицията на хвърчилата в Афганистан, ще изработят свои и ще ги изпробват в парка пред Културния институт. Същата вечер от 18.30 часа е кукленият спектакъл «Павловото носле и вълшебната ябълка», а от 21.15 минути започва вечер, посветена на салса и бачата, а в неделя на 11 октомври от 18.30 часа децата могат да гледат спектакъл «Пчеличката мързеливка» на театър «Сириус».
1: Което ми напомня за книгите на Халед Хусейни, «Ловецът на хвърчила», «Хиляди сияни сърца», «Страхотна култура». И разбира се, традиции там има в тази култура и с хвърчилата и така нататък. За съжаление, днес една от най-ужасяващите страни на света за живот е Афганистан, но пък ето, по този начин може да разберем повече за нейната култура. Благодаря. Ако има нещо, което трябва да кажем още.
2: Финално за природата. Финално. Само казваме, че тази вечер от 18.30 в Литературен клуб Перото ще бъдат връчени и годишните награди за биоразнообразие и климат на Българска фондация Биоразнообразие, които целят да дадат видимост на хора, организации и инициативи, които през последната година са допринесли за опазването на природата. Пък утре фондацията открива и своя природа фест в Топлоцентрала, където през целия ден хората ще могат да се запознават с природозащитните каузи.
1: Добре, чудесно. Това беше Градът говори за култура. В 12 следват новини в БНР, Българското национално радио и нашият ефир на Радио София, след което продължаваме с Радио Кафе.
3: Градът говори за култура.
4: Рубриката се излъчва благодарение на програма «Календар на културните събития» на Столична община –

0: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. При катастрофа край Плевен загинаха 4 младежи, а 5 е с опасност за живота. За честилите заплахи за бомби в училища и в други институции министър Иван Демерджиев смята за хибридни атаки срещу България. Властите уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове 2 кораба. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Обуданов. Делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори около възможностите за край на войната. Очаква се да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир, за която претендира и Доналд Тръмп. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Катастрофа край Плевен отне живота на 4 млади хора. 5 младеж е ранен и е в болница в тежко състояние. Катастрофата стана на пътя от Плевен към село Ясен. Там се сблъскаха челно 2 автомобила, след като единият е навлязал в насрещното платно. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години. 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
2: В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние, няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Заради катастрофата днес в Плевен е обявен ден на траур. Заплаха за поставено взривно устройство в сградата на окръжния съд в Сливен спря работата на съдебните институции в града. Твърдението се съдържа в мейл до институцията, получен към 11 часа. Хората от сградата са евакуирани. Очаква се съдът да заработи отново след 13 часа. Това е четвъртият за тази седмица сигнал за бомба в институция в Сливен. До сега взривно устройство не е откривано, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Преди малко стана ясно, че сигнал за бомба е изпратен и до съдебната палата в Стара Загора. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи, отправени напоследък срещу учебни заведения и други институции в страната. В рамките на парламентарния контрол Демерджиев каза, че от юни до сега са получили стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Министър Демерджиев посочи, че са били използвани автоматизирани инструменти за превод, което по думите означава, че заплахите не идват от територията на България. Демерджиев обясни, че към настоящия момент все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Пред депутатите министърът на вътрешните работи потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване. А също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Той нощта вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулуарите на Народното събрание. Парламентът реши, че ще бъде в ваканция около президентските избори. Няма да се провеждат редовни пленарни заседания, както и заседания на комисиите в периода от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от председателите на парламентарните групи на Прогресивна България Петър Витанов и на Демократична България Надежда Йорданова. То беше включено като извънредна точка в дневния ред. Решението за ваканцията беше подкрепено от 132 депутати. От ГЕРБ се обявиха против, а един от ДПС се въздържа. От Продължаваме промяната и от партия Възраждане не участваха в това гласуване. Българската страна не е участвала в консултации за предоговаряне на ангажимента на Република Северна Македония да промени своята конституция, като измененията бъдат приети с отложено действие. Това обяви министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол.
5: Това, което може да коментираме, е, че към нас е получавана информация от различни столици на европейски страни или от европейски институции, че е проявявано желание и предложение от македонска страна за различни варианти, по които да се случи прилагането на френското предложение на европейския консенсус, които варианти така от наша страна винаги са обявявани за неприемливи.
0: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя увери, че правителството мобилизира пълния си ресурс за защита на правата на българите в Република Северна Македония и че Министерството на външните работи следи отблизо случая с Ива Михайлова от Кочани. Снощи в видеосъобщение младата жена обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си в София е излъгал българското общество, че Михайлова има възможност да се лекува в Скопие,

0: след катастрофата, при която е пострадала миналия октомври.
1: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казва, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Заяви снощи в видеообращение Ива Михайлова. В София, по време на посещението си през последните дни, външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че здравната система на неговата страна предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова. А съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари, Муцунски определи като жест на добра воля, а не като задължение. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов стана ясно, че началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирило Буданов е бил на неофициална визита в София. Българското национално радио очаква официална информация от институциите, за да стане ясно с кои високопоставени представители се е срещал бившият началник на украинското разузнаване, преди да отпътува за разговори с американските мирни пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Съединените щати. В Украина руски въздушни удари взеха една жертва в Запорожие, а 7 души бяха ранени. Трима са пострадали при руска атака в предградие на Харков. В райони на Киев и в някои украински области има аварийно прекъсване на тока. Двама души са загинали, а четирима са пострадали след украински въздушни удари по руската Белгородска област. Украинска атака с дронове е предизвикала пожар в завод в Тверска област. Руската технологична компания Яндекс съобщи, че е атакуван втори нейн център за данни в Калужка област след нанесения от Украина вчера удар в Рязанска област. А украинският преговарящ екип, както вече стана ясно, ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Президентът на Украина Володимир Зеленски участва в дискусиите да се включат и европейски пратеници. Още информация по темата от редактора Георги Петровски.
2: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
0: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, в изключителната икономическа зона на България, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми с търговията с зърно. Абровски каза това в Пловдив, където участва в дискусионен форум, посветен на бъдещето на българското земеделие. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
4: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
3: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките, той изтъкна.
4: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
3: Пред участниците в дискусионния форум. Министър Бровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026.

0: следващата година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над 500 000 000 евро.
1: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
0: От Пловдив, Кремена Данева.
2: Страните от Европейския съюз очакват Ирландия, която в момента председателства Съвета на Евросъюза, да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет спрямо проекта, представен през юни от Европейската комисия, който възлиза на близо 2 трилиона евро. Това твърди изданието Политико, позовавайки се на европейски дипломати. Ирландското председателство на съвета ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на предстоящата им през следващата седмица среща на високо равнище в Брюксел. С още информация, кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на орязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Финансираният и от Европейския съюз високоскоростен железопътен участък от Истанбул до турско-българската граница при пункта Капакуле ще бъде официално открит с церемония, в която ще участват президентът на Турция Реджеп Ердоган и еврокомисарят за разширяването Марта Кос. Още информация за това събитие от редактора Григорий Недялков.
4: 153-километровият участък Черкес-Кьой Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина.
2: И сега към новината от Осло, която стана известна преди минути. Таз годишният носител на Нобелова награда за мир е южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай. Това обявиха от норвежкия Нобелов комитет.
5: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pilai.
2: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорителят на Норвежкия Нобелов комитет. За престижното отличие за настоящата година са били номинирани 287 кандидати, от които 208 физически и 79 юридически лица. Тук е мястото да припомним, че за Нобелова награда за мир претендираше и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп с мотива, че е прекратил 8 войни, водени по света. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
6: Добър ден! Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун. Треньор на вратарите е Иво Иванов. Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. Шампионът на Испания Барселона продължи договора на защитника Шави Еспарт до 2030 година. 19-годишният Еспарт е юноша на клуба и от началото на сезона изигра 5 мача, в които отбеляза 1 гол и даде 2 асистенции. Волейболистите на Левски загубиха с 1-3 гейма от Будва в мач от приятелския турнир Мемориал Великана в Нови Сад, Сърбия. Следващите два двубоя на

0: 68 на 76 над Партизан. Останалите резултати: Дубай Цървена звезда 58 на 77, Макаби Тел Авив Олимпия Любляна 97 на 79, Байер Мюнхен Виртус Болония 87 на 94. Тази вечер Александър Везенков и Олимпиакос посрещат турския Анадолу Ефес. Леброн Джеймс кара 10 точки и даде 5 асистенции в неофициалния си дебют за Филаделфия при загубата с 108 на 114 от Бруклин в приятелски матч преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Най-резултатен за Филаделфия бе Джейлън Браун с 18 точки, а Джулиас Рандъл вкара 14 за Бруклин.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте! До кога така летни температури?
2: Здравейте! Да, много приятно октомврийско време. Още 1-2 дни от него и след това сериозна промяна очакваме. Сега температурите в Ловеч и Враца са най-високи, 28 градуса, а най-прохладно е в Гоце Делчев 19 градуса. В планините температури към този час от 5 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Слънчево е времето в страната, над западните райони вече се появи разкъсана висока и средна облачност. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, днес и утре ще се понижи и утре вече ще е малко под средната стойност. След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието традиционно ще остават малко по-ниски, до 25-26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. И утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. В планините в съботния ден ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, купеста и купестодъждовна. На места ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Автомагистрала Тракия. Движението от километър 345 до километър 348 по посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участък от километър 78 до километър 103 посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 посока град София движението е ограничено поради монтаж на ограничителни системи. Трафика се осъществява допосочно в пътната посока град Варна. Автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 в посока град София е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час поради ремонтни дейности на дилатационни плуги на мостово съоръжение. По път 1-4 Ловеч се влива в участък от километър 69 до километър 70 и от километър 75 до километър 76 водачите

0: обръщено внимание поради монтирани пъвкави ограничители в уста на пътя. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове с изпреварване. Оставете предпазните колани и спасете живот.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Тази годишната Нобелова награда за мир е присъдена на южноафриканката Нави Пилай, юрист и защитник на човешките права, за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви преди малко Нобеловият комитет в Осло. Украина и Русия си нанесоха нови въздушни удари, докато делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори с представителите на Доналд Тръмп около възможностите за край на войната. Българските власти уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове два търговски кораба, единият от тях натоварен с пшеница. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи зачестилите заплахи за бомби в училища и в други институции като вероятни хибридни атаки срещу България с цел да бъде проверена готовността за реакция на институциите. Четирима младежи загинаха при челен удар на колата им с друг автомобил край Плевен. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 31 градуса. От запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред

0: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: След добедната информационна емисия новини на Българското национално радио по Радио София продължава Радио Кафе до 2. Ще имаме още интересни теми и посоки, най-вече културни, разбира се, защото ще говорим за фестивала за свободен театър Акт. Ще стане дума за една чудесна изложба японска в Националния дворец на културата. Също така за конкурс за плакат за българската Евровизия Бангаранга. Преди всичко е музиката, останете в нас.

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
1: Талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
5: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
6: Това е Радио София.
7: Гласът на столицата.

0: Радио Кафе. Радио Кафе с Даниел Ненчев.
1: Радио Кафе с Вяра Николова. Да ви кажем, че Международното триенале на сценичния плакат организира от край време чудесни изложби в градска среда, на Шипка 6 и къде ли не. В момента може да разгледате изложбата Art Tension, посветена на темата за децата и съвременността, децата и войните, децата и климатичните проблеми на площад Славейков. Отидете, разгледайте изложбата с страхотни плакати на водещи плакатисти от целия свят. Международното триенале на сценичния плакат също така организира конкурс на тема Българската Евровизия, конкурс за плакат, така че ако познавате такива хора, плакатисти, или вие самите сте такива, потърсете повече информация за триеналето и Евровизия. Сега ние отиваме към една изложба, страхотна изложба в центъра София, в Националния дворец на културата, посветена на японския плакат. Нали така?
2: Точно така е, до 20 октомври в мраморното фойе на Националния дворец на културата можем да разгледаме експозицията Японски графичен дизайн от Ginza Graphic Gallery. GGG Gallery.
1: Ginza Graphic Gallery.
2: Или галерия за графичен дизайн Ginza. Много начини. Да. Това са плакати от изложби в периода между 1986-2025 година. Ти беше там на откриването. Какви са ти впечатленията?
1: Ами, всъщност изложбата представя не просто плакати за различни изложби, представя културата, направянето на това изкуство, на плакатното изкуство, на графичния дизайн, през неговите създатели, най-популярните японски плакатисти, Шигео Фукуда, Казумаса Нагай и Ико Танака, които наистина са много влиятелни и в Япония, и в света, включително в България. Българската плакатна школа е повлияна и от тях, през професор Иван Газдов, който създава пък школата на авторския плакат в България. Има много последователи в тази работа. Например, Теодор Ушев, номинираният за Оскар, именно такъв плакатист от Художествената академия и предица други художници. Ginza Graphic Gallery всъщност е свързана с една компания, която е принт компания, произвежда печатни услуги и изделия, и всъщност тези плака,

0: Те са на изключително много високо полиграфско ниво, освен че представят най-доброто от графичния дизайн на Япония. Всъщност ние разговаряхме с Даниела Тодорова, която е директор на хартиеният артфест, който познаваме от край време, но тя организира и тази изложба. Тя нарича Япония най-големия приятел на България. Как тя вижда изложбата в Националния дворец на културата и какво е специфичното за плакатите в колекцията на галерия GGG в Токио? Нека да чуем от самата нея, Даниела Тодорова.
1: Какво лице на съвременната и въобще на японската култура виждаме в тази прекрасна експозиция тук в Националния дворец на културата на GGG Gallery? Токио.
2: Това е един много пространен, как да кажа, въпрос, съдържащ и много пространен отговор. Защото японският плакат, бих казала, че това е едно море. Море от идеи, стилове, намерения, но едно е обединяващото. Едно изключително деликатно и концентрирано чувство, свързано с детайла, с ясната мисъл, ясната визия и един много дискретен минимализъм, който особено много си личи в типографските плакати. За мен няма по, как да кажа, символично, по-елегантно, по-интелектуално изкуство от графичния дизайн, защото там действително трябва с минимум средства да кажеш изключително много неща. Това е един концентриран начин да разкажеш една дълга история, да внушиш една идея, да успееш да привлечеш зрителя и да му покажеш онова, което за теб е най-важното, когато става дума за една тема. Без значение каква е. Тази експозиция показва море от изложби в един определен исторически период в въпросната галерия, която се намира в сърцето на Токио и която действително много внимателно подбира това, което показва. Така че добре дошли да видите един, как да кажа, парад на идеи, на елегантност, на финес, на изящество, на мъдрост, на авангард, на минало и на бъдеще. Сега, настоящето.
1: Какво различава и какво характеризира японския плакат от всички останали плакати и плакатни школи на света? Защото познаваме и полската, и американската, тук има закачки с Мютън Глейзър, но и виждаме и големите майстори на полския плакат, като Ико Танака, Шигео Фукуда, Казумаса Нагай.
2: Това, което най-много ги отличава, е една лаконичност, която е типична за Япония. Те са една невероятна култура, в която минимализма е изведен в култ, буквално. Той се възпитава от много ранна възраст. И аз мисля, че точно тези емблематични дизайнери носят именно това. И те са повлияли на световния плакат, на световната графична култура. Защото няма да цитирам много автори, не само в България, но и в чужбина, които малко или много са повлияни от тези емблематични имена, защото действително зад всичкото това стои изключителното историческо наследство, което е на подсъзнателно ниво възпитано в японеца. Той трябва в много малко пространство, с минимум средства, да постигне максималният функционализъм и функционалната естетика. Така че тишината в визията, мисля, че е едно от най-характерните неща и приоритет на японската визуална култура.
1: Даниела, много ви благодаря за възможността за тази изложба, да гостува в София, да я видим и да общуваме с тези високи примери.
2: Аз благодаря най-вече на вас, защото да можем да кажем на хората това, което се случва в Салона на изкуствата в НДК, е наистина едно приключение, едно пътуване във времето, едно надникване в едни наистина много интересни събития, които са се случили някога, някъде в центъра на Токио. Любимата Япония, най-големия приятел на България.
0: След малко ще чуем и японците, които са замесени в тази наистина изложба,

0: Радио Кафе продължава с темата, посветена на японския графичен дизайн. GGG, галерията в Токио, която представя големите майстори на японския плакат, представя 100 от своите произведения, които пристигнаха специално в България и са подредени в мраморното фойе на Националния дворец на културата. Сачио Ито ще чуете сега. Тя заедно с своя колега от Япония Юсуе Мацура бяха тук на откриването на тази голяма важна изложба за визуалната култура в света въобще. Разговаряхме с тях и ето какво има да ни кажат повече за големите майстори на японски плакат.
1: Какво е лицето на японската култура и графичен дизайн, ако разгледаме тези 100 плаката тук в Националния дворец на културата?
2: I think Ико Танака and Фукуда Шигео and...
3: Ико Танака, Шигео Фукуда и Козамаса Нагай. Те са водещите имена в графичния дизайн в Япония. Нашата фундация за насърчаване на културата е събрала техни плакати и архиви. Мисля, че тези трима графични дизайнери са много важни в Япония.
1: Why they are important? Но защо са важни днес?
2: Because I think Ико Танака.
3: Ико Танака е развил културата на графичния дизайн след войната.

0: изгражда историята и основите на японския графичен дизайн.
1: Тези плакати са много различни, но имат нещо общо. Свързва ги добрият графичен дизайн. Разкажете ни повече за галерия GGG в Токио.
0: Галерията за графичен дизайн Гинза е открита през 1986 година и тази година става на 40. GGG галерията е създадена от Ико Танака, графичен дизайнер и бивш президент на компанията DMP. Целта е да се покажат графичният дизайн и графичното изкуство на широката публика. Опитваме се да покажем историята на графичния дизайнер, както и новото му поколение.
1: Тримата художници, за които говорим, са пионери в демократизацията на графичния дизайн и плакатите, като ги правят по-достъпни за широката аудитория. Какво обаче е специфично за именно тези плакати, за техния характер и стил? Ико Танака, Шигео Фукуда и Казумаса Нагай, какво е характерно за тези трима велики майстори на графичния дизайн?
2: Ико Танака,
0: когато говорим за Ико Танака, мисля, че той е изучавал американската и европейската култура, а също така и японската от периода Едо. Например, Ринпа. Ние го наричаме по този начин. Ринпа е японска графична култура, наподобява декоративна форма. Ико Танака смесва различни елементи от американската, европейската и японската култура, за да създаде нов стил, но творчеството му се основава на японската традиционна култура.
1: Е, това е номера. Значи, стъпваш на гигантска традиция и създаваш нещо ново. И тогава си интересен. Защото хората познават традицията, но са любопитни към новото. И ако го направиш добре, както Ико Танака, Казумаса Нагай и Шигео Фукуда, става световно. Отидете в Националния дворец на културата, вижте тези страхотни плакати и после ще ни разкажете. А сега още музика в ефира на Радио София. Останете се с Радио Кафе. Следва и разговор с Стефан Прохоров за фестивала за свободен театър Акт. Какви са актовете тази година? Ще обнародват с Държавния вестник на ефира на Радио София. След малко Стефан Прохоров, преди това е музиката.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Уморени съдове в младо тяло. Мислиш, че си твърде млад, за да имаш проблеми с сърцето? Вейпът и снусът буквално състаряват съдовете ти с години. Всеки път, когато никотинът влезе в кръвта, той кара артериите ти да се вдървяват и свиват. Това принуждава сърцето да работи под извънредно налягане. Резултатът? Ранна хипертония, хронично главоболие и трайно увреждане на сърдечния мускул още преди да си завършил училище. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
2: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.
3: Ние от вокална група «Радио Деца» към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
4: Това е Радио София.
5: Гласът на столицата.

0: Радио Кафе. Радио Кафе с Даниел Ненчев.
1: И с Вяра Николова и за Стефан Прохоров. Здравейте, господин Прохоров. Изключително така интригуващо ми е всеки път, когато гостувате тук, защото никога не се знае какво ще излезе от вашите усти.
2: Благодаря ви, господин Ненчев. Интригата е споделена. Как сте?
1: Великолепно, понеже сега ще си говорим за свободен театър, акт, свободно изкуство и свобода като цяло, във време, в което ние губим свободите си. Или е пресилено моето твърдение?
2: Пресилено е. Макар и да е трудно да намерим поводи за конструктивен, аргументиран оптимизъм, свободата е преди всичко отношение и отговорност.
1: Дрън-дрън.
2: Ама е така?
1: Така е, но в свят, в който свободата е заплашена от алгоритми и авторитарни практики, остава само маргинален фестивал като вашия да брани свободата. Такъв смисъл, защо още трябва да си причиняваме тази тема по радиото?
2: Ами по няколко причини. Първо, ви имате нужда от съдържание. Второ, като национална медия, ваш ангажимент е да отразявате същностните културни процеси в страната отвъд комерциалните последствия от тях. В този смисъл, акт фестивал, вие, както се казва на чист български, таргет. Това сме ние. Ние сме вашата цел. В известен смисъл осмисляме голяма част от публицистичното изживяване, което една традиционна медия, като радиото предлага, по простата причина, че да, разбира се, нито авторитаризма, нито алгоритмите са нещо от вчера. Желанието на всяка власт да ограничава възможните избори на своите подопечени до единствено удобните за нея, са присъщи на повечето време.

0: да ограничава възможните избори на своите подопечени до единствено удобните за нея, са присъщи на повечето времена. В нашето това е много очевидно от една страна. Второ, заради нашата въпиеща информираност е изключително лесно човек да залитне в убеждението, в впечатлението, че видиш ли толкова зле до сега не е било. Някои неща наистина са много зле на този свят. В същото време обаче така до никъде няма да стигнем. Ако не се отнасяме към своите ценности, към ценностите, върху които са изградени нашите демократични общества, като неподатливи и неподвластни на физическа намеса и последствие, ние не можем да ги защитим. Така че, да, факт е, че все по-плашещо е усещането за свиващо се обществено и гражданско пространство. В същия момент, връщайки се към собствените си думи, които те не са мои, защото и аз като един изкуствен интелект преосмислям и повтарям погрешно вече чутото. Свободата е първо отношение, второ отговорност. Ако ние сме способни да съхраним и двете, тогава, господин Ненчев, и вие, Вяра, в това студио, можем да, така се каже, една идея по-бодро да ставаме всеки ден. Не стига с тая мъка.
1: Длъжен съм да ви кажа, че току-що престъпихте заповедта на Доналд Тръмп, изкуственият интелект, вече да се нарича суперинтелект. И вие сте враг. The enemy, с главни букви.
0: Еми, то така си беше. Аз и преди това можех да се самоопределя като такъв, но и първо имам виза, второ нали, имам немалко руска рода, така че в известен смисъл съм се чувствам имунизиран. Тоест, тази може би лека наглост, която дори може да ви подразни, мен си ми е окей. Така че нека бъдем врагове на злото. Мисля, че няма нищо лошо. Това е форма на признание, въпреки че, нали, да не се самозаблуждаваме. Нашата собствена важност е под въпрос.
1: Току-що нарекохте злото лидера на нашия свободен свят.
0: Той е един от лидерите.
1: Защо си позволявате това? Не може да се нарича злото.
0: Ами на живо сме,
1: няма
0: да, ами на живо сме, няма как да го изтриете. Може после за записа, но който в момента пътува със своя личен автомобил или чрез приложение. Имате ли приложение на БНР? В градския транспорт слуша. Ето, живеем всички в един и същи 21 век. Ще може да чуе на тази вълна. Вълната, която бучи. Това беше пиеса на Пейо Яворов.
1: Да, има една друга вълна. Един страхотен художник с своите ногти, която се приближава към вас, и това е вълната на авторитаризма и войната. И трябва много се внимава с тези теми, но на 17 октомври за 16 път ще започне акт фестивал за свободен театър под мотото «Не се прави! Fake no more!» Като fake no more, но fake no more. До 24 октомври 8 различни пространства на независимата сцена в София ще представят програма от театър, перформанс, съвременен танц, музика, визуални форми и представления за деца. Защо?
0: А защото е хубаво. Защото е важно.
1: Дефинирай хубаво.
0: Хубаво е
1: усещането. След това.
0: Едно по едно. Хубаво е усещането, че каквото и да ти се случи днес, от теб вече нещо е останало. Важно е това, което остане, да отговаря на ценностите, които изповядваш.
1: Сега, понеже два пъти употребява думата ценности, господин Стефан Прохоров в ефира на Радио София, нека да уточним.

0: етажерката с книги, ако имате такава, и събират прах. Ценностите, които той визира, да използвам също тази бюрократична дума, вече са нещо, което е шаблон на така наречения Европейски съюз. Те отдавна не работят нито да спрат войната, нито да спрат спекулата с цените, нито тези ценности са в риториката на нашите управници, които не могат да кажат на хората, че Русия е нападнала два кораба и ги е потопила, и увъртат като увъртачи. Така че тези ценности са едно абстрактно понятие, господин Стефан Прохоров. Ако не ни ги кажете за какво ни служат днес, просто много лесно може да ги изгубим.
1: Ами, господин Ненчев, нещата събират прах на страната, ако тая прах не си я бършим, ако тия книги не ги четем. Ако тези накити, защото аз като чуя ценности, първо си представям някакъв, така да се каже, съкровище от перли и злато, както се казва по-софийскому, в някой шкаф, ако не си носим новите дрехи, те само ще се скъсат по-лесно, когато вече е твърде късно. Така че всеки един от нас има отговорността и свободата, виж как прехвърлих, да прилага ценностите си и да живее спрямо тях.
0: Кои са вашите най-важни ценности?
1: Мисля, че...
0: Които определят акт фестивал за свободен театър и това, което вие вършите в света.
1: Акт фестивал за свободен театър принадлежи не на мен, а на цялата общност на свободните артисти, но вярвам, че в тази споделена никак не малка група бихме могли да се обединим около, айде ще кажа три, че винаги е някакси така удобно, основни постулата. Първото това е отговорността. Създаването на изкуство и ангажирането на чуждото внимание е поемане на една доста висша отговорност, понеже само времето се не връща, а младостта отлита като бели гълъби по мамини скутове. Е изпял българският народ целокупно. Това е първото. Второто, след от отговорността, това е усещането за ангажимент към останалите. Ако щете любов към ближния, това като въведат християнството, вероучението в училище, да не ни цензурират, любовта към ближния под формата на ангажимент към нашето общо съществуване. Спектаклите в нашата програма, без изключение, се занимават с въпроса как живеем заедно, какво имаме да преодоляваме заедно, а понякога дори и срещу кого имаме да го преодоляваме, без да изпадаме в едни такива черно-бели плакатни, както индикирахте преди малко, господин Ненчев, категоризации. И третата и най-важна ценност, това е свободата. Очевидно е, че когато говорим за свободен театър, това, което го прави свободен, не е, че хората, които не са в затвора, в интерес на истината, и в много затвори се практикува театралната практика като терапевтична, доста успешно, но става дума за, така скаже, избора на всеки един артист, който участва във всеки един спектакъл, да участва именно в този проект. Това не са хора на заплата, това не са хора на щат, това са хора, които често излизат не просто от зоната си на комфорт, те излизат отвъд границите на понятието комфорт, за да осъществят своите спектакли, перформанси, които можем да видим в тази програма.
0: Именно за тези граници и за тяхното разширяване ще си поговорим след малко. Какво не трябва да се прави на една свободна театрална сцена, ще ни каже нашия скъп, драгоценен, мил на сърцето ни събеседник Стефан Прохоров, само след една песен време.

0: Take Me Home, дума на АКТ, фестивал за свободен театър, под мотото Не се прави, Fake No More, от 17 октомври, е различни сцени в София, нали така?
1: Разбира се.
0: Какво не трябва да се прави на една свободна театрална сцена, пита Вяра Николова, с гласа на своя мъжки аватар в случая.
1: Уважаема госпожо Николова, на една свободна сцена не бива да се случват две неща. Първо, не бива артиста да се преструва, защото той, ако е на свободната сцена, означава, че е избирал да бъде там. А избираш ли нещо, няма никакъв смисъл да се правиш.
0: Кои са гвоздеите на програмата на АКТ фестивал Свободен театър и къде можем да ги видим тази година?
1: Започваме да ги забиваме. Първият гвозд е още в деня на откриването и това е спектакъл End of Life на немско-австрийската компания The Room. Забележителен VR перформанс, обиколил вече, честно казано, огромна част от света, отличен като едно от най-интересните заглавия на фестивала Театър Трефен миналата година. Преди София беше в Адис Абеба, Етиопия, т.е. България е част от глобалният културен контекст с това гостуване. За мен е едно от най-любимите заглавия, тъй като това предизвикателно VR изживяване, предизвикателно, защото е малко дълго, може да бъде видяно в галерия видение, се занимава с един ключов въпрос. Именно за това, че в нашето съвременно съществуване ние сме до голяма степен смесени със своите дигитални идентичности. Да го кажа така, като за начално училище TikTok, Instagram,

0: Фейсбук. Нашето дигитално поведение е част от нашата същност. Какво ще се случи обаче, когато това трябва да изчезне? Защото на света няма толкова сървър. Няма такъв ресурс, който да може да съхрани всички дигитални памети. А зрителят влиза в ролята на изследовател, който има за цел да изследва дали и как и какво трябва да бъде съхранено. Фантастично изживяване, което не би могло да се осъществи без подкрепата на Гьоте институт и Австрийския културен форум. И моля ви, имайте предвид, местата са ограничени.
1: Кога и къде?
0: От 17 до 20 октомври в пространство Видение. Това е точно до Народния театър, бившата галерия структура, а сега е Видение. End of life.
1: На гърба на пощата. Финално, да кажем, за още няколко представления с няколко думи.
0: Вяра Николова ще пита ли?
1: Да.
2: За Шампионът и комарът.
0: Шампионът и комарът. Ами, София посрещна Джиро д'Италия, сега посреща Шампиона и комаря на Фавер театро от Околностите на Торино. Това е велоспектакъл. На 24-ти в 17:30 се събираме на Александър Невски с личните си велосипеди, за да пътуваме из София, открием историята на един от най-забележителните италиански велошампиони, загинал вследствие на ухапване от комар. Пък неговия най-голям враг, ухапан от същия комар, не загинал. Защо? Предстои да разберем, а това най-удобно ще ни отведе с подкрепата на Италианския културен център към Топлоцентрала, където окончателно заковаваме с парафраза на въпроса, що е отечество, а именно аз съм българче с въпрос на Видина Попов. Видина Попов, София, Виена, Берлин, Русе. Българска артистка от така си голяма известност в съвременната немска сцена, дълго време част от трупата на Горки театър, с нейният солов проект Аз съм българче, в който изследва въпроса как да обясниш на някой какво е да си българин, особено когато това, което той е виждал като българин, е нещо, което ние може би не бихме искали да изпращаме като първо послание. Може би, защото така и не може да се разберем Кристо българин ли не е ли. Но това няма никакво значение.
1: И българин.
0: Ето на това, всъщност, ще си отговорим с спектакъла Аз съм българче. Пък всичко това и цялата огромна програма, която наистина е огромна тази година, както нема пари, така изведнъж избухнахме с над 30 спектакъла в 8 пространства, с, разбира се, любезната подкрепа на Министерството на културата, Столична община и календара на нейните културни събития, културните институти ги споменах и още много партньори. Всичко това е на www.actfest.org. Цъкнете, купете, елате и не се правете.
1: Fake no more, не се правете. Театър може да бъде и на колела, може да бъде в Топлоцентрала, може да бъде и в VR, в фестивала Свободен театър. Сега музика в ефира на Радио София. Останете с Радио Кафе.

0: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Това е Радио София.
4: Гласът на столицата.
5: Дуото визуални богове. Мизирко Богданов отново, отново са на ход. След като направиха техният
6: пътуващ паметник,
5: сега се занимават и с женския пазар, с хорът на женския пазар. Какво е това, Вяра?
6: Хорът на женския пазар всъщност се превръща в един химн на женския пазар в ДОТ София, който е там до утре. Хорът на женския пазар е една аудиовизуална композиция, която изследва многоликостта на пазара през неговите гласове, езици и ежедневни истории. Куратор на проекта е Веселина Сариева, като изложбата е част от поредицата Спирка София, която изследва района около галерията. Но направо да чуваме всъщност какво има да кажат Борис Мисирков и Георги Богданов, които могат да бъдат открити там утре, но преди това да чуваме повече за самата изложба.
5: Супер!
6: До 10 октомври в ДОТ София можем да разгледаме изложбата Хор на женския пазар. Темата за мястото идва по-скоро като покана при вас, но защо избрахте да представите историята на женския пазар през една такава инсталация?
7: Изложбата може не само да се разгледа, и да се чуе, понеже това всъщност е една така художествена инсталация от 50 екранчета, на които 50 човека разказват своите истории, предлагат си стоките, пеят на зрителите. И това е начинът, по който този път, 2026 година, решихме да разкажем пазара. Понеже и по-рано сме се занимавали с него по различни поводи, този път решихме да направим наистина един малък пазар вътре в галерията.
8: Едва ли неочевидното беше да направим фотографски, чисто фотографски проект, да речем серия от портрети или от пейзажи. И сякаш това повече би се очаквало от нас, но за нас самите това беше някакси надживяна гледна точка и затова се впуснахме в нещо, което по някакъв начин да ни предизвика и нас самите, да е хем много по-сложно и трудно, хем да можем много по-да обеме всичко това, което бихме могли да кажем, разкажем за пазар.

0: Какво е по-различен разказа за едно място, когато портретът всъщност е представен през хората, а не само през това, какво можем да видим там?
1: Такъв един разказ е максимално точен. Това е за едно антропологично изследване на терен. Ти не отиваш като външен човек да наблюдаваш и да си кажеш дълбоките мисли, а вземаш човек, който функционира в тази среда и почваш да трупаш от него, от извора, с едно информация. И ние така си натрупахме от 50 извора. Направихме си 50 къси филма, 50 кратки истории. Оттам започнахме вече да творим в посока хоровото изпълнение.
2: Да, това си е продължение и на всъщност много класическа фотографска традиция. В серията Германци на Аугуст Зандер, която е от началото на 20 век, всъщност представлява първото такова изследване на обикновени хора, просто застанали прави пред камерата, пред фотоапарата и заснети в работната си среда. Както и тогава при Зандер, така и в тук и във всяка подобна работа, номер е в това да се натрупат много образи, които всички заедно почват да работят много по-силно от един или двама или петима.
0: Разкажете повече за самите срещи и за това, кои са героите на женския пазар от тези 50 филма, които всъщност се прожектират тук.
1: Героите, бих казал, че са обичайните заподозрени. Много от посетителите на изложбата казват: Боже, аз от този човек съм си купил домати, зарзават, тук съм посетил за въжета, влизал съм в този магазин. Хора, в които ти, ако си класически посетител на пазара, едва ли не би припознал нищо специално. Е, тук се намесихме ние, за да припознаем, че всеки един човек е абсолютно специален сам по себе си. И само може да сме благодарни на всеки един, който нямаше задръжката да поговори с нас, да разкрие своята история, да сподели кога тъжни, кога весели моменти, да попее с нас, да отрони сълза. Изцяло единствено мога да кажа, че най-вече сме благодарни на всички тези хора, приели да бъдат герои в нашето произведение.
0: Кои са тези истории, които все още не сте забравили, тъй като това е доста дълъг процес по снимане, по разговори, различни срещи?
1: Аз мога да кажа, че почти всички истории, дето се казва, ги знаеме наизуст и не бих, в смисъл, мога по различни параграфи да откроя, но е много по-забавно това да го направи зрителя, защото произведението в някакъв смисъл е с отворен финал за всеки един зрител, всеки един може да се окаже, че ще види различно нещо, ще изгледа различен филм, ще види различни инсталации, ще чуе различни думи.
2: Да, и някои от героите, като дойдоха да видят работата в галерията, останаха много щастливи от участието си, други бяха леко изненадани от това, че всъщност те за много малко се чуват и виждат в цялото нещо, но точно това е смисъла на работата, да може зрителя сам да се разхожда и дори за второ, на второ, трето гледане, да обикаля между тези стойки с мониторчета и да си намери отново и отново детайли от историята, които е изпуснал първия път.
0: Какво не очаквахте да научите за женския пазар?
1: Всичко това, което представлява града, в някакъв смисъл държавата, така или иначе, елементи от него могат да се видят събрани на пазара. Максимата вечната, както и една от героините казва, си работи, ако искаш да познаеш един град, един на пазара му. Бидейки портрет на пазара колективен, по някакъв начин е и портрет на България в момента и на обществото.
2: Да, беше много приятно случайно. В един момент се засякохме с двама чужденци, които живеят в хотела, където е галерията, които такъв се бяха прибрали от разходка или из пазара, гледаха работата и бяха абсолютно забакнали от това, че всъщност същото усещане, което са имали на пазара, се е случило и в залата, но по друг един начин.
1: Чуде се, единствено, може би бих добавил много странното чувство, че общуваш с хора, които си изкарват хляба. Значи основно ни е движило да са хора, които живеят и функционират, работейки на и около пазара, които имат хем удоволствието, радостта така да се препитават, хем това е някакъв бич за тях и по някакъв начин и се дразнат и се ядосват на пазара и съществуват в такава вечна странна симбиоза между любов и омраза, но ти мразиш това място и едновременно с това си неразделна част от него. Може би това като някакво ниво не бях усетил аз.
0: Всъщност това е, така можно да речем, един химн на женския пазар. Как се преживява тази аудиовизуална инсталация тук в ДОТ София?
1: единствено препоръчваме да се преживява и в сравнително интимна среда. Произведението най-добре се възприема при наличие на публика от не повече до 3-4, максимум 5 човека в залата.
2: От самото начало ние си представяхме това нещо като едно визуално-музикално произведение. И затова от самото начало привлякохме композитора Калоян Димитров, който първоначално и той като нас леко се оплаши от мащаба и сложността на бродерията, която трябва да направим всички. Но постепенно много хубаво успяхме, точно като в един филм, ние да му заплетем основните нишки на звуковата картина, той да ги продължи с музикални средства.
1: При всички случаи беше изключително важно това занимание с Калоян. По някакъв начин то в един момент беше и двупосочно, защото след като се изгради основния образ, той го пое в своята звукова среда и после за някои елементи то се върна отново при нас, за да може да стане абсолютно идеална някакси симбиозата между монтажа с глобката и музикалната картина и така да доведем до този, надяваме се, така дискретно патетичен финал. Иначе се шегуваме, че не знаем дали каним в изложбена зала или в концертна зала, така че който както се чувства.
2: Изложбата живее, в един момент свършва и на 10 октомври, събота, е последният ден, в който ние от един следобед до 6-7 вечерта ще бъдем на място в залата и ще се радваме да видим зрителите, които успеят да я хванат на финала.
3: Хорът на женския пазар, Дот София, на женския пазар, улица Братя Миладинови, 46. Отидете да видите новата изложба на Мисирко Богданов и да се срещнете с тях. Сега музика в ефира на Радио София. Останете с Радио Кафе. Имаме още нещо интересно да ви кажем.

0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Това е ефира на Радио София. Винаги тук има хубава музика и сладки приказки. И какво ли още не, като, например, 180 градуса, които сега ще завихрим следващата ни тема.
1: Точно така. Всъщност, още от днес

0: Започва 13-то издание на фестивала 180 градуса, лаборатория за иновативно изкуство, което ще продължи до 14 октомври.
1: Какво значи иновативно изкуство?
0: Ами ще разбереш след мъничко, защото много трудно мога да опиша това, което се случва на фестивала 180 градуса и по-скоро това, което ще се случва в рамките на това 13-то издание, тъй като то предвижда и един нов формат, наречен Шум, който ще бъде част от фестивала на 11 октомври и който ще даде така сцена за много артисти да се съберат, да отворят една своя лаборатория, от която след това ще може да видим и финалните резултати, така че в тези финални резултати, предполагам, ще можеш да си отговориш и на твоя въпрос. Но малко повече за самия фестивал, както и за фестивала във фестивала Шум, ми разказа Александър Хаджиев, който е артистичен директор на самия фестивал, и всички подробности около фестивала предлагам да чуем от него.
1: Хайде, сега.
2: Щастливи сме, че вече 13 години успяваме да инициираме много партньорства в артистичен аспект между български и международни артисти, и те продължават и до ден днешен да се случват на различни краища в света.
0: Тази година с едно така доста абстрактно заглавие обаче.
2: Да, тази година имаме две абстрактни заглавия. Едното е Шум, фестивал за експериментална и електронна музика, който ще включи артисти от различни дисциплини на музиката и същевременно и дигиталните изкуства. И нарекохме го Шум, защото Шум, света не съществува без шум и той ни заобикаля навсякъде. И решихме да се съсредоточиме върху това, какво ни заобикаля звуково. А пък темата на фестивала е Фабула Абсолюта, което е така една доста абстрактна тема. Всяка година избираме тема, която има много дефиниции и значение. И един от регламента на фестивала е всеки участващ да намери своята дефиниция. Затова ние няма все още да кажем нашата дефиниция каква е, а защото искаме да оставим публиката по време на фестивала сама да намери своята дефиниция.
0: А пък и самите артисти, тъй като вие им давате доста малко предварителни ограничения всъщност, в които да се движат.
2: Така е, това е поемане на риск, защото артистите сме свикнали всичко да подготвяме много добре предварително и всичко да е ясно, но пък е важно в изкуството да се поемат рискове, иначе пък няма развитие. И затова оставяме тази възможност, т.е. до самата среща никой не знае какво ще се случи и това, което публиката ще види всъщност. Което си е риск от една гледна точка, но същевременно е доста вълнуващо преживяване за всички, включително и за аудиторията.
0: Все пак може ли да издадем малка част от това, което ще се случва в рамките на Шум на 11 октомври? Срещате тази импровизация с един български филм.
2: Ще озвучим българския филм «Курортен сън», който тази година навършва 100 години и сме много щастливи, че ще бъде озвучен от известния германски флейтист Дитмар Визнер, който ще изнесе работилница за импровизация с млади български таланти и те заедно ще го озвучат наживо по време на фестивала в това събитие.
0: Любопитно е как се озвучава филм, който вече си има своята 100 годишна история.
2: Това е интересното, защото и защо избрахме 100 годишен филм, защото ни беше интересно как той би прозвучал в днешно време. Да напомним, че преди 100 години филмите не са имали звук, ами те са се озвучавали наживо чрез инструменти, импровизирайки или предварително зададена някаква концепция. Тази година ще повторим абсолютно същото, както преди 100 години е било. И ще видим младата аудитория, младите артисти, какво ще представят, как ще тяхната гледна точка музикално за филма.
1: Какво още?
0: Ами ще научим малко повече и за програмата, тъй като освен в това, което ще може да видим и да чуем в рамките на Шум, всъщност самия фестивал 180 градуса събира артисти от България, Хърватия и Швейцария, които за първи път ще се срещнат и ще работят в рамките на тази лаборатория, но какво точно ще се случва, ще научим след мъничко.
1: Да, той никой не знае, но преди това малко музика.

0: About Damn Time, Лизо в ефира на Радио София. Имам още малко време от предаването, за да кажем за 180 градуса фестивала за иновативно изкуство, експеримент, лаборатория, шум или пък музика, световна среща. Какво още?
1: Ами ще разберем всъщност какво още предстои, тъй като, както вече казахме, шум ще се случва на 11 октомври, но самия фестивал 180 градуса започва още днес и в него ще се срещнат артисти от България, Хърватия и Швейцария, които да творят заедно до 14 октомври, така че предлагам да чуем от Александър Хаджиев какво още ще правят те в тези дни.
0: Добре, да чуем.
2: Ще започне фестивала с солови и дуетни изпълнения на артисти от Германия, Швейцария и България, които пък в събота в пространството Бобина ще ги срещнем заедно, като те никога няма да са работили заедно до този момент и ще направят няколко сет от импровизация. В неделя, както споменахме, ще бъде озвучаването на филма. А от понеделник до сряда, всяка вечер, в новото пространство за култура в Ход Б ще се проведе нашата лаборатория, която вече 15 години му организираме. И тази година в партньорство с музикалното биенале в Загреб и Прохелвеция в Швейцария поканихме 9 артисти, съответно 3 от Хърватска, 3 от Швейцария и 3 от България, които са в началото на своята кариера и те ще работят заедно в рамките на 5 дни и всяка вечер ще представят резултат. А за този процес ще им помага театралната режисьорка Ксения Равина.
1: Казвате, че ще представя всяка вечер резултат, но нещо, което наблюдаваме в вашите 13 издания, всъщност е, че някакси не е важно винаги да търсим крайния успешния продукт, а по-скоро експеримента, процеса на работа по него.
2: Така е, и това е за нас една цел, с която се запознаваме и публиката, и аудиторията с артистичния процес. Тоест, това, което се случва на фестивала, е първият артистичен резултат, т.е. първичното нещо, което не е все още крайния резултат. И по този начин те влизат с аудиторията, артистите в разговори, в диалог, и по този начин те ни насочват на къде да отиде после самото нещо, което тази колаборация, която ще най-вероятно ще продължи да се случва и в бъдеще.
1: Което може би пък е именно и задачата на една лаборатория като вашата.
2: Така и не, именно така се казва и самия фестивал, лаборатория го нарекохме, защото всъщност това, което правим, търсим, опитваме и рискуваме, за да търсим бъдещето, може би.
1: Тази година обръщате внимание и на достъпността в изкуството. Как я разглеждате вие?
2: Това е едно много широко понятие и затова решихме да започнем да работим по него, защото в

0: България така не се говори много на тази тема, а за достъпа на изкуството и достъпността на изкуството. И това не е само в аспект за хора с увреждания, ами генерално как може изкуството и културата да бъдат по-достъпни за обществото, защото обществото има нужда от тези неща. И поканихме чрез програмата ЕФЕЯ ирландския куратор и артист Алан Джеймс Пърнс, който ще представи своята гледна точка. Той също е куратор на фестивал за хора с увреждания в Дъблин и ще на 14 октомври в Хиперспейс в 11 сутринта ще представи своята гледна точка и как бихме могли да работим върху това да направим събитията по-достъпни въобще изцяло. И това също мога да споделя, че тази година се опитахме, например, и нашата уеб страница да я направим по-достъпна. Добавихме функции като опростен език, махане на цветове и ефекти и оголемяване на шрифта.
1: Предполагам и там могат да намерят информация за пълната програма и за това, което предстои в рамките на фестивала.
0: Точно така, там всичко е описано, може да следите и нашите социални мрежи и същевременно искам да използвам и момента да благодаря на Столична община за това, че вече 12 години ни подкрепят и са наш партньор, както и Прохелвеция, ЕФЕЯ и Ирландската културна организация и всички наши партньори, които спомагат тази лаборатория да продължава да съществува и да пури.
1: И която очаква всички посетители от днес до 14 октомври. Много ви благодаря за всичко, което ни споделихте.
0: И аз много благодаря за вниманието и ще се радваме да ви посрещнем.
1: Александър Хаджиев, чухте в ефира на Радио София.
2: 180 градуса, фестивал за иновативно изкуство, доста посоки начертахме днес в нашето предаване, което започна в 10 с темата за Анна Политковска 20 години след нейната смърт на рождения ден на диктатора Владимир Путин. Тя е убита. Какво си казахме с нашите събеседници, може да видите, ако сте пропуснали тази тема на сайта bnrnews.bg в секцията Радио София, в Радио Кафе. Ние с Вяра ще отидем на София Art Fair след малко, да се срещнем с Владимир Явашев в 16 часа и да си говорим за Кристо и Жан-Клод и техните проекти, за Мастаба, най-големия проект, който предстои в пустинята Абу-Даби. До вечера сме на Явор Гърдев и Ваханки в Националния дворец на културата. Пък утре
3: ще отидем до Женския пазар, за да се срещам с инсталацията на Борис Мисирков и Георги Богданов.
2: Да, а вечерта на 10 октомври, утре събота, ще се видим и с Пуси Раят за Раят Дейс, бунтовни дни в клуба на улица Ангел Кънчев, номер 1. Там ще има шоу, политически театър, спектакъл, ангажимент, шум, музика, може би, и информация за това, защо едни хора са вкарани в затвора, само защото слагат си маски, танцуват, кръщят и пеят песни. И това се случва през 21 век в време, в когато има, за съжаление, война. Това беше всичко от Радио Кафе за днес и за тази работна седмица. Радио Кафе има и утре, обаче, слушайте го. От целия екип, Вяра Николова, Лили Големинова, Димитър Новачков, който пуска всичко, което чувате към вас, и от Христина Иванова, от мен Даниел Ненчев. Хубав ден и хубав уикенд!

0: Радио София. Чуй града.
1: Прести ги връчата, моля.
0: Петте кюшета.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В 14 часа новините на Радио София представя Константин Лавсов. Добър ден! Днес на метростанция НДК представители на Централната избирателна комисия ще демонстрират на гражданите как се гласува с машина за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. На място гражданите имат възможност да изпробват гласуването и да получат информация от представителите на ЦИК. Инициативата е част от разяснителната кампания, насочена към повишаване на информираността на избирателите и тяхната увереност при упражняване на правото им на глас. От Централната избирателна комисия призовават гражданите да се възползват от тази възможност, изпробват машинното гласуване предварително, за да бъдат по-добре подготвени за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Нова поредица бомбени заплахи бяха отправени към институции в различни градове на страната. Във Варна такива сигнали са получени за административни сгради, болница и училище. В момента се извършват проверки, като до момента няма открити подозрителни предмети. Поредна заплаха за бомба затвори временно съдебната палата в Перник. В момента се извършват проверки. Това е четвъртият сигнал за съдебната палата там само за тази седмица. Народното събрание и парламентарните комисии няма да провеждат редовни заседания в периода от 21 октомври до 30 октомври тази година включително. Това гласуваха сами за себе си депутатите. Проектът на решение беше предложен от Петър Витанов от Прогресивна България и група народни представители и включен като допълнителна точка в днешния дневен ред по предложение на председателя на Народното събрание Михаела Доцова след обсъждане на председателски съвет. С за гласуваха 132 народни представители от Прогресивна България, 3 от ДПС и от Демократична България. Против бяха 21 от ГЕРБ СДС, един депутат от ДПС се въздържа. В гласуването не участваха Продължаваме промяната и Възраждане. От ГЕРБ са подали сигнал до Европейската комисия заради одита на агенция Пътна инфраструктура, възложен на Сметната палата от Народното събрание. От партията твърдят, че са правени опити за манипулиране на данни и прехвърляне на разходи между бюджетите за 2025 и 2026 година. Според бившия финансов министър Теменужка Петкова, в проекта на одитния доклад не са установени фактури за извършените дейности, за каквито са говорили управляващите. Софийската градска прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу магистрат за това, че управлява лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си 2,47 промила. Според обвинителния акт, на 6 ноември обвиняемият е заемал длъжността прокурор в районната прокуратура в Монтана. Тази длъжност той е заемал от 2006 година насам с изнесено работно място. Вечерта на 5 ноември 2025 година обвиняемият е употребил неустановено количество алкохол и сутринта на 6 ноември миналата година е потеглил с автомобила си, който управлявал с несъобразена с пътните условия скорост. Той е навлязъл в насрещната лента на движение и реализирал страничен удар с насрещно движещ се автомобил. На место происшествието са пристигнали екип на полицията и екип на спешна помощ. Наред с всички изследвания и след съгласие от негова страна са били взети кръвни проби за наличие на концентрация на алкохол и наркотични вещества. Видно от заключението на физико-химическата и токсикологична експертиза по делото, в предоставените за изследване обекти от обвиняеми е установено наличие на етилов алкохол с концентрация 2,47 промила. Днес преобладава предимно слънчево време. От запад облачността в следващите часове ще се увеличава и на някои места над Западна България е възможно да превали за кратко. Над столицата валежи не се очакват. Максималните температури в страната ще бъдат между

0: 25 и 30 градуса, което са високи стойности за тази част от годината. В столицата в момента температурата е около 24 градуса, а максималната за деня се очаква да достигне 27 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Константин Лавсов. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Радио София. 4 са минутите след 14 часа на днешния 9 октомври. Започва ритъмът на столицата. Добър ден, здравейте. Екипът ни този следобед ще бъдем тук до 17 часа. Андриан Стоянов е на звукорежисьорския пулт. Музиката ще бъде избор на Лили Големинова, а аз съм Данаил Конов. Само след малко ще ви запознаем с темите от днешния следобед, но сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София. Останете с програмата ни.

0: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте, 15 са минутите след 14 часа и както ви обещахме преди минути в началото на предаването, ще ви споделим накратко и в аванс темите, на които ще обърнем по-специално внимание този следобед. Само след малко наш събеседник ще бъде старши икономистът от Института за пазарна икономика Андриан Николов, с когото ще говорим за представената вчера от Министерството на образованието и науката рейтингова система на висшите училища в България за 2026 година, в която са сравнени 51 университета по 52 професионални направления. Системата отчита десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на отделните висши учебни заведения, както и, разбира се, реализацията на завършилите тези учебни заведения на пазара на труда. За всичко това ще си говорим с икономиста Андриан Николов. А след 15 часа с помощта на Катя Василева ще ви дадем повече информация за 21-то издание на годишните награди на Българския дарителски форум «Корпоративен дарител». Идеята на конкурса е да отличава компаниите с инвестиции в значими каузи, да популяризира добрите практики в корпоративното дарителство и да задава високи стандарти за корпоративна социална отговорност в България. И поводи за гордост този следобед, защото българският национален отбор по астрономия и астрофизика извоюва 5 медала, 2 златни, 2 сребърни, 1 бронзов от 19-та международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Ханой, Виетнам. Роман Михайлов работи по тази тема и след 16 часа ще ви срещне не само с ръководителя на националния ни отбор Никола Каравасилев, но и с 4-ма от медалистите. Сега обаче е време за още музика в ефира на Радио София. Гласът на столицата. Започваме с D2 и песента 100 години.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Вчера от Министерството на образованието и науката представиха резултатите от рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 година. Системата сравнява представянето на 51 висши училища по 52 професионални направления въз основа на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, но и реализацията на завършилите на пазара на труда. Но какво ни казват всички тези данни? Наш събеседник по темата с анализ е Адриан Николов, старши икономист от Института за пазарна икономика. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Радваме се, че се отзовахте, защото данните са наистина много и човек може да се изгуби докато ги чете, но тези данни показват, че средният облагаем доход на висшистите се е утроил за 10 години и достига близо 1600 евро, а изтичането на мозъци намалява двойно. Но въпросът е, означава ли това, че българският пазар на труда вече успява да задържи младите специалисти или става дума просто за общ натиск на инфлацията и ръст на заплатите в цялата икономика?
1: Ръст на заплатите на висшистите изпреварва първо този на цялата икономика, така че очевидно имаме засилване постепенно на ефекта на висшето образование. Тоест, тук не става дума само за едно следване на темпа на някакъв общ икономически процес, напротив, изпреварване, и това е до голяма степен очаквано. Заради специализация на икономиката, заради поява на повече работни места, които искат по-висока квалификация, по-висока добавена стойност, а и заради концентрацията на хората висше образование в големите градове. Хората, които имат дипломи за висше образование, това по-скоро ще говорим да си работят по специалността си по-късно, но са концентрирани в работни места висока добавена стойност, с високи заплати и по-често в градските центрове, където като цяло стандарта на живота е по-висока. Така че тук не става да има по никакъв начин за компенсиране на инфлация, напротив, при висши стандарта на живота се увеличава дори доста по-бързо от този за цялата икономика, като тук може да направим простичка сметка. Спрямо 2015, удобно сравняваме този 10 годишен период, имаме едно увеличение на реалния доход, т.е. реалната покупателна способност на домакинствата с цялата економика с 80%, и висшистите ще отчетли по-високо обаче тази тенденция.
0: Най-големият ръст на доходите обаче за последните 4 години е при военно дело и национална сигурност, съответно 280 и 190%, които изместиха IT сектора от върха. Но като икономист, как си обяснявате този скок? Това реален пазарен феномен ли е или е резултат от държавно стимулиране на сектора заради така геополитическата ситуация?
1: Тук няма абсолютно никакъв пазар. Национална сигурност и военно дело са две икономически дейности, ако може така да ги наречем, по статистика се водят по този начин, които са 100% доминирани от държавата, така че това е изцяло държавна политика. Няма нищо друго в този процес. Като тук можем дори да го проследим до няколко много конкретни решения. Тоест, тук става дума за удреното увеличение на заплатите в Министерството на отбраната 24-25 година, става дума за увеличенията в Министерството на вътрешните работи и обвързването на заплатите в тези сектори с средната. Това са тъй наречените автоматизми, с които ни обещава

0: настоящото финансово министерство се бори в следващия проект за бюджет. Тук има и някаква все пак логика на държавната политика, защото особено отбраната, МВР не е толкова, бяха сектори на държавна политика, които страдаха от хроничен кадрови дефицит през последното десетилетие, така че увеличението на заплатите се опита да компенсира това и да привлече младежи с все пак заложби, умения към особено армията, но и към полицията. И в този смисъл има известна логика, въпроса е дали ако може да се позвам този малко по-вългарен израз, не са пресолили манджата. Защото видяхме буквално в рамките на година, това е 25-та, и увеличаваме това към 40-50% заплатите на целия сектор. И конкретно разбира се на хората, които са учили за тези специалности. Тук можеше ли едно забавяне, не бих отказал възможността да се окаже, че това е временен феномен. Тоест, в момента да виждаме ефекта на еднократните увеличения в данните от третото система на висшето училище, но след година-две да се нормализират, когато пазарните процеси стоят да наваксат. Разбира се, тук е динамиката в IT сектора да се обсъди, защото високотехнологичните дейности бяха тези, които традиционно бяха най-отгоре в осигурителния доход на завършващите определени специалности, но там има едно забавяне на ръста на заплатите последните една-две години, доста по-слабо търсене на кадри. И това включително означава, че високотехнологичните дейности леко ще забавят своя ръст и в тази класация, както и в тази на общите икономически показатели.
1: Нещо интересно, което показва данните, че надграждането с магистърска степен нокаутира бакалавърската по отношение на реализацията и дохода. Превърна ли се бакалавърската степен в новото средно образование на българския пазар?
0: С масовизацията на висшето образование, това е нещо, което очакваме да се случи. Като ние виждаме една доста като цяло, ако погледнем висшето образование като цяло, слаба реализация по специалността. Около 40% по спомен са хората, които имат някаква диплома, но работят на степен, която не изисква висше образование. В този смисъл е редно да се запитаме дали сме прекалили тази масовизация и дали образованието, което се получава поне на ниво бакалавър, е достатъчно, за да доведе до някаква реализация. Дали работодателите по-скоро не търсят поне магистърска степен, за да са сигурни, че техният кадър за висше образование има реалните умения, които биха търсили те от образователната му степен. Но това за мен също е добрия знак, означава, че все пак магистърските и докторските степени, които вече над 90% реализацията по специалността, 93, ако смеш беше конкретното число, но означава, че вече човекът се е насочил много ясно в сферата си, станал е доста добър експерт, дори в нашето непрекалено качество на висше образование и успява поне на българския пазар на труда доста добре да се реализира именно в специалността си.
1: В тези данни на рейтинговата система личи ли според вас вече отзвук от навлизането на изкуствения интелект и автоматизацията? Кои традиционни специалности започват тихо да губят пазарната си стойност заради този технологичен скок?
0: Коментирахме най-вече високите технологии. В IT виждаме едно постепенно забавяне на увеличението на осигурителния доход, което много приятно следва структурата на заетостта в целия IT сектор на практика. Видяхме доста по-отпуснато наемане, доста по-слабо търсене на труд и това естествено води със себе си доста по-бавен ръст на заплатите. Оттам насетне споредното образование все още не е успяло да се нагоди към тези условия, още по-малко пък търсенето от страна на студентите, защото това, което виждаме като разпределение на студентите по специалности, до голяма степен отразява техните първи желания, защото в момента има много по-голяма предлагане, отколкото търсен от страна на студентите. Ще мине според мен още известно време, докато някои специалности, които са доста сериозно засегнати от навлизането на изкуствен интелект, тук може би специалност право си струва да се маркира, бизнес администрацията също е доста сериозно засегната, но като цяло системата на висшето образование е доста консервативна, отнема и доста време да се нагоди към нови технологични условия. И за това ще видим по-скоро към края на десетилетието, може вече по-ясните отражения на този тип нови технологии върху конкретно разпределението на студентите, върху тяхната реализация или пък върху техния осигурителен доход.
1: Нека направим сега една съвсем кратка пауза на нашия разговор, след която ще продължим да говорим за рейтинга на висшите ни училища за 2026 година.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Ако сега се включвате на нашата честота, ви казвам, че в последните минути наш събеседник е Адриан Николов, старши икономист от Института за пазарна икономика, и говорим за представените от Просветното министерство вчера резултати от рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 година. Господин Николов, ще ви върна само с един въпрос към военното дело и математиката, които, както вече казахме, носят едни от най-високите доходи, но пък близо една четвърт от местата държавна поръчка там остават празни. Въпросът е дали проблемът не е в качеството на средното образование и трайно ниските резултати по математика и природни науки на матурите, които просто минимизират възможността учениците да кандидатстват в тези сектори?
1: Ами, тук според мен има два отделни отговора за двете направления, защото са много различни. Според мен армията, Министерство на отбраната продължава да се ползва с доста лош социален имидж. Като работодател, заради условията на работа, заради отношението, заради заплатите и всяко по-скоро тяхното равнище в предишни години. И това спира голяма част от младежите да се насочат към там. Да не говорим, че те изключват на практика половината от всяка една спорта, защото армията е доста така неприемлива за момичетата. Тя приема почти само мъже. Това означава, че за немалко част от студентите доста подумена на практика. Затворен или интерес е почти нулев.
0: А и след като вече нямаме набор на служба, да, те дори не познават толкова професията.
1: Именно, и не се полага като че е достатъчно усилие от страна на Министерството на отбраната да популяризира наистина армията като едно по-скоро модерно работно място. Напротив, този нафталенови имидж, който имаше до сега, продължава да обикара обществото. Това с нас на математиката обаче, да, тук много слабите резултати на повечето ученици определено играят роля. Защото специалностите свързани не само с математика, но и с софтуерно инженерство, с физика, с химия, са много отвъд знанията и способностите на масовия абитуриент. Което означава, че достъпът до тях е ограничен наистина за тези, които са в най-добрите училища. Тук виждаме, като гледаме дори само резултатите от зрелостните изпити, много, много по-голямо разслоение. Докато средното ниво на четимост, въпреки че е ниско, е горе-долу универсално достъпно. То напротив, при математиката извън висшето училище много бързо изпадат резултатите на много ниско ниво. Което означава, че възможността на нашите университети да подберат ученици, които могат изобщо да покрият изискванията за влизане в такава специалност, са много ограничени. А тук има значение много голямата конкуренция от чужбина, защото няколкото училища, които подготвят в България добри математици, могат с така доста голяма доза увереност да изпращат своите ученици в чужбина. И това означава, че българските университети вече трябва да се борят не само с конкуренция помежду си, но и с огромен чуждестранен пазар, който има много сериозен интерес последните години да наема от развиващи сили или ново развити пазари като нашия най-добрият талант.
0: Като казахте конкуренция, рейтинговата система показва нещо много интересно. При икономиката и компютърните науки, например, марката на университета е от решаващо значение за бъдещата заплата, докато при медицината или педагогиката почти няма никакво значение къде точно си завършил. Това означава ли, че държавата субсидира университети фантоми, чието дипломи нямат реална стойност на пазара?
1: Не би правил такава връзка, особено за медицината, който давате. Медицината и педагогиката са много силно свързани с държавна заетост, много специалности и много силно регулирани. Тоест, там достъпът до професията е 100% ограничен от възможността човек да придобие диплома. Тоест, ако няма диплома, не може да работи на практика. Което означава, че държавата много ясно може да си планира и да насочва студенти според своите потребности. При медицината има особено голям проблем, защото има доста сериозно непокрито търсене, още по-голямо непокрито търсене по предприятията по специалисти по здравни грижи, мисля, медицински сестри, акушерки, санитари, което означава, че най-вероятно там ще бъдат насочвани ресурси в бъдеще. Що се отнася до педагогиката, там беше доста интересно последните години, защото увеличението на заплатите на учителите, включително на стартовите заплати, които беше включено 2018-2019, наречено джентълменско споразумение с Министерството на образованието, много ясно видяха една специалност, която преди това беше много на дъното на преференциите на повечето кандидат студенти, много бързо се изкачи нагоре заради много по-високото заплащане. Така че тези стимули, които държавата дава собствените професии, определено работят. Стига да са насочени по правилния начин. оттам насетне, що с нас другите специалности, там пазарното търсене е доста, доста интересно. Ние винаги имаме свръхпредставяне на специалности, типа на икономика, на бизнес администрация, където виждаме и относително слабо след това реализация на пазара на труда, но това предполагам, че до някаква степен отразява и преференциите на родителите, които смятат определен набор специалности, сред които икономиката за престижни и изборването като техните по-скоро неориентирани кандидат студенти биха могли да се насочат, ако не са много ясно какво им се случи.
0: Интересен нов индикатор показва, че 75% от студентите смятат упражненията за задължителни и ги посещават, но едва половината стъпват на лекции. Като икономист, който измерва ефективност, това знак за ефективно учене ли е според вас или показател за едно такова формално преминаване през системата заради самата хартия?
1: Това е до голяма степен логично, защото лекциите са пасивна форма на учене. Седи преподавател на катедра, говори неща на студенти, които те могат да възприемат от учебник, от YouTube видео или пък от дори запис на лекцията на същия този преподавател. Обратно упражненията предполагат доста по-активно участие на студентите, предполагат предварителна подготовка, предполагат дискусия, изпълняване на определени задачи. И в този смисъл на студентите, на които ми се учи всъщност, упражненията поне по моему би трябвало да са им доста по-интересни, защото те включват активното участие на студента, отколкото просто пасивното възприемане на информация. Впрочем, в много университети, особено не толкова у нас, но в чужбина, се прилага формата на тъй наречената обърната класна стая, в която студентите си получават лекционни материали във вид на видеозапис или текст, ако това смята за по-добрият подход. И съответно вече имат само това, което бихме наричали упражнение в нашата система, присъствано в университет, защото там наистина доста галите в лице общуването между студенти и преподаватели има много по-голямо значение. Така че това просто отразява, според мен, от една страна технологична промяна, но от друга страна интереса на самите студенти, които искат все пак това, което им случи в университет, да бъде по някакъв начин въвличащо и те да участват именно в процеса, не просто

0: бъдат пасивно получаващи информация.
1: Един последен въпрос към вас, защото напреднахме във времето, но средният успех на приетите студенти е на исторически връх 5,16, а пък всеки трети е първо поколение студент в своето семейство. Използваме ли пълния потенциал на тези млади хора или държавният бюджет продължава да финансира специалности, от които икономиката реално няма нужда?
0: Тук трябва да напомним всъщност каква беше функцията на рейтинговата система оригинално, защото ние обсъждаме и с вас, и пред медии като цяло, не самата държава като че по този начин я третира, а именно като някакво интересно статистическо упражнение, което ми разказва нещо от системата на висше образование. А нейната оригинална функция беше въз основа на тези индикатори за качество да се финансира до голяма степен системата на публично висше образование. След това обаче, в резултат на редица реформи, по-голямата част от специалностите попаднаха в едни списъци за защитени специалности, за които този показател за качество не важи. Тоест, въведохме оценка въз основа на качеството и после защитаваме 70% от специалностите от нея. Това е очевидно нелогичен подход, но това е начин, по който в момента управляваме системата на висше образование. Що се отнася до успеха, тук по-скоро бих маркирал постепенното повишаване на резултатите на зрелостните изпити, защото те играят все по-важна роля в приемането на студентите. Колкото по-високи са оценките на зрелостните изпити в 12-ти клас, толкова по-висок ще е съответния приемния бал в университетите. Така че няма нещо учудващо. Доколкото видяхме, да речем сега през лятната сесия на 2026 година, отново едни рекордни оценки на ДЕЗИ, най-вероятно ще видим и рекорден бал до година в българските университети.
1: Предстои да разберем. Много ви благодаря за този разговор и за анализа, който направихте за нашите слушатели. Чухте Адриан Николов, старши икономист от Института за пазарна икономика. С него разговаряхме за представените от Просветното министерство резултати от рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 година. Сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София.

0: Дюран Дюран и песента Free to Love в ефира на Радио София, гласът на столицата. Около 7 минути остава до точния час. 15 ще чуете новините на Българското национално радио. Ритъмът на столицата ще продължи веднага след тях, когато с помощта на Катя Василева ще ви дадем повече информация за 21-то издание на годишните награди на Българския дарителски форум Корпоративен дарител. Идеята на конкурса е да отличава компаниите с инвестиции в значими каузи, да популяризира добрите практики в корпоративното дарителство и да задава високи стандарти за корпоративна социална отговорност в България. Сега обаче е време за още качествена музика в ефира ни. Simple Minds ще чуем с песента She's a River. Останете с програмата ни.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от таз сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения прес-център се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. А от прес-секретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Евентуални нови усилия за край на войната на Русия срещу Украина ще бъдат обсъждани по време на започващото посещение на делегация на Киев в Съединените щати. На този фон ударите продължават. В Украина се извършват спешни ремонти след руски атаки по електропреносната мрежа на страната, които са причинили значителни щети, заяви президентът Зеленски в платформата X. Русия призна, че е извършила целенасочени атаки по украинското електрозахранване. Подробностите в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
3: Четвъртък вечерта и трите линии на киевското метро бяха временно спрени поради прекъсвания на електрозахранването. Големи части от историческия център също бяха затъмнени. При руските удари са използвани мощни балистични крилати ракети, както и дронове. От своя страна Украина удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. Продължаваме да отговаряме на атаките на Русия срещу Украина и го правим с висока прецизност, написа Зеленски в X. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за разговори с американските специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер, като Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Той добави, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата. Обсъждат се различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Уитков и Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Михайлина Димитрова.
2: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми при търговията с зърно.
4: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България,
2: заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите днес бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според министър Демерджиев,

0: Кърджиев, заплахите идват от чужбина. Той посочи, че все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
1: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
0: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че той има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
2: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулуарите на парламента. В Плевен е ден на траур в памет на четиримата младежи, загинали късно снощи при катастрофа на пътя Плевен село Ясен. Те са на възраст от 18 до 21 години. В болница е настанен шофьорът на единия автомобил, който е с наранявания, но в стабилно състояние. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Тридневен траур обяви Медицинският университет в памет на загиналите, двама от които са студенти в университета. Говорителят на окръжна прокуратура, прокурор Диана Стоянова с подробности.
4: Произшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснение за сега причини. Този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминал е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил Opel е блокиран на отметка 139 км в час.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: С Нобеловата награда за мир за 2026 година е удостоена южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай. Това обяви в Осло говорителят на норвежкия Нобелов комитет.
5: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay.
0: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право. Обяви говорител на норвежкия Нобелов комитет. 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. В емисията е ред на прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
6: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната, но над западните райони вече има значителна облачност, все още без валежи, температурите високи в повечето райони между 24 и 29 градуса, най-високи в Ловеч, Велико Търново, Русе и Пазарджик – 30 градуса. В планините също високи за октомври температури – от 6 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, утре още малко ще се понижи. До края на деня над Западна България облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места ще превали дъжд. На изток ще стане предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта

0: ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час по магистрала Тракия в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. В този район бива полагана пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничение на скоростта е въведено и за участък от магистрала Хемус между 22 и 29 км в посока Варна. Там максимално допустимата скорост е 100 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Десет минути след 15 часа продължава ритъмът на столицата по Радио София. Още веднъж екипа ни този следобед. Андриан Стоянов е на звукорежисьорския пулт. Лили Големинова избира музиката този следобед. Аз съм Данаил Конов. 21-то издание на годишните награди на Българския дарителски форум «Корпоративен дарител» ще бъдат акцент в програмата ни този час. Катя Василева работи по тази тема, но сега е време за още качествена музика в ефира ни. Останете с нас!

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте. 17 са минутите след 15 часа. А Българският дарителски форум обяви 21-то издание на конкурса Корпоративен дарител, който отличава компаниите с най-значим принос за обществено полезни каузи. Конкурсът насърчава добрите практики в корпоративното дарителство и поставя високи стандарти за социална отговорност, прозрачност и въздействие също така. Катя Василева работи по тази тема и сега ще ни даде подробностите.
3: Тази година компаниите могат да кандидатстват в 8 категории, които отличават успешни дарителски и доброволчески програми, ефективни партньорства между бизнеса и граждански организации, цялостен подход за подкрепа на каузи, както и първи стъпки в корпоративната филантропия. Нова за 2026 година е категорията най-въздействаща комуникация на кауза. Какво представлява тя, предстои да разберем, но нека първо да ви кажа, че конкурсът включва и две количествени категории – най-щедър дарител и най-голям обем нефинансови дарения. Тази година ще бъде присъдено специално отличие за дарителска подкрепа за трудна кауза. Защо има и такъв фокус? Как се променя корпоративната филантропия у нас? Какви инициативи заслужават признание? Как бизнесът може да допринесе

0: имаше достатъчно екипи, които да работят в полето на CSR-а. Сега виждаме, мога да кажа, професионализация на бизнеса в това отношение. Все повече компаниите искат аргументирано да подкрепят каузи, изследват проблемите, за които застават, търсят много точни решения, търсят партньорствата на неправителствени организации, които са експерти в сферата. Често вече наблюдаваме тенденция, в която бизнеса структурира една конкретна програма и я поддържа 7, 8, 10 години и следва по много ясен начин промяната, която се случва благодарение на тази програма и точните сфери, в които да така, инвестира усилие. Като казвам усилие и ресурс, много често подкрепата на бизнеса вече е доста отвъд финансовата подкрепа. Бизнеса работи със своите служители, така че те да бъдат мотивирани, да бъдат някакси по осъзнати, дори бих казала по-щастливи доброволци, въвлича ги в процеса на вземане на решения от една страна. От друга страна, дори очаква самите те да предлагат каузи, различни механизми, през които тези каузи да бъдат подкрепени. Много проучвания вече показват, че голяма част от компаниите, които развиват свои програми за корпоративно доброволчество, имат и по-удовлетворени служители. За част от служителите вече не е достатъчна само бизнес мотивацията. Така казвам го с оговорката, че всички разбираме как има инфлация, живот и разходите, така живот е по-трудно, разходите нарастват, но за много хора не е достатъчно само полето на бизнеса, търсят и някаква друга форма на удовлетворение, на усещане за някаква вид полезност през дните си, за досега до други хора и до каузи, които те обогатяват и доброволчеството дава тази възможност. В общи линии това е професионализиране, структуриране на грантови програми, по-ясно търсене на промяна и на конкретни ползи за така групите, които подкрепя, инвестиране в екипи, които да работят така и емоционално ангажирано и професионално в полето на корпоративната социална отговорност. Изобщо така търсене на ползи отвъд бизнес ползите, на емоционална принадлежност, на удоволствие и радост от подкрепа на различни каузи, които се случват.
1: Тази година конкурсът включва 8 категории. Какво показва това разнообразие за начините, по които бизнесът може да подкрепя обществото отвъд финансовите дарения? Ето вие казахте, че няколко пъти казахте емоции.
0: По принцип, ние всяка година критично оглеждаме категориите. Склонни сме да премахнем някой или да добавим нова, в зависимост от реалния живот. Честно казано, много вярваме, че дарителството отговаря на конкретни нужди. Тези нужди са различни в различните години, в различните периоди от развитието на едно общество. И за това добавяме понякога през годините и нова категория. Така в тази годишното издание решихме да направим няколко промени. Едното е, че въвеждаме категория най-въздействаща комуникация на кауза. Тя е нова. Другото е, че ни се иска да има едно специално отличие за подкрепа за трудни каузи. И бих казала и двете промени, така за нас имат своята логика. От една страна ни се струва, че има много страхотни каузи, които обаче остават известни на по-тясна група хора или не само на хората, ангажирани с тях. И си даваме сметка, че когато една кауза е разказана добре, тя стига до много повече хора. Те могат да бъдат вече нейни съмисленици, доброволци, дарители, ретранслатори, ако мога да използвам тази дума. И затова ни се иска да отличим не комуникацията сама по себе си, а способността чрез нея ефектът за обществото да бъде по-голям. Всичките тези ресурси, понякога невидими на компаниите, отвъд парите, служителите, клиентите, партньорите, да виждат, че вниманието на компанията е насочено към един такъв обществен проблем, към неговото решение, към комуникацията ясна, непосредствена. И това ни се струва също принос. Искаме се да отличим една добра комуникация, не най-много публикации, не най-голям рекламен бюджет, а всъщност такива кампании, които са накарали хората да се замислят дали да участват в нещо, да се включат, с какъв начин имат да подкрепят кауза, да помислим дори за някакви варианти на застъпничество. Често пъти каузите имат нужда от това. И доколкото по-голяма аудитория достига, толкова по-голям шанс е да има повече разбиране за така един или друг проблем, една или друга кауза. Успехът всъщност измерва не с вложените средства, само ами някак си с това доколко души е успяла да достигне и да ангажира каузата. Затова решихме, че искаме и този аспект да получи признание.

внимание. А пък темата за трудните каузи ни е близко от много години, но като че ли сега още по-категорично разглеждаме нуждата от това бизнеса да подкрепя каузи, около които често няма обществен консенсус. Те остават по-невидими.

0: по-невидими и за дарителите, но по-невидими и за по някакъв начин за широката общност. Често пъти те са противоречиви, пак ще кажа, около тях няма някакси винаги обществено съгласие, не са най-лицеприятните. И затова са по-трудни и за даряване, и за обединение на хората около тях.
1: Разговорът на Катя Василева с Боряна Кирилова от Българския дарителски форум във връзка с 21-то издание на конкурса Корпоративен дарител ще продължи само след малко, когато ще чуете как компаниите могат да бъдат насърчени да подкрепят каузи, свързани с стигма или чувствителни обществени проблеми, при които резултатите не са винаги бързи и лесно измерими. Но сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София. Останете с нас!

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Тук продължава разговора на Катя Василева с Боряна Кирилова от Българския дарителски форум във връзка с 21-то издание на конкурса Корпоративен дарител, който отличава компаниите с най-значим принос за обществено полезни каузи. Как компаниите могат да бъдат насърчени да подкрепят каузи, свързани с стигма или чувствителни обществени проблеми, при които резултатите не винаги са бързи и лесно измерими? Чуйте.
1: Подобен вид отличие, разговора от такъв вид форуми, от такъв вид събитие и за тази тема, и за така смелостта на тези компании е една възможност. Друга възможност е и много от компаниите, с които сме си говорили, които подкрепят

0: една или друга такава кауза, ни казват, че част и от такъв вътрешен процес, от една страна от корпоративна култура, много често такъв ти компании, компанията майка не е в България, те от години наред имат опита и традицията в това да подкрепят такъв вид каузи, но често пъти хората, които в България управляват тези процеси по вътрешни комуникации, CSR или корпоративни комуникации, са заети с това да разказват и да представят пред служителите си подобни каузи, подобни проблеми, и тогава самата компания започва да ги различава като важни, започва да усеща хората, каузите по-близки. Затова и ние, когато работим с компании, така различни аспекти на корпоративно доброволчество засягаме в тази работа, ги съветваме да опознаят по-добре каузата, която подкрепя, защото това е, това е сила. Информацията, знанието за нещо, за проблем, за неговото решение, достига до такива хора е така богатство и възможност, и тогава по друг начин виждаш и общностите, които подкрепяш, виждаш и това променя съзнанието, променя нагласи.
1: Как журито разпознава устойчивия ангажимент? Сред категориите са и най-щедър дарител, най-голям обем нефинансови дарения. Как измервате и приноса на компаниите и как гарантирате обективността на оценката?
0: От години конкурса има различни категории. Вие ги споменахте в началото. От една страна качествени, част от тези, за които разказахме до сега. От друга страна са количествени и те са поинвестирани финансови средства. Имаме и външен оценител, компания, която верифицира наградите, както имаме и жури, което оценява качествените категории. То е от 9 души, те са експерти в всеки в област, социолози, журналисти, икономисти. Имаме много ясни критерии за всяка една от категориите, на които кандидатурата трябва максимално да отговаря. Журито оценява резултат на тези насоки и конкретни показатели, които програмата трябва да покрива. И в крайна сметка мислим, че максимално обективно в интерес на истината. Също така имаме една награда за най-добро партньорство, най-значимо партньорство, която е пък награда на членовете на дарителския форум, и тя е пак въз основа на селекция от журито, но тогава има възможност да гласуват и членовете, и някакси е награда на общността за най-добро партньорство между неправителствена организация и бизнес също така. Всяка година ние отново с доста критично око разглеждаме и насоките за кандидатстване, разглеждаме критериите, на които трябва да отговарят програмите на компаниите, актуализираме ги, така че постарали сме се, учим се, нали, приемаме и негативна обратна връзка, но сме се постарали максимално да бъдат и обективни, и отговарящи на някакви съвременни изисквания.
1: Не казахме, че до 23 октомври всъщност се приемат кандидатурите. Как да насърчим компаниите да се включат?
0: От една страна, чрез подобни разговори, имаме много медийни партньори, благодарим за това, радваме се, че те ангажирано подхождат към нашето партньорство, отразяват конкурса, отразяват с подобни разговори или публикации смисъла на това да съществува подобен формат, смисъл от това бизнеса да дарява все по-устойчиво и по-прозрачно. Така че, ако до компаниите достига тази информация, ние самите, разбира се, имаме наши собствени канали, така директен мейлинг, социални мрежи. Наши посланици по някакъв начин са партньорски мрежи, като Български форум на бизнес лидерите, Сдружението за модерна търговия, Национална мрежа за децата, мрежови организации, които така заедно работим от години, те имат свои членове, информацията достига и през тях, защото те самите намират смисъл в популяризирането на възможностите на бизнеса като дарител. Помагат ни, благодарим за което. Много ни се иска всяка година да достигаме до по-голяма аудитория и да има все повече кандидатури. Миналата година, например, имахме нови кандидати, различни компании, по-малки компании, дори тъй като имаме и категория първи стъпки в корпоративното дарителство. Тя е, разбирам, че някакси в това поле няма малък и голям, но тя пък иска да поощри точно такъв вид компании, които, да кажем, сега правят някакви опити, не са сигурни това малко ли е, голямо ли е, с какво да го се измерят. Бихме искали и те да имат своето пространство в тези награди. Така че мисля, че всеки, който прави някакъв опит в подкрепа на кауза или от години наред системно подкрепя, може да намери възможност да кандидатства в конкурса.
1: Благодаря ви за този разговор. Боряна Кирилова от Българския дарителски форум.

Слушате Радио София, гласът на столицата, 15 часа и 49 минути. А след зачестилите през последните дни фалшиви сигнали за бомбени заплахи, темата за сигурността в столичните училища и детски градини остава на фокус. Още повече, че и днес бяха отправени бомбени заплахи към институции в различни градове на страната. Съдебната палата в Перник затвори временно заради заплаха за поставено взривно устройство. Това е четвъртия сигнал в институцията през тази седмица. В момента се извършва проверка. Във Варна такива сигнали са получени за административни сгради, лечебно заведение и училище. В момента също се извършват проверки там. До момента няма открити подозрителни предмети, но на този фон столичната община съобщи, че вече са обучени над 1200 учители за реакция при подобни кризисни ситуации, като обученията продължават. От Московска 33 напомнят на директорите и учителите, че евакуацията се предприема единствено след изрично разпореждане от органите на реда. Във връзка с ситуацията, до всички детски градини е изпратена актуализирана процедура за поведение. Подчертава се, че при сигнал за заплаха от взривно устройство е важно да се спазва установеният протокол. Самият сигнал не означава автоматично евакуация, ако при проверката не бъде установен съмнителен предмет и органите на реда не разпоредят извеждане на хората. Такава мярка не е необходима. Подготовката, спокойствието и добрата координация между институциите са ключови за безопасността на децата и персонала и за недопускане на излишна паника, казват още от столичната община. Всички общински образователни институции разполагат с предварително изготвени планове за сигурност по националната процедура от 2023 година и при получаване на заплаха ръководството трябва незабавно да звънне на 112, да направи оглед за съмнителни предмети и да следва указанията на МВР. От общинската администрация посочват още, че напълно разбират тревогата на родителите, които имат право да очакват ясна информация и адекватна реакция, когато става дума за сигурността на децата им. Затова е важно училищата и детските градини да комуникират своевременно с тях, а гражданите да се доверяват на проверената информация. Обърнато е внимание и на това, че държавата също трябва да поеме своята отговорност. При ситуации, които засягат толкова много деца и семейства, са необходими навременна публична информация и ясни указания към обществото. Предполагам, всички разбираме, че във време, в което анонимните заплахи все по-често се използват като инструмент за хаос, най-опасното оръжие е не самото заплашително съобщение, а паниката, която то може да генерира. Добре е, че столичната община действа превантивно с обучението на хиляди учители и актуални указания, но ситуацията повдига един по-широк въпрос – институционалната реакция на държавно ниво. Когато се появява притеснение в стотици семейства, децата биват извеждани нееднократно от класните стаи, а по-малките и от уюта на детските заведения, за да изчакат навън проверките. Обществото се нуждае от бърза, прозрачна и координирана държавна комуникация, която да разсее напрежението и то още в зародиш. Спокойствието не е въпрос на късмет, а резултат от ясни правила, които всички, от институциите до родителите, трябва да спазват и то без излишни емоции. Около 7 минути остава до точния час.

С 16 ще чуете новините на Радио София от столицата и региона, а ритъмът на столицата ще продължи веднага след тях, когато ще говорим за успехите на българските ученици на международната сцена. Останете с нас. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music. Всяка събота от 13 часа по Радио София.
1: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти.
2: Music Point.
1: Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. My favorite senses is touch. Събота 19 или сряда от 20.
2: Това е Music Point по Радио София.
1: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.
3: 94.5 Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Часа новините на Радио София представя Константин Лавсов. Добър ден! Днес на метростанция НДК представители на Централната избирателна комисия демонстрираха на гражданите как се гласува с машина за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Инициативата е част от разяснителната кампания, насочена към повишаване на информираността на избирателите и покачване на тяхната увереност при упражняване на правото им на глас. От Централната избирателна комисия призовават гражданите да се възползват от възможността да изпробват машинното гласуване предварително, за да бъдат по-добре подготвени за предстоящите президентски избори в края на месеца. Народното събрание и парламентарните комисии няма да провеждат редовни заседания за периода от 21 до 30 октомври тази година, така гласува

0: гласуваха депутатите днес. С за гласуваха 132 народни представители, 3 от ДПС и от Демократична България. Против бяха 21 от ГЕРБ СДС. Един депутат от ДПС се въздържа. В гласуването не участваха Продължаваме промяната и Възраждане. И още от Народното събрание депутати се обявиха против тормоза от колекторски фирми след взимането на бързи кредити. Това заяви на брифинг в парламента депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. Той анонсира, че предстои внасянето на законопроект за потребителските кредити, който е разработен от Министерството на икономиката. Заедно с него участие взеха председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев и Здравко Марков. С предложенията за промени се цели да се изсветли максимално сектора и потребителите да бъдат защитени. Длъжникът вече ще трябва да връща само главницата, а не да дължи лихви, с което се очаква да се сложи край и на така наречения вечен длъжник. В резултат на извършени координирани проверки от Националната здравноосигурителна каса, Държавната агенция за национална сигурност и икономическа полиция към МВР, както и Министерството на здравеопазването, в 21 аптеки на територията на 12 области, по отношение на отпуснатите лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствен продукт и продуктовия код, са установени нарушения и неоснователно получени суми в размер на над 1 милион евро. Във връзка с установените нарушения и получените без правно основание суми, изискана допълнителна техническа информация от Информационно обслужване АД за 2025 година. В координация с Информационно обслужване, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствени продукти предприемат конкретни действия за предстоящото въвеждане на контрола в реално време с цел недопускане на подобни финансови спекулации. Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу 49-годишен мъж към момента на деянието, ватман, за причиняване на смърт по непредпазливост при пътно-транспортно произшествие. На 9 декември 2024 година обвиняемият е управлявал трамвайна мотриса по булевард Мадрид в София в посока от улица Черковна към улица Васил Друмев. Ватманът е нарушил правилата за движение по пътищата, като не е проявил необходимото внимание и предпазливост към пресичаща пешеходка и не е предприел необходимите действия за предотвратяване на происшествие. В резултат на настъпилия пътен инцидент, пешеходката е получила тежки травми, а вследствие на които е починала и в болница Пирогов. Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото. Облачно е времето над Западна България, но валежи до края на деня не се очакват. Духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Температурата в столицата в момента е около 26 градуса, като не се очаква да се повишава повече днес. През уикенда ще има повече облачност и на места ще превалява дъжд. Температурите ще започнат да спадат от неделя нататък. Максималната температура в събота ще бъде около 25 градуса. За неделя в София се очаква тя да достигне около 22-23 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Константин Лавсов. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Пет минути след 16 часа ритъмът на столицата навлезе в последния си час за днешния 9 октомври. Предстои ни да говорим за успехите на българските ученици на международната сцена, защото по-рано тази седмица българският национален отбор по астрономия и астрофизика извоюва 5 медала от 19-та международна олимпиада в Ханой, Виетнам. Останете с нас!

0: Хакната ендокринна система. Мислиш, че вейпът и палчовете са просто невинен навик? Те буквално пренастройват хормоните ти. Никотинът удря жлезите с вътрешна секреция и променя метаболизма. При момчетата блокира производството на тестостерон, а при момичетата нарушава естрогена и води до болезнен цикъл и забавен растеж. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте. 13 са минутите след 16 часа. Българският национален отбор по астрономия и астрофизика се завърна с 5 медала от 19-та международна олимпиада в Виетнам. Златни медали спечелиха Светослав Арабов и Мирослав Драганов, а които по-рано тази година спечелиха и сребърни медали от международната олимпиада по физика. На олимпиадата в Ханой сребърни отличия завоюваха Красимир Станков и Мартин Недев, за когото пък това е втори сребърен медал от международната олимпиада, само в рамките на няколко месеца, защото през август той спечели сребро и от олимпиадата по изкуствен интелект, която се проведе в Казахстан. А бронзов медал сега в Ханой спечели Антон Стоянов. Ръководители на националния отбор са Никола Каравасилев и Мирослав Радомиров, а с младите учени се срещна Роман Михайлов. Чуйте сега подробности за подготовката на отбора.
3: Сега ще си говорим за нещо приятно, за едно приятно събитие, което се случи и с изминалите дни, а именно, че българският национален отбор по астрономия и астрофизика се завърна с 5 медала от 19-та международна олимпиада по астрономия и астрофизика. Повече всъщност сега ще научим от самите момчета, които са взели тези медали, но преди това ще си го поговорим с техния ръководител Никола Каравасилев, който предполагам, че има доста голяма заслуга за това, което се случва. Добре дошли.
4: Здравейте, добре заварили. Пътя за този успех беше дълъг, защото подготовката тя трае даже няколко години. Истината е, че за една такава олимпиада човек не се готви няколко седмици по-рано. Да, ние започваме да се готвим интензивно още от самото избиране на отбора, още през май месец, когато стана ясно, че тези 5 човека ще бъдат нашия отбор. Започнахме интензивна подготовка, плащане на задачи по интернет, онлайн занятия, присъствени занятия и така нататък. И така, така че може да се каже, че не само аз имам принос към това нещо, ами те са доста колеги, които са работили с учениците ни по градове. Mm-hmm. В това число включвам

0: колегите Александър Куртенков, Ева Божурова, която е във Варна, Йоанна Кокотанякова от Хасково, съответно също така колегите от Астрономическо училище Бургас, в лицето, нали, най-вече на неговия председател Станислав Стоянов, и също така в Русе, в лицето на Даниела Иванова. Но истината е, че това е плод на доста усилия от, нали, не един човек. Mm-hmm. А пък често пъти питат колко часа зарешавате задачи на ден. Нещо, което е много трудно да се отговори, тъй като аз така не ги боля никога. Често, като това е последното нещо, което се питаме, колко часа сме решавали задачи. Ами почваме и...
1: По-скоро, нали, е по-правилен въпрос, колко часа не решавате задачи?
0: Ми, често казвам, то и това не съм броял, защото те, де-факто, решаването на задачи не отнема значителната част от времето ни. Истината е, че то даже за нас, ръководителите, времето за решаването на задачи е едната част на ангажимента, другата част на ангажимента е подготовката на занятието и проверката на вече решените задачи, на което понякога отнема даже повече време. Да. И...
1: Това предполагам, защото могат да се намерят различни решения, говоря на Исус, разбира се, или друга причина.
0: Да, ами да, те много често учениците, начинът, по който решават задачите, особено когато говорим за сложни задачи, начинът е доста различен от авторския. И то това е и трудното при оценяването на самата международна олимпиада, тъй като те често пъти самите проверяващи очакват някакъв метод на решение, обаче учениците те имат съвсем друг начин на мислене. Начинът на решение е коренно различен и понякога се налага дълго да ги убеждаваме, че ученикът разсъждавал правилно.
1: Малко да се върнем в началото ви, понеже споменахте до май месец, чак вече избирате отбора, който ще се яви на Международната олимпиада. Как става това отсяване, да го кажа?
0: Ами това става на националния кръг на олимпиада по астрономия. Ние в България имаме вече дълга история в олимпиада по астрономия. И Националната олимпиада състои от три кръга. Като третия, който е националния кръг, където участват най-добрите ученици от цялата страна. Той се провежда обикновено в началото или първата половина на месец май. И най-добрите пет ученици от горната възрастова група 11-12 клас влизат в състава на отборни по астрономия и астрофизика.
1: Добре. Всъщност, колко училища или колко... Да, училище, така да го кажем. Колко от такива училища има по астрономия и астрофизика в България?
0: Ами, вижте, астрономията, за жалост, не е част от учебният материал в България. Тя се третира като част от физиката, но е много слабо застъпена. Да. Истината е, че това, което трябва да се учи за олимпиадата, излиза далеч извън това, което се преподава в училище. Тоест, без специализирани кръжоци, школи и подготовки, ученик някак да се представи успешно. Но такива школи по астрономия вече има на много места в България, в София, в няколко училища, главно в СМГ, НПМГ и така нататък. И с математическите и природоматематическите гимназии в страната също има доста развити такива. И то се личи, например, във Варна, също така в обсерваторията има много сериозна школа по астрономия. Нали, в Бургас също споменахме, има цяла институция, която се нарича Астрономическо училище Бургас, в Хасково,

0: 70 и някой олимпиада, на която пътувам, като борим и тези, които са онлайн все пак, покрай пандемията.
1: Да.
0: Но на олимпиада по астрофизика специално на тази ходя за 15-16 път. Да, и мисля, че имам още поне толкова пред себе си.
1: Добре, колко медала сте си тренили всички тези олимпиади?
0: А, това вече не след това се преброи, но по мои сметки са трицифрено число със сигурност.
2: Роман Михайлов разговаря с един от ръководителите на българския национален отбор по астрономия и астрофизика Никола Кара-Василев и след малко ще продължим темата за успехите на нашите ученици на 19-та Международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Виетнам. Се проведе тя, но сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София. След това Роман Михайлов ще ни срещне и с четиримата грабнали медалите на тази олимпиада. Останете с нас!

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Продължаваме с темата за българския национален отбор по астрономия и астрофизика. Тази седмица младежите заедно с техните ръководители Никола Каравасилев и Мирослав Радомиров се завърнаха с 5 медала от 19-та Международна олимпиада по астрономия и астрофизика, проведена в Виетнам. Преди малко чухме един от ръководителите на отбора, Никола Каравасилев, който сподели детайли около подготовката на младежите, но сега Роман Михайлов ще ни срещне с четирима завоювали медали на тази олимпиада. Чуйте.
1: Сега вече е време да преминем и към тези младежи, които са основни герои за това, че се завръщат с 5 медала от олимпиадата по астрофизика и астрономия. Но направо ще оставя на самите тях да се представят и да разкажат нещо повече за себе си. Вие сте момчета, добре дошли.
2: Аз съм Светослав Арабов от Варна и тази година ми е втората, в която участвам на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика. Като освен това, преди тази олимпиада съм участвал и на Международната олимпиада по астрономия, която е за по-малки. И опитът от нея бих казал, че много ми помогна и за тази. Като тази година, понеже ходих напред-назад, аз не бях на абсолютно всички подготовки, но когато можех се включвах. И съответно и съзнанията от миналата година, защото тогава имаше наистина много интензивна подготовка, успях да се справя достатъчно добре, за да взема златен медал.
1: Браво, това предполагам, че ти е първия медал.
2: Не, миналата година също взех златен медал.
1: Супер, значи пожелавам всяка година така да взимаш медали.
2: Благодаря.
1: Ти?
3: Аз съм Антон Стоянов от Варна, като за първ път тази година съм част от отбора по астрономия и астрофизика. Също съм взимал участие в младежкия отбор по същата олимпиада и мога да кажа, че подготовките наистина бяха много, бяха стойностни и положихме много усилия.

0: за да стигнем до този резултат.
1: И я, личи си, имайки преди, че събържате с толкова медали.
2: Здравейте, аз съм Красимир Станков от Русе. За първа година съм част от националния отбор по астрономия и астрофизика, като през 2023 бях част от националния отбор по астрономия, а през 2024 за една онлайн олимпиада, пак международна, като опита в годините се е натрупал и най-накрая не, както мой ръководител Никола каза, не е само 3 седмици подготовка при олимпиадата, си е с много години. Иначе за тази годишната подготовка наистина беше интензивна. От май месец, като се тръгне, имахме 3 подготовки присъствено. Също 2 присъствено и една онлайн, като всяка една от тях беше по една седмица. Отделно сме имали занятия до късно вечер след училищно време. Много задачи за домашна работа. Като смятам, че всичко това най-накрая даде много добър резултат, както и знаем, имаме 5 медала.
3: Здравейте, аз съм Мирослав Драганов от Бургас. Като цяло разчитах, нали, на нашата интензивна подготовка през лятото, като също трябваше и доста интензивно да разгледам по-скоро астрономическата част, тъй като аз съм по-скоро нововъведение в състезателната астрономия и ми помагаха знанията по физика, но трябваше да изградя доста сериозни такива и по самата астрономичния аспект на самата олимпиада.
1: Кое е по-трудно всъщност, астрофизиката или астрономията?
3: Зависи от човека, който питате.
1: В случая се питам и вас четиримата за вас лично, кое е по-трудното?
4: Те реално са, така се каже, слети, то, нали, от астрофизика се вижда и за някакси не може да се определи точна граница между двете сфери, ами по-скоро може да се каже, че чистата астрономия се занимава по-скоро с как се движат звездите, нали, в еди колко часа, къде точно ще се намира тази звезда на небето, някакви такива въпроси. А пък астрофизиката се фокусира повече върху физичните процеси, които се извършват в звездите или на планетите, но границата между двете някак се слива и не можеш да определиш точно кое е кое е.
1: Как ви приемаха конкуренцията там на олимпиадата? Имате ли наблюдение или сте били само заети с това да се концентрирате върху самата олимпиада и задачите?
0: Ами то не може да се каже конкуренция. Всички се обръщахме ни към други приятелски. И нямаше го чак толкова този състезателен елемент в някои моменти. По-скоро искаш да запознаеш някой от друга държава, да обмените опит и това е като цяло.
1: Общо взето, така би преди това познавахте ли се преди да отидете на тази олимпиада помежду си?
0: Да.
1: Запознавате се. Добре, а какво, как се представяте? Ето сега ще ви поправя също едно предизвикателство към всеки един от вас. А какво мисли за другия, как го вижда след 10 години, примерно с какво ще се занимава?
4: Ами то, ние сме си говорили за какво искаме да правим в бъдеще.
1: Споделете.
4: Ами, добре, за Миро, той иска да стане инженер и иска да се занимава с създаване на ракети. Краси иска да стане астроном и да продължи да се занимава с снимане на различни обекти. Антон също би се насочил към инженерни специалности. И да, горе поне аз това мога да кажа.
0: За теб може да допълним, че ти би искал да продължиш да се занимаваш с астрономията, като не толкова наблюдателна част, а по-скоро инженерна част, да изработваш уреди и обстановки, които да помагат за бъдещи наблюдения и измервания.
1: Страхотни мечти имате. Пожелавам ви ги да се сбъднат по най-хубавия начин и предполагам, че няма да спрете до тук, ще продължавате да ходите на олимпиади и да се явявате успех на тези олимпиади. Момчета, благодаря ви много, че бяхте наши гости.
0: И ние благодарим.
3: Благодарим.

Слушате Радио София, гласът на столицата. 16 часа и 43 минути. Една информация на вниманието на шофьорите, на които им предстои пътуване по автомагистрала Хемус, защото ще трябва да се подготвят за промяна в организация на движението. От следобедните часове на 12 октомври движението през тунел Топли дол се пренасочва двупосочно изцяло в тръбата за Варна. Причината е продължаването и цялостното завършване на мащабния основен ремонт в тръбата за София. В тръбата в посока столицата предстои да приключи монтажът на хидроизолацията, мрежите и армировката по свода и стените, както и работата по евакуационните галерии и тротуарните блокове. Ще бъдат изградени и модернизирани редица системи: осветление, вентилация, видеонаблюдение, пожароизвестяване, електрозахранване и светофарни уредби. Паралелно ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунела в посока Варна. Добрата новина за предстоящите празници, не толкова близки, е, че около 18 декември движението в двете тунелни тръби ще бъде временно възстановено, за да се улесни трафикът за Коледа и Нова година. Но след празниците около 11 януари до година преминаването през тръбата за София отново ще бъде ограничено до пълното завършване на строителните дейности, чието прогнозен срок, краен срок, е април 2027 година. А така че може би ще трябва да се прояви още малко търпение. Припомняме ви, че съоръжението е в експлоатация от 1985 година и до сега не му е правен основен ремонт, тъй като в района няма обходен маршрут. От Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да тръгват с повече време на разположение, да използват алтернативни маршрути, ако е възможно, и стриктно да спазват ограничението на скоростта до 50 км в час. Използването на аварийните ленти за изпреварване е строго забранено, за да не се блокира преминаването на автомобили със специален режим при евентуален инцидент. Ремонтите на ключови инфраструктурни обекти като тунела Топли дол са безспорно необходими, особено с оглед на европейските изисквания за безопасност и факта, че съоръжението не е пипано от близо 40 години, но всеки подобен дългосрочен ремонт на Хемус е сериозен изпит за нервите на шофьорите и за пътниците също така, но и за икономическата логистика в страната. Важно е, че пътната агенция предвижда отваряне на движението по празниците през декември, което ще облекчи, разбира се, трафика в

парковите дни. Въпреки това, липсата на качествени алтернативни трасета в този участък ни напомня всъщност колко уязвима е пътната ни мрежа. И докато текат довършителните работи, ключови остават не само търпението на пътуващите, но и желязната дисциплина на пътя, без рискови маневри в аварийните ленти и смисъл за безопасността на всички. Това беше всичко от днешното издание на Ритъмът на столицата, но точно тук е моментът да ви поканим да останете с програмата на Радио София, защото точно в 18 часа и 30 минути ще започне предаването Добър вечер София с водещ Десислава Попова. Ще и гостуват авторът Милена Маат и режисьорът Екатерина Казакова. Разговорът с тях ще е насочен към премиерата на интерактивния куклен спектакъл за деца Палавото носле и вълшебната ябълка. Проектът поставя в фокус здравословното хранене при децата и изграждането на положително отношение към полезната и разнообразна храна. Посланията достигат до тях чрез приказна история, игра и активно участие. И по всичко личи, че разговорът ще бъде не само интересен, но и полезен. Екипът ни този следобед, Андриан Стоянов е на звукорежисьорския пулт. Музиката беше избор на Лили Големинова, а аз съм Данаил Конов. Пожелаваме ви една спокойна петъчна вечер и цветен и весел уикенд. До скоро!

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
10: Ти имаш талант.
11: Имаш идея.
12: Имаш кауза.
11: Имаш какво да покажеш.
12: Тогава това е твоят момент.
13: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
11: Творец.
13: Писател.
11: Наука.
14: Инфлуенсър.
13: Отговорен.
12: Пазител.
13: Кандидатствай.
14: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
13: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Седемнайсет часа.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Аз съм Теодор Лазаров. В следващия час следим за вас трафик, информацията и основните акценти от новините. Часът е 17 в София. Движението е много натоварено. По Цариградско шосе има задръствания и в двете посоки. Те започват от отбивките за Младост и Дружба и продължават до Орлов мост. Има информация и за инцидент на Цариградско шосе в района на пътния възел с булевард Пейо Яворов и той допълнително затруднява преминаването. Трафикът е много натоварен и на Орлов мост. Там, освен по Цариградско шосе и по Цар-Освободител, задръствания има и по булевард Евлоги и Христо Георгиеви и в двете посоки в района на националния стадион Васил Левски. По жълтите павета на булевард Цар-Освободител, плътно задръстване от триъгълника на властта до кръстовището пред ректората на Софийския университет. В обратната посока от университета към триъгълника на властта движението не е толкова натоварено. Между гара Подуяне и Източна гара по булевард Генерал Данаил Николаев също има задръствания, най-вече в посока към Сточна гара. По булевард Сливница в посока Сточна гара задръстване между Лъвов мост и кръстовището с улица Георги Раковски, както и на кръстовището с булевард Константин Величков в посока квартал Света Троица. В посока квартал Люлин задръстване в тунела под Западен парк. По-леко може да, с по-леки затруднения можете да стигнете до квартал Люлин по булевард Сливница при входа на квартала от към Орион. И споменавайки квартал Люлин, там има катастрофа на булевард Царица Йоана преди кръговото, даващо възможност за качване на северната скоростна тангента на околовръстното. На южната дъга на околовръстното задръстванията са сериозни, започват още от района на кръстовището с булевард Братя Бъкстон, там опашката е голяма в посока Овча Купел. На следващото кръстовище с булевард Цар Борис III също има сериозни опашки и от двете страни на кръстовището. И финално за южната дъга на околовръстното голямо задръстване също има между Овча Купел, Суходол и Люлин, най-вече в посока към Суходол и към Люлин. Задръствания има и на булевард България, както на кръстовището в Манастирски ливади с булевард Каблешков, така и на кръстовището с булевард Гешов в района на квартал Иван Вазов. Обобщено, движението в София е силно натоварено, шофирайте внимателно.

0: В спорта една секунда може да реши матча. На пътя може да реши живота. Аз съм Румен Генов, спортен журналист в Радио Варна. Ако сте пили, не шофирайте. Ако сте употребили наркотици, не шофирайте. Има такси, има приятели, животът няма резервен вариант.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Слушате програмата на Българското национално радио. Продължаваме с още трафик и информация в централните части и по околовръстните на големите ни градове. Задръстванията са сериозни след края на работния ден. Започваме с София и обобщение на инцидентите, които в момента затрудняват движението в столицата. На Цариградско шосе в плътното посока към Дружба има инцидент малко след възможността за отбивка към улица Александър Жендов. Инцидентът затруднява движението, опашката стига до Орлов мост. В района на Националния дворец на културата и на по-централната част на София инцидент и на кръговото на руски паметник от страната на булевард Тотлебен в посока към кръговото. И още в този район на булевард Цар Борис III има катастрофа при кръстовището с булевард Гешов. Сега се насочваме към по-западните части на столицата. На кръстовището на булевард Сливница с Константин Величков също се е стигнало до инцидент, който води до опашки на кръстовището. В квартал Люлин пък на булевард Царица Йоана има катастрофа при кръстовището с булевард Добринова скала, малко преди кръговото, което дава възможност за качване на северната скорост на тангента на околовръстното по булевард Царица Йоана, се е образувала също голяма опашка. По южната дъга на околовръстното на София опашките са на две места най-вече. Едната започва в района на кръстовището с булевард Братя Бъкстон и стига до кръстовището с булевард Цар Борис III. Другата е между Овча купел, Суходол и Люлин. В двете посоки има опашка, по-голяма е тази в посока към Суходол и към Люлин. На булевард Черни връх има голямо задръстване в квартал Кръстова вада, посока към южната дъга на околовръстното шосе. Същото можем да кажем и за булевард Симеоновско шосе в Студентски град, в посока към околовръстното има задръстване, но и в обратната посока от околовръстното към Студентски град също движението е натоварено. Вътре в Студентски град също има натоварени булеварди, като булевард Климент Охридски, също и улица професор доктор Иван Странски се отличава с натоварен трафик. Шофирайте внимателно и разумно, има сериозни задръствания в София, трафикът също е натоварен. След малко продължаваме с още информация за движението.

0: Здравейте! Ние сме братя Аргирови!
1: Скъпи приятели зад волана, карайте внимателно!
0: Защото не е важно кой ще стигне пръв до червения светофар, а кой ще се пребере жив и здрав в къщи.

Продължаваме с трафик информацията в програмата на Българското национално радио. Характерно за петък се очаква малко по-натоварено движение по магистралите в посока излизане от София в близките часове след края на работния ден. Във вътрешността на столицата трафикът е много сериозен и задръстванията са много големи. Сега обаче малко повече внимание към обстановката по околовръстното на София. В района на Казичене има задръстване посока север към Кривина. Също така след това започва нова опашка, която се извива при детелината, даваща опция за шофьорите, движещи се по околовръстното, да слязат на Ботевградско шосе или съответно на автомагистрала Хемус. Тези, които продължат напред, да имат готовност за леко задръстване и в района на Челопечене. На западния край на София има задръстване на входа от към квартал Република, посока влизане в София, а от северната страна през квартал Илиенци, посока към северната скоростна тангента, също има задръстване. От южната страна на околовръстното задръстването започва в района на Манастирски ливади и продължава до кръстовището с булевард Цар Борис III в посока Овча купел. В района на Овча купел има задръствания също по пътя към Суходол и квартал Люлин. Часът е 17.30, сега водещото от новините. Централната избирателна комисия провежда обучителната си кампания за машинния вот на президентските избори на 25 октомври. В големите секции с 300 и повече избиратели ще се гласува само на устройство. От вчера демонстрационна машина обикаля

радиостанциите в София. Днес в тази при НДК за по-малко от час около 10 души, предимно възрастни хора, провериха могат ли да боравят с устройството. То ще обикаля през следващите две седмици метростанциите, столични университети и училища. Сега към новините от света. Полицията в Брюксел използва сълзотворен газ, за да прекрати размирици по време на протестите в белгийската столица. Те са срещу социално-икономическата реформа на правителството. По данни на различни организации, в тях са се включили между 30 и 50 хиляди души. И от света на спорта, треньорът на Левски Хулио Веласкес е почти наясно с състава за двубоя срещу Черно море. Това стана ясно от пресконференцията, която той даде преди гостуването на тима от Варна. Той разкри подробности около отбора, развитието на контузените играчи и очакванията от срещата. Шофирайте внимателно, още веднъж, трафикът в големите градове е много сериозен и задръстванията са големи.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Казвам се Александра на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Това е програмата на Българското национално радио. Продължаваме с актуалната информация за трафика в страната. В големите ни градове сериозни задръствания след края на работния ден и в началото на почивните вече дни, които предстоят. В София по Цариградско шосе и в двете посоки сериозни задръствания от край до край. Говорим за отсечката между Орлов мост и отбивките към Дружба и Младост. В района на Младост по булевард Александър Малинов има задръстване в посока влизане в квартала, което е най-сериозно в началната му част. Между Младост 1 и Младост 1А в Горубляне по Самоковско шосе, пътя за към Панчарево също има сериозно задръстване, в Студентски град също така движението е доста натоварено. Задръствания по булевард Черни връхи по Симеоновско шосе в посока към Южната дъга на Околовръстното, по нея пък задръстванията в посока Овча купел започват от района на кръстовището с булевард Бъкстон, продължават при кръстовището с булевард Цар Борис III. Също така в района между Овча купел, Суходол и Люлин също има сериозни задръствания. По булевард България има задръствания на кръстовищата с Тодор Каблешков и Гоце Делчев, също така и на кръстовището с булевард Гешов в района на квартал Иван Вазов. В близост до Орлов мост пък по булевард Евлоги и Христо Георгиеви също има опашки в района пред националния стадион Васил Левски. По жълтите павета движението е по-натоварено в посока към ректората на Софийския университет Св. Климент Охридски към триъгълника на властта. Трафикът не е чак толкова натоварен. Сравнително спокойно е движението по булевард Тодор Александров, както и по Сливница, но по пътя от гара Подуяне към Сточна гара и булевард Сливница, по булевард Генерал Данаил Николаев има задръствания. Сега поглед и към входа на квартал Люлин и тунела под Западен парк. Там опашката е много голяма, започва от кръстовището на входа на квартала, минава през тунела и излиза почти до метростанция Вардер. На фона на това другия вход за квартал Люлин през булевард Сливница е по-малко натоварен и там задръстванията са значително по-леки. След това обаче по самия булевард на територията на квартала има големи задръствания. Шофирайте внимателно, задръстванията продължават, сериозни са, има и по Околовръстното, има и в централните части на градовете. Останете с програмата на Българското национално радио, още трафик на сайта bnrnews.bg. Там можете да слушате и BNR Traffic Plus.

0: Тихо, чуйте ме, аз съм Васко Хръбката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи трави и храсти обхванаха пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Следват подробностите по тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. Малко по-късно министър-председателят Румен Радев потвърди, че срещата му с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов е била по молба на украинската страна. Запитан какви теми са обсъждали двамата, премиерът заяви.
1: Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
0: На въпрос дали по време на срещата е бил обсъден инцидента с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, Румен Радев отговори.
1: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Искам да поздравя нашите военнослужащи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни категорични факти.
0: Каза премиерът. А от пресекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също заяви, че при днешния оглед на района в Черно море, източно от Бяла, където във вторник два кораба бяха поразени с дронове, не са намерени останки от безпилотните апарати. Огледът е извършен с два хеликоптера Кугър на военноморските сили. Корабът Able е силно обгорял от пожара, машинното отделение е наводнено, но плавателният съд не е потънал, обяви министър Стоянов пред журналисти във вертолетната авиобаза Чайка край Варна. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
2: Министър Димитър Стоянов отговори на въпроса дали е имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски.
3: Не съм имал среща с началника.

0: извънка кабинета на президента Зеленски, доколкото знам, такава среща има само министър-председателя.
1: А какви са основните изводи? Ето Зеленски казва, че това не е украински дрон. Като няма останки, как ще разберем?
0: Да се говори с хипотези, мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрона. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена. Това, което виждаме, е нарастване интензитета на ударите вече в економическите зони и на Румъния, и на България, и на Турция. И това, за съжаление, като мой извод е, че няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила. И ако доскоро руската страна нанася удари основно в черноморските пристанища, Черноморец и Одеса, сега войната се раздраства във всяка една посока. Това, което успях да видя и аз от борда на вертолета, е, че удар е така в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Машинното отделение цялото е наводнено. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: А украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирил Боданов вече в Съединените щати. Съобщи Ройтърс, позовавайки се на свой източник. Делегацията ще преговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Присъстват и европейски представители. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
3: Спецпратениците Уитков и Кушнер могат да пътуват до Москва още в края на октомври с нови идеи за мира в Украина, съобщи близкият до Доналд Тръмп сайт Axios. Има възможност те да разговарят и с президента Путин. Що се отнася до настоящите разговори в Майами, Съединените щати планират да представят нови идеи и предложения за излизане от задънената улица. Една от целите е частично спиране на огъня и на атаките срещу зърнения сектор и енергийната инфраструктура. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите в Майами. Посочи от своя страна президентът Зеленски уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. На този фон Украина удари през нощта три обекта, свързани с производството на ракети в Русия, включително фабрика в Тверска област, произвеждаща компоненти за ракети и център за разглобяване на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Губернаторът на Нижни Новгород заяви, че един военнослужещ е бил убит. По-рано Зеленски съобщи, че в Украина се извършват спешни ремонти след руски удари по електропреносната мрежа, които са причинили значителни щети. От своя страна Киев удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. За новините Михайлина Димитрова.
2: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказа от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
4: От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Активите бяха обявени за продажба след наложените от Съединените щати санкции срещу Русия заради войната в Украина. По-рано Carlyle беше постигнала предварително споразумение за придобиването им и водеше преговори с инвеститори от Абу-Даби и Американската корпорация за финансиране на международното развитие. Портфейлът на Лукойл, оценяван на около 22 милиарда долара, е привлякал интереса на редица международни инвеститори. Според публикация на Financial Times, сред кандидатите остава американският милиардер Тод Боули, който е осигурил подкрепа за своята оферта от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. За новините Силвия Петрова.
2: И обратно у нас, въпреки инцидентите с търговски кораби в Черно море, към момента няма затруднение в търговията със зърно. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира темата в Пловдив по време на дискусионен форум за бъдещето на българското земеделие. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
6: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за

0: и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
1: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките той изтъкна.
0: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
1: Пред участниците в дискусионния форум министър Бровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над половин милиард евро.
2: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
3: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Правителствата в Евросъюза очакват Ирландия да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на парите в следващия 7-годишен бюджет на Съюза спрямо проекта, представен през юни за близо 2 трилиона евро. Информацията е на изданието Политико, което се позовава на 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства Съвета на Евросъюза, ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. Информацията допълва кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин мъртва в кооперация в пловдивския квартал Каршяка. По информация на Радио Пловдив, тя е убита от 14-годишния си син. Даниела Добрева от Радио Пловдив с подробностите.
5: Около 10.30 часа тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. В един от апартаментите е била открита мъртва 45-годишна жена, като според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, казаха от прес-центъра на Пловдивската полиция. На място са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и е обитаема от около 3 месеца.

0: Не на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и е обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла скоро. Тя е живеела в сградата с сина си. Момчето е задържано от полицията. На място след обед беше и дъщерята на убитата жена, която беше в шок от случилото се. Местопрестъплението беше посетено от директора на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Следването се води под наблюдението на Окръжна прокуратура Пловдив. За сега не е ясно какви са мотивите за убийството и как е извършено. За новините Даниела Добрева.
1: В Плевен е обявен траур в памет на четиримата младежи между 18 и 21 години, които загинаха в тежка катастрофа на пътя Плевен-Ясен. В университетската болница доктор Георги Странски е настанен 21-годишен младеж в стабилно състояние. Още от брифинга на Окръжната прокуратура и МВР в Плевен от кореспондентката ни Латинка Светозарова.
2: В памет на загиналите тридневен траур обяви и Медицинският университет, в който са учили двама от загиналите. Прокурор Диана Илиева, говорител на Окръжна прокуратура.
3: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
2: От брифинга стана ясно, че водачът на опела, който е в болница, първоначалното изследване е отрицателно за употреба на алкохол или наркотици.
3: Действия с него по отношение на разследването не могат да бъдат провеждани, и то поради обективни причини. Към този момент същият не може да дава нито показания, нито обяснения.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Мъж от Костинброд е бил отвлечен от служители на фирми за бързи кредити в град Вършец. Полицията е започнала разследване по случая, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Сигнал от районното управление във Вършец е получен вчера, според който двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къщата му в курортния град заради дългове. Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му. Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с люти спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшия е без следи от побой. За случая уведомена Окръжна прокуратура Монтана, извършителите се издирват. За новините Любо Андреев.
1: Бургаският окръжен съд отхвърли искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, който остава под домашен арест. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратура, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Над 500 декара сухи треви и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец. По данни на регионалната пожарна служба, към момента няма опасност за населението и къщите, но огънят бързо се разраства заради силния вятър. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
0: В 14 часа 55 минути е постъпил сигнала за възникналия пожар на изхода на село Изворище в посока село Брястовец. Първоначално на място са изпратени 4 противопожарни автомобила, но заради бързо разпространяващия се огън, който вече е обхванал над 500 декара площ, е изпратени 5 специализиран автомобил, като още 2 пожарни коли ще се включат в гасенето на огъня. Това каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
5: Няма засегнати постройки, една овощна градина има засегната. Няма опасност за съседни постройки към момента. Но много бързо се разпространява пожар.
0: Причината за възникването на пожара към момента не е установена. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Големият пожар в източните Родопи е локализиран. Той започна в неделя от землището на Ивайлов градското село Горно Луково и се прехвърли на гръцка територия. Огънят изпепели над 10 000 декара. Екипи на пожарната остават да дежурят. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5

0: денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха три военни хеликоптера. Повече от два дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
1: Няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
0: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия. Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
1: Има заподозрени лица, извършват се процесуални следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
0: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според него, заплахите идват от чужбина и посочи, че все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли, рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
2: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
2: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. А парламентът излиза във ваканция заради предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите няма да заседават от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от Прогресивна България и Демократична България и беше подкрепено от 132 депутати. ГЕРБ гласуваха против, а един депутат от ДПС се въздържа, а Продължаваме промяната и Възраждане не участваха в гласуването. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права на VPY е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Още информация от редактора Георги Марков.
5: При обявяването на носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година, говорител на Норвежкия Нобелов комитет обяви:
6: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam

0: на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. За новините, Георги Марков.
1: Ред е на спортните новини. Ще ги научим сега от Петър Ненов.
2: Добър вечер. Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-я кръг на първенството срещу Черноморе във Варна. Наясно сме, че ще бъде труден двубой, в който трябва да сме концентрирани, допълни той. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделява в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Ванта, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзе Хан Цао с 1-2 гейма. Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Русица Денчева достигна полуфиналите на турнира за жени в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Тя победи друга българка Ива Иванова с 6-4 и 6-0. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл беше най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 29 градуса в Чирпан и от 5 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще е почти тихо, около и след обяд Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, в източна България от юго-изток. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В неделя над източна България облачността ще е разкъсана, средна и висока, там ще духа умерен южен вятър и ще е все още топло с дневни температури достигащи до 28-30 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и на места ще има превалявания от дъжд, а дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-23 градуса. През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт и ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е значителна, от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни

0: Валежи с гърматевични бури. Дневните температури в източна България ще се понижат и максималните в страната ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по път 1-1 в Кресненското дефиле е силно затруднено поради възникнало ПТП в село Стара Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци от 88 до 98 км е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция апелира водачите да управляват със съобразена скорост.
1: Сега да чуем отново водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи треви и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова, Георги Марков и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Гласът на столицата.
1: Добър вечер, часът е 18.30 часа и вие сте с предаването Добър вечер, София. Вие сте в компанията на таз вечершния екип, зад звукорежисьорския пулт Иван Иванов, музикален редактор на предаването Роман Михайлов и мен Десислава Попова. Започва нашата среща в края на деня с настроение, музика и най-интересното от днешния ден и интересен разговор за театър. Останете с нас, защото предстои един час и половина, в който ще си починем от забързаното ежедневие и ще се настроим на вечерна вълна.

0: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.

0: Добър вечер, София!
1: Добър вечер, София!
0: Ами точно така, добър вечер, София. Часът е 18.43. В днешното предаване разгръщаме една наистина специална, цветна и много приятна приказка. Говорим за детски театър, майсторство, здраве, суперсили и невероятни приключения, защото утре е голямата премиера на интерактивен куклен спектакъл «Павловото носле и вълшебната ябълка», част от вдъхновяващ проект «Боболечета, селечета», как хубаво звучи, на театрална формация Камбана Арт. И днес в нашето студио имаме удивителното, направо си е невероятно присъствие на две елегантни дами. Мастър Милена Маат, автор на текста и творчески консултант на проекта, човек с изкряща фантазия, който превръща важните теми за израстването и здравословното хранене в увлекателно приключение, достъпно и любопитно за децата. Какво можем повече да кажем? И разбира се, Екатерина Казакова, режисьор и ръководител на целият проект, изключителен куклен режисьор, който умее да превръща зрителите от обикновени наблюдатели в истински съучастници на сцената, а спектаклите си в достъпно изкуство за всички, включително за децата с специални нужди. Ами, скъпи дами, добре дошли!
2: Благодарим за поканата.
0: Радвам се, че сте тук тази вечер и да си говорим за нещо толкова хубаво, толкова приятно нещо, което обръща внимание на децата. Разбира се, то това е нашето бъдеще. Ние, каквото направихме, направихме, както се казва. От тук насетне тяхната страница на живота. Нека да се обърна и към двете. Освен добре дошли, утре, 10 октомври, предстои премиера на интерактивен куклен спектакъл «Павлово носле и вълшебната ябълка» в Дома на културата Красно село. С какво това заглавие и главният герой «Павлово носле» ще грабна вниманието на най-малките?
2: Аз? Добре.
0: Сега е това. Екатерина Казакова, режисьор.
2: Ще започна с това, че актьорите в пиесата са хора семейни,

0: И учейки текста от дома, техните деца естествено са участвали в този процес, като едното дете е казало: къде мога да намеря тази вълшебна ябълка, за да имам и аз? Така че се надяваме, като дойдат децата, да започнат да възприемат плодовете и нещата, които предлага даровете на природата въобще, да почнат да ги възприемат като вълшебни, като нещо, което трябва да се изследва, да се обича и да се благодари на света, че го има. Не знам доколко бях ясна.
1: И аз искам да намеря вълшебната ябълка.
0: Всеки къде? Иска да намери вълшебната ябълка, за да разбере повече за света. Но за нас като екип беше много интересен процес да изследваме тази тематика въобще за здравословното хранене, защото тя си е много обширна и е много деликатна.
1: О, със сигурност. Към Милена Мат, мастър Милена, ах, как хубаво звучи. Вие сте автор на текста. Откъдето идея вдъхновението за тази приказка и как родихте образа на извънземния изследовател, който открива света на полезните храни?
2: Ще си кажа цялата истина.
1: Ама така трябва. Аз не я казвам по принцип, но...
2: Аз ще си я кажа. Започна преди доста години, Катя после ще разкаже хронологията, но тъй като...
1: Да.
2: По-близо. Да. Все по-близо идвам.
1: То така и трябва да бъде.
2: Но тогава пишех разни неща във Фейсбук от време на време. Усетих, че хората приемат доста лично, ако им говориш психологически или така. И реших да бъда по-неутрална. А сина ми, той е така доста по-голям вече. Като беше малък, му разказах много истории и не помнях нито една приказка. И всяка приказка си я измислях, той му беше много интересно и така. И започнах да пиша така разни неща, които искам да кажа на хората, които посещаваха моя канал, така ще го кажа. И така се появи Павлото Носле, защото във всеки човек има един извънземен
1: дето е с Павлово Носле,
2: което се дига носа нагоре, после надолу и така. И затова е Павлово Носле. Пописах аз така известно време и следващия момент една куклена артистка го прочете и си го взе като вдъхнови се и си го взе като персонаж и не ме остави на мира и до днес да пиша сценарий. Така че тогава спрях да пиша след месец-два, но продължих да пиша вече като книжки, като сценарии, така че пазителя на Павлото Носле.
1: Всъщност много интересно. Как се намерихте вие двете?
0: Ами ние се... тя ме намери или аз я намерих вече, не знам, 2012 година. И всъщност от тогава съм нейния ученик. И тя е мой ментор.
1: Коя на коя е вдъхновение? За това, което правите вече заедно. Ясно, че по-отделно имате...
0: Ами, според мен е двустранен процеса.
2: Аз харесвам думата партньорство. Да, ние се учим непрекъснато. Всеки, винаги сме по средата. Всеки учи нещо. Но всъщност истинското ученичество в двете посоки е когато ти се вдъхновяваш и другия те вдъхновява. Тоест вдъхновението от двете посоки. Не си само ти вдъхновител, а идва и отсреща вдъхновението, няма значение в какво. Някой може да те вдъхнови да си гримираш очите или да си хапнеш ябълка. В случая това е идеята на спектакъла. Да вдъхновиме децата, да си потърсят сами ябълката, картофчето, да са инициативни, да дърпат плата на мама и да кажат: искам това да ям.
1: И да е здравословно.
2: И да е здравословно.
1: Точно така.
0: Да са трудолюбиви.
2: Да.
0: Да, да се научат на труд. Едно от важните неща.
1: Да, със сигурност това е много важно. Ами така, скъпи слушатели, сега продължаваме с музика по вълните на Радио София. След малко темата за здравословното хранене и интерактивността.

0: търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи Реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Добър вечер, скъпи слушатели, които се включвате сега и на тези, които са с нас допреди малко. Говорим си с мастър Милена Маат и Екатерина Казакова за едно невероятно представление, спектакъл «Павловото насле и вълшебната ябълка», която помага на децата да разберат какво е да се храниш правилно, а също не и на родителите, нали, така както си казваме. Ами хайде сега към Екатерина Казакова. Темата за здравословното хранене често може да звучи като урок за децата. Как през режисурата и кукления театър я превръщате в истинско приключение, а не в досадно говорене? Как успяхте да вдигнете в този текст на Маат?
1: То по принцип самият текст на мастър Милена Маат е доста нестандартен и с много фантазия, което те провокира нещото, което създаваш, да е с много фантазия и с игрови елементи. Така че темата не е поднесена дидактично, ами през много образи, игра, в която се включват децата, дори самото носле е така кукла, която е голяма колкото дете, 5-годишно дете.
0: Охо, ние
1: да,
0: за това
1: е голяма кукла, да, и за това. Така че децата ще се припознаят в него. Той е много любопитен герой и така и невъздържан, леко хулиган, но мъничко. И весел, изобретателен. И нещата, за които, от които се интересува, всъщност му се поднасят така много забавно. И той се увлича в това.

0: Обличи и децата заедно със себе си в тази игра.
1: А и към двете, разбира се, спектакълът е разделен на две части – история и последващи игри. Защо беше важно за вас децата от обикновени зрители да се превърнат в активни участници на сцената?
0: Ами защото не може да разделим

0: Няма смисъл да разделяме театъра. Значи това е театъра, пък...
1: Стой, гледай, това е, не мърдай.
0: Да, стоиш и гледаш. Въпросът е да влезеш в тази игра, за да можеш със сетивата си да усетиш тази красота, досега до природата и досега до този минималистичен свят природен на боболечетата, така да се увлечеш и да влезеш в него. Нищо, че това е сцена, а пък това е зала, където аз седа, това няма, това изчезва. Придърпваме децата и те влизат в този свят. Минималистичен.
1: А вие така ли си го представяхте, докато го пишех?
2: Всъщност, това, което искам да добавя, че Катя е майстор на, как се казва, интерактивната игра с такъв тип театри от много години, сетивни театри и за възрастни, и куклени. Така че, когато пишеш постановката и знаеш кой е и режисьора този път, нещата са по-лесни, защото знам, че това тя може да го превърне. Аз съответно давам идеи по какъв начин да бъде разиграно, като втора част игра, но истината, че тя си е кралица на това. Признала съм.
1: Преди да минем към другите въпроси, разбира се, преди това ще чуем музика, на мен ми е много любопитно, вие това, което създадохте двете заедно, това ли очаквахте да е или стана много по-голямо, когато тръгнахте да работите в началото? Защото това е една много голяма ниша и нещо, с което помагате не само, ние си говорихме в паузата, не само на деца, но и на родители. Тоест, правите една голяма кауза. Да. Очаквахте ли, че ще се стигне до този момент?
0: Аз специално не.
2: С първото палово носле всъщност, кое беше първото?
0: Първото беше 21-а година. Създадохме такива анимационни филмчета по първата книжка на мастър Милена Мат. Ден приказки и приключения на палото носле, част първа. И пак стана мащабен проект, в който се включиха и Даниел Цочев, и Петя Баджиева, Ралица Стоянова, Анни Пападопол, Евелин Костова. Много имена в озвучаването на анимациите. Пак не очаквах, че ще стане толкова мащабен проект, но явно така някакси се завихряме, пък и самото носле сякаш ни вкарва в една спирала и това нещо се завърта, завърта и то става огромно и се включват повече хора, така вдъхновени от идеята, помагат, включват се с идеи.
2: Но всъщност началото ние бяхме повече вдъхновени палото на след да бъде на възраст 16-17.
1: Ох, тази трудна възраст!
2: Да, и всъщност когато направихме постановката Поклон, чупка поклон, в което е моноспектакъл и Катя играе всъщност ролята, ти можеш да кажеш по-добре за тази постановка, къде се е играла и как е, но тази постановка всъщност навлезе доста при тинейджерите и имаше доста голям успех в разпространението.
0: Да, играха се представления в цяла България. 24-та година, самия моноспектакъл създадохме 23-та година и премиерата беше в театър 199 при пълен салон. Имахме три премиери, след това и в нов театър НДК. Но наистина от младежката публика се прие с много голям интерес. Като казвам младежка публика, говоря за хора от 16 до 29, нали? Тази възраст, която е младежката.
1: Които казах...
0: Да.
2: Възрастните, които гледаха
0: по европейските стандарти.
2: Тя бяха впечатлени доста.
1: Не искаха да говорят после.
0: Да, но имаше и малки деца, които даже примерно бабите и дядовците казаха, ама как така моето дете разбра повече, нали, за цялото това нещо, аз някои неща не хванах, пък то го хвана. Самия текст е толкова многопластов, че всеки си взима каквото успее.

0: нещо. Да, каквото, нали, не е с претенцията, че всичко трябва да се разбере.
1: Да, със сигурност имате какво да кажете и ние нямаме търпение за това. След малко ще продължим и с творчески процеси екипа, с който работите. А сега продължаваме с Where Do You Go?

Добър вечер, скъпи слушатели. Аз чух сега една невероятна новина, че мога да си намеря роля, както се казва. Часът е 19:30 часа. Ние си говорим с

0: мастър Милена Мат и Екатерина Казакова за една невероятна интерактивна куклен спектакъл Пълвото насле и Вълшебната ябълка. Нещо, което може да научи и децата, и нас възрастните. Сега се обръщаме относно творчески процеси и екип, първо към Екатерина Казакова. Разказвате, че проектът е преминал през специален лабораторен творчески процес. Проучила съм го аз това. Как се сглоби този сценичен свят заедно с музиката на Константин Георгиев, калки и сценографията на Ханна Шварц?
1: Ами,

0: Ритмичен свят заедно с музиката на Костатин Георгиев, калки и сценографията на Ханна Шварц.
1: Ами, процеса започна първо с изследване на темата, защото тя е много обширна и все пак в куклен спектакъл трябва да влезем в някакви рамки. Нали, трябва да влезем все пак в рамките на 30 минути. Оху. Не можем да... Нали, да
0: най-предевчивата всичко. Публика е детската. Тя го те хареса,
1: да,
0: ставаш.
1: Освен не... това трябва да и запазиме вниманието и всъщност беше много дълъг този първоначален период, в който наистина какво да вземем от тази тема, че нали, първо да бъде интересно за децата и второ да е някакви, не знам, базови неща, но мастър може би по-скоро би могла да кажа за този етап, защото на нея, на нейните плещи седеше всъщност това начало. След това всъщност започнахме с актьорите и заедно с сценографа, с Ханна Шварц започнахме този процес покрай визията и етюдите. Мастър ги беше разделила на 5 етюда по теми и вече ние ги разработвахме да видим как това нещо може да се качи на сцена. Нали, това беше втория етап и след това третия етап вече с композитора, с Костадин Георгиев Калки. Започнахме да работиме вече върху готовия така, щогоден материал. И така, сега сме пред премиера и се надяваме, нали, този последен етап, срещата с публиката, нали, за който се вълнуваме, даже преди да дойдем в студиото, отново си говорихме с екипа за тази среща, която предстои утре. И така, очакваме...
0: Може би трябва да кажем кои са екипа.
1: Екипа. Наделина Камбитова играе ролята на Нослето. Ралица Стоянова ще играе Калинката и Пчеличката. Лари Проси ще играе Гасеничката и още няколко герои, защото не можем да се ограничим в 2-3. Това е Света на Боболечетата. Това са актьорски екип. Останалите ще влезат по-късно, иначе екипа е доста голям.
0: Сега репетират. Подготвят.
1: Да, подготвят се, разбира се. Иначе в екипа, които са по-скоро в организационната част, координатор е Божидара Стоянова, маркетинг и дизайн проекта е Анелия Лазова, специалиста по разпространение и достъпност на културното съдържание е Деляна Маслинкова. И така, това е екипа, които са зад кадър, но без тях не може. Да, не може без тях. И фотография е Ивелина Берова. Има и хора с жестов превод и аудиодескрипция, които обаче ще се включат в третия етап, както и самото заснемане на спектакъла.
0: Това за това е... също да. Ще поговорим, което е много хубаво. На мен ми е много интересно да се върна към мастер Милена Маат. Спектакъл има и много хумор. Какъв е ключът към това да говориш на езика на днешните деца между 3 и 10 години? И аз го задавам искрено този въпрос. Моля ви, кажете ми.
2: Много е лесен, защото децата бързо разбират какво искаш да ми кажеш, но този език трябва да бъде съобразен и с родителя, така би го казала, за да можеш едновременно, родителя е всеки ден с детето и детето е всеки ден с родителя.
0: Затова не се разбираме.
2: И на предната постановка, която беше Павло Тунослей, Девата на езерото, всъщност на премиерата аз през цялото време не гледах постановката, а гледах родителите и децата. Иначе на тяхната реакция имаше хубава пълна зала. Така. И това, което ме накара да напиша всъщност тази постановка с Златната ябълка, беше начина, по който на всички им беше интересно. И на деца, и възрастни. За мен това е дълбочината, да може един родител да разбере неща, детето да разбере неща и след това да коментират. да си го доизяснат. Детето да е инициативно в едно, родителя в

0: другото. Той е общ процес и е симфония, красота е. Когато бъде видяно по този хумористичен начин и забавен.
1: Ами ето така, с смях и закачки стана 19 и 19. Пожелайте си нещо, скъпи слушатели. А ние пък да си пожелаем добра премиера утре. Продължаваме с една много хубава песен. Хайде да видим коя е тя. Ами май беше повече на Миро и Алма. Точно така. И след малко ще продължим с достъпност, турне и страната.

0: Добър вечер, скъпи слушатели, часът е 19.23. Ние сме Добър вечер, София, и си говорим с мастър Милена Маатия, Катерина Казакова за представлението спектакъл за деца Павловото насле и Вълшебната ябълка, което има премиера утре. Говорихме си за това как е създадено, кой е екипа, но сега идва момент вие да ми кажете конкретно кога, къде, в колко часа, кои са хората до вас. Ами всичко, да видим коя е ще е първо от вас двете.
1: Премиерата е в ОКИ. Това е Общински културен институт, Дом на културата Красно село, в зала Елит, утре 10 октомври от 6:30 вечерта. Входът е свободен. Почти вече заета залата, но който е много любопитен, естествено няма да го върне. Нека да заповядат хората от София.
0: Но аз знам, че ще обиколите и тук там. Къде
1: да
0: ще?
1: На 13-ти отиваме в Калофер. В 10:30 играем в читалище Христо Ботев, 1869 година. В Панагюрище на 14 октомври от 6 часа вечерта играем в театър Дом Паметник, град Панагюрище. На 15 октомври в 15:30 часа играем в Велинград в Народно читалище Отец Паисий, и на 21.10 от 10 часа играем в Елин Пелин в Основно училище Христо Ботев, град Елин Пелин.
0: Имаме къде да обиколим, ако да не сме присъствали.
1: Извън проекта вече тръгваме по детски градини и училища. И се надяваме спектакъл да достигне доколкото се може повече деца.
0: Със сигурност.
1: Като последен етап от проекта Боболечета се лечета, всъщност е да филмираме спектакъла и вече на малки епизодчета ще бъде качен безплатно в двата сайта, в YouTube каналите на Камбана Арти на Милена Маат, с преводи на български жестомимичен език и аудиодескрипция, за да бъдат достъпни тези клипчета за деца с нарушения слухови и зрителни. Като ще предоставим тези клипчета и в самите институции, където има такива деца.
0: Това е много и това е напълно безплатно.
1: Да, затова благодарим на Национален фонд култура за това, че ни даде възможност с този проект да достигнем до толкова много деца.
0: Което е важно. Сега за финал на нашето предаване с разговора с вас, разбира се. Първо пожелавам ви успех. Това е невероятна кауза. Какво си пожелавате да отнесе със себе си едно дете, когато си тръгне след представлението? Въпроси към двете.
2: Радост. И лекота. Забавно да му е.
1: Да му е пълно сърчицето. И да танцува под дъжда.
0: Какво по-хубаво? Босо.
1: Босо сега есента. Не, но може и с бутуши.
0: С бутуши. Гумени. Да скача в локвите. Еми да.
1: Жълти.
0: Жълти.
1: Винаги съм си ги представила така.
0: Ами ето така. Това трябва да има свобода и при нас, и при децата, но нека да тръгне от тях, може пък да стигне и до нас. Ето това беше разговор ни с мастър Милена Маатия, Катерина Казакова за интерактивен куклен спектакъл Павловото насле и Вълшебната ябълка. Надявам се да ви бъде приятно. След малко ще се чуем отново, а ние продължаваме с музика по вълните на Радио София.

0: Държите ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
10: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

Добър вечер, София. Часът е 19.38 и колкото и да ми се иска да ви кажа, че трафикът е приключил, не, не е приключил. Нека обърнем поглед към него. Булевард Товчо Купел от улица Любляна към булевард Цар Борис III. Движението е напълно свободно. Около кръстовището с булевард Цар Борис III има леко забавяне точно преди светофара. Булевард Цар Борис III, зелена зона с нормална проходимост. Улица Пирин и улица Генерал Александър Суворов няма регистрирани забавения за този момент. Красно село, Манастирски ливади, булевард Тодор Каблешков, участъкът от улица Костенски водопад към булевард България. Тежко задръстване, общо взето е червено до тъмно червено в момента. Там, ако сте, насладете се на музиката по Радио София. В посока улица Орехова гора, жълто-червен участък с бавно придвижен трафик за момента. Има доста голяма колона в булевард България. В посока околовръстен път на товарено движение. Червено е маркирано на картата. В посока центърът свободно движение пък за това. Булевард България, участъкът от улица Кюстендил, улица Солун към булевард Гоце Делчев. Тежко задръстване е посока изход към околовръстното. В противоположната посока към центъра движението върви нормално в този час. Прилежащи участъци, улица Солун, улица Борово, без интензивно натоварване за момента. ЖК Хиподрума Лагера, булевард Академик Иван Евстратиев Гешев, района на тунела и кръстовището с булевард Георгий Софийски, силно забавене, червени участъци в двете посоки. От булевард България към булевард Цар Борис III е жълто на картата. Може би сте в по-добрата ситуация в момента. Улица Георги Савойски, натоварено движение около ВМА. Улица Урвич и улица Хан Пресиан, затруднено вливане към основните булеварди. Булевард Академик Иван Евстратиев Гешов, кръстовището с булевард

Бард инженер Иван Иванов и улица Охридско езеро, червена зона за завой и задръстване по завойната дъга. Продължението към улица Незнаен войн, умерено натоварване за момента. Булевард инженер Иван Иванов и улица Димитър Петков, участъкът от улица Позитано до булевард Александър Стамбулийски, натоварено е едното платно, червена линия показва на картата. Булевард Тодор Александров, кръстовището с улица Перник и улица Одрин, леки задръствания около светофарите, жълто-червени са отсечките в момента. Булевард Христо Ботев между улица Дамян Груев и булевард Александър Стамбулийски, натоварено движение в посока площад Възраждане. Булевард Тодор Александров, булевард княз Александър Дундуков, бавен трафик и червена зона преди ЦУМ и площад Независимост. Булевард Васил Левски, кръговото на паметника Левски е в тъмно-червено. Ако сте там, насладете се на хубавата вечер. Все още е късна, приятна есен. Участъкът от улица Искър до булевард княз Александър Дундуков, изключително бавен трафик. Кръговото на Лъвов мост, булевард Слиница и булевард Мария Луиза, силно натоварено на самия кръгов възел. Ами, както се казва, това е, не се притеснявайте, ще мине, ще дойде утрешния трафик, така че сега бъдете търпеливи. Ако се обърнем към прогнозата за времето, 10-11 октомври, събота 10 октомври, топло за сезона време, минимални температури сутрин около 11-12 градуса, а максимални следобед до 24-27, и то това си е почти лято. Трябва да излезем навън и да се наслаждаваме на хубавото време. Променлива облачност следобед с възможност за краткотрайни превалявания в отделни райони. В София няма да има превалявания. Надявам се, не надявам се, няма да има, така че отидете някъде и се разходете семейно. Неделя 11 октомври, вятърът ще обърне посоката си и ще започне захлаждане. Максимални температури ще паднат до 16-18 градуса, ами след това леко започва да става хладно. Никак не искам да е така, но пък тези, които искат да карат ски, търпеливо чакаме да завали снега и да използваме новите си обувки. С това правим последна крачка в днешното ни ефирно пътешествие в Добър вечер, София. Вие бяхте в компанията на тази вечерния екип, зад звукорежисерския пулт Иван Иванов, музикален редактор на предаването Роман Михайлов и мен Десислава Попова. Благодарим ви, че прекарахте тези минути заедно с нас. Не забравяйте да си подарите малко време за малките неща днес, за една топла усмивка, за хубава песен или просто за онзи специален момент с близки хора. Нека изкуството и доброто настроение ви съпътстват, както се казва, където и да се намирате. Пазете красивото в себе си и останете на нашата честота. Пожелаваме ви спокойна и усмихната вечер.

0: Неизвестното за известните. Слушайте Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music. Всяка събота от 13 часа по Радио София.
1: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти.
2: Music Point.
1: Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица.

0: Айсет.
1: Това е Music Point по Радио София.
0: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.
2: Подбрано от световната музика.
3: Всяка неделя след новините в 9 вечерта. Чуй света.
2: Чуй света.
3: По Радио София. You can't touch this. You can't touch this.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

0: по радио София.
1: Аз съм Петър Пейков. Днес ще слушаме микс от прогресив парчета. Сред техните автори са Пол Дип, Майкъл Касета и Люк Хънтър. Предаването за електронна музика Electric Vibe се излъчва по радио София всеки петък от 20 до 22 часа. Повторението е в събота с начало от 22. Можете да ни слушате в ефир на честотите на радио София, както и онлайн на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg/София. Сега обаче е време да слушаме музика. Първото парче в днешния сет е Vision of Paradise. Автор е Хафт. Сипете си едно питие, настанете се удобно и слушайте.

Ето, че стигнахме и до Northfold с парчето Forever, което ще чуем в Extended Mix, и това означава, че вече сме в края на първия част на предаването Electric Vibes по Радио София. Аз съм Петър Пеков, оставям ви да се насладите до края на микса в първия час, след малко ще бъдем отново заедно във втория час на Electric Vibes, за който съм ви подготвил нещо малко по-различно, но за това след минути.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в студиото. Емерим Тенев. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Обуданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения пресцентър. Срещата е била по молба на Буданов и на нея е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
2: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
1: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
2: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
1: От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Той се срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след днешния оглед в района установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
3: Това, което успях да видя, е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: Каза военният министър Димитър Стоянов. Неустановено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не могат да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Украинската делегация, начело с началника на президентската канцелария Кирил Богданов, вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната, според изданието Axios. Администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спирането на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Володимир Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследване на катастрофата по пътя Плевен и Ясен, при която загинаха четирима младежи на възраст между 18 и 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
4: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
1: Заради инцидента в Плевен и в Медицинския университет в града е обявен тридневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив, открита мъртва тази сутрин в

кооперация в града, като заподозрян е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Тя е бивш комисар на ОНЕ за правата на човека, работила е в Международния наказателен съд,

0: и е първата цветнокожа жена, съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Пилай придобива световна известност с осъждането на репресиите срещу протестите в арабския свят и застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и затова е отговорна държавата Израел. Спортните новини представя Петър Ненов.
1: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболният клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящия момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от пловдивския тим. Отборът на Янтра се наложи над лидера във втора футболна лига Вихрен с 1-0 в първия матч от 12-я кръг. Италианецът Винченцо Мотела беше уволнен като селекционер на националният отбор на Турция по футбол. Решението беше взето след 4-те поредни загуби за тима в турнира Лига на нациите. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надалява в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Шампионът Монтана започна новия сезон в жестконтурни баскетболно първенство с успех като гост над рилски спортист. В повторение на финал от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Милев се наложи над Карлос Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на друг турнир в Италия в Санта Маргерита ди Пула, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 20 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца, утре ще се понижи и ще бъде под средното за месеца. През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Vibes по Радио София.
1: Здравейте отново, слушатели на Радио София. Започна втория част на предаването Electric Vibes, което се излъчва всеки петък от 20 часа. Повторението е в събота от 22. Можете да ни слушате в ефира на частотите на Радио София, както и онлайн на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg/София. Във втория част ще слушаме прогресив микс

в който съм включил парчета от автори като Weekend Heroes, Sebastian Haas и Vocabular. А първото парче, с което започваме, е на G-Paul и се казва 3rd of July. Приятни минути с музиката по Радио София. Това е Electric Vibes.

Вие слушате предаването Electric Vibes, което се излъчва всеки петък от 20 часа. Повторението е в събота от 22. Освен в ефир на честотите на Радио София, можете да ни слушате и онлайн на интернет страницата bnr.bg/София. Аз съм Петър Пейков. Ще бъдем заедно отново утре. Останете с страхотната музика по Радио София и да знаете, животът е вечност, която се движи в моменти, създадени от теб. Чарли Чаплин. Hey, hi there. I've been waiting there for too long.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бившия съдия от трибунала. Подробности от редактора Силвия Петрова.
2: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху,

0: както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
1: Във Великобритания двамата латвийски граждани, арестувани по подозрение в незаконно проникване в база на кралските военно-въздушни сили в графство Кеймбриджшир, са освободени под гаранция. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Двамата мъже на възраст 32 и 36 години бяха задържани в базата Молсуърт в ранните часове на четвъртък и отведени в полицейски участък в Кембридшир. Те обаче вече са пуснати под гаранция, докато полицията продължава разследването. Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма към лондонската полиция, заяви, че за сега няма данни инцидента да е свързан с случая в базата в Ерфорд от миналия месец. Основна насока на разследването остава установяването на евентуалните мотиви за присъствието на мъжете на това място, включително дали то може да е свързано с престъпна дейност, заяви Хелън Фланаган. Тя призова обществеността да бъде бдителна и да се свърже с полицията, ако забележи нещо безпокоително. Служители на полицията към Министерството на отбраната, извършващи охранителни патрули в базата Молсуърт, първоначално откриха изоставен автомобил, а по-късно беше установено проникване през оградата в периметъра на базата. На място бяха изпратени специалисти по обезвреждане на взривни устройства за извършване на допълнителни проверки преди автомобила да бъде иззет от служителите за претърсване. В рамките на разследването полицията извърши и претърсвания на два адреса в района на град Питърборо. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Официалните данни в Италия на Националния статистически институт ИСТАТ потвърждават спада в потреблението. Съкращения са направени за хранителните продукти, пътувания, горива и за здравеопазване. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
3: Данните на ИСТАТ, преразгледани от Асоциацията на потребителите Кодаконс, пояснява, че покачващите се цени на дребна инфлацията продължава да оказват силно влияние върху италианските семейства, принуждавайки ги да променят корено начина си на живот, макар че общите потребителски разходи са останали стабилни в сравнение.

0: италианските семейства, принуждавайки ги да променят корено начина си на живот, макар че общите потребителски разходи са останали стабилни в сравнение с предишните години, покупателното поведение е нарушено, за да се балансира домакинските бюджети в края на месеца. Съкращенията засягат и променят навиците за пътуване, като 32% от домакинствата са намалили разходите си за гориво. От Италия, Елена Шаханова.
1: У нас сигнали директно до Министерството на околната среда и водите за замърсявания в района на ТЕЦ Бобов дол изпращат местни жители и от Сдружението за разметаница, каза за БНР екоактивистката от района Даниела Тонева. Централата често спира работа последните седмици заради ремонти и аварии, но вече ситуацията е нормална, заяви от своя страна изпълнителният директор на дружеството Чавдар Стойнев, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: В момента централата работи с един от блоковете и произвежданата електроенергия е към 150 мегаватт часа. В друг от блоковете се прави планиран ремонт. Имало е спиране на работата, коментира изпълнителният директор инженер Чавдар Стойнев.
3: Блоковите си вървят, но спиранията са чекървени товари. Не работи, да. Единия блок работи.
2: Когато централата работи, се получават сериозни замърсявания, казва екоактивистката Даниела Тонева, която живее в близкото село Шатрово и наблюдава района с няколко монтирани на 3-4 места сензорни камери, закупени от Сдружението за разметаница.
4: По-активно вечер работят, когато нямат фотоволтаици, а през деня по-спокойно. Така че подадала съм сигнал, не е специално за замърсяването, а кмета на голямо село каза, че те също са подавали сигнали и се разпоредили на ТЕЦ Бобов дол да намали мощностите.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио София. Гласът на столицата.

0: Музиката на града.
1: По радио София.
2: Слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Марин Тенев. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е постигнал споразумение с руския лидер Владимир Путин за пускането на дизелово гориво на американски и световния пазар, като обеща, че това ще помогне за успокояването на растящите разходи за енергия на фона на войната с Иран. Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американски и световния пазар, а през ноември още 500 000 тона, заяви Тръмп в социалните медии след разговорите си с Путин. Американското министерство на финансите добави, че издава временна лицензия за внос на руски дизел на световните пазари. Земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер разтърси Панама, предизвиквайки паника в столицата и предупреждения за опасни вълни и цунами. Епицентърът му е бил в южната централна част на Панама. Първоначално магнитудът му беше оценен на 8. Земетресението е регистрирано на малка дълбочина от 12 км, което означава, че последиците от него вероятно ще бъдат по-тежки, отбелязва Франс Прес. Много хора бяха евакуирани от сгради в Панама Сити, намираш се на около 200 км разстояние от епицентъра. Вълни от цунами могат да засегнат крайбрежията в източната част на Тихия океан, простиращи се от Мексико до Перу, съобщи американската система за предупреждение за цунами. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри нов участък от високоскоростната железопътна линия между Истанбул и българската граница и лично подкара първия влак по трасето. Проектът се финансира съвместно от Турция и Европейския съюз. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
2: Турският президент Реджеп Ердоган откри железопътния участък Черкес-Кьой-Капъкуле от високоскоростната линия, която свързва Истанбул с българската граница. След церемонията той лично подкара първата влакова композиция по маршрута от Бабейски към Одрин. По думите на Ердоган, новата линия е стратегически проект за Турция и важна част от транспортния коридор към Европа. Той посочи, че времето за пътуване между Истанбул и Капъкуле ще бъде съкратено от 4 часа и половина до час и половина, а железопътният капацитет ще се увеличи близо 4 пъти. Турският президент отбеляза още, че годишният капацитет за превоз на пътници ще нарасне от 600 000 на 3 милиона души, а товарните превози ще се увеличат от 1,5 милиона на 9 милиона и половина тона годишно. На церемонията присъства и еврокомисарят по разширяването Марта Кос, на която Ердоган благодари за подкрепата на проекта. България беше представена от посланика ни в Анкара Ангел Чулаков, генералния консул Фодрин, Радослава Кафеджийска и консула Петър Арабаджиев. За новините Силвия Петрова.
1: Над 12 кг кокаин беше открит при проверката на товарен автомобил на пункта Капитан Андреево. Наркотикът е намерен в кабината на камиона, шофиран от 58-годишен гражданин на Босна и Херцеговина. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: При осъществено взаимодействие с агенция Митници, товарната композиция е била подадена за проверка при влизането и на митническия пункт, съобщават от ГДБОП. При извършената проверка в кабината на влекача на горното легло в черен сак, антимафиотите са намерили и иззели 12 пакета, обвити с бяло хартиено тиксо. Те съдържали бяло прахообразно вещество, което при направения полеви наркотест реагирало на кокаин. Всички 12 пакета с кокаин са с общо бруто тегло 12,6 130 кг. Шофьорът на товарната композиция е задържан. Образовано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. Работата по установяване на цялостната престъпна дейност продължава. Очаква се съдът в Хасково да разгледа искането на прокуратурата.

0: прокуратурата за задържането под стража на 58-годишния гражданин на Босна и Херцеговина. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В столицата тази вечер са задържани двама братя при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете са задържани в квартал Драгалевци, криминално проявени са. Единият е осъждан, от тях са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрома. Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
2: През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ ще научавате новините от Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: София Фънк. Твоят вечерен фънк микс. София слуша фънк. София слуша фънк. По радио София.

Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Дойчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с много намалена видимост, един тир преминаваше през кръстовището си, като светофара му светеше в зелено. В същия момент пресича човек с тъмни дрехи, но светофара за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходец. Последствията са изключително трагични.

0: най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация, и разбира се, техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Карлайл се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американски и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната. Следват подробностите за тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения прес-център, срещата е била по молба на Боданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: Заяви Радев. От прес-секретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Боданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов.

0: Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
1: Това, което успях да видя и аз, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон, не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се е отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността

0: си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руският вицепремиер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износът на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Украинската делегация начало с началника на президентската канцелария Кирил Боданов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Аксиос, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето, енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бив съдия от трибунала. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
1: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините Силвия Петрова.
0: Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщиха от местната електрическа компания. Спрени са полетите на международното летище Токумен в столицата Панама Сити, прекъснати са учебните занятия в цялата страна. Съобщава се за повредени сгради и паднали сгради в някои населени места, но за момента няма данни за жертви и пострадали. Панамският канал обаче работи нормално, информират от оператора на съоръжението. Огнището на земетресението е в градчето Питалоза Ариба в южната част на страната на дълбочина 12 км. Земетресението е усетено и в столицата на съседна Коста Рика, Сан Хосе. Опасност от цунами обаче няма, макар в началото да имаше опасения от появата на опасни вълни, съобщава Американският геологичен институт. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен-Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст от 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
2: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
0: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет беше обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище.

0: са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив. Тя беше открита мъртва вчера сутринта в кооперация в града. Като заподозрян е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бившия изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Двама братя са били задържани при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете, които са криминално проявени, са задържани в квартал Драгалевци. Единият е осъждан. У мъжете са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрума. Спортните вести представя Петър Ненов.
1: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди мача от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Вантаа, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост на триоски спортист. В повторение на финала от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Мирев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Мирев се наложи над Карл Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на турнира в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6, а изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който победи Андрей Рублев с 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 12 градуса в Дупница до 24 в Пловдив. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. През нощта над страната ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури

0: че между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина е отново по-важното в него. Мен обявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщиха от местната електрическа компания. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.